0: học và khá thành thạo trong việc thao túng thông tin.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Châu Âu được mời tham gia đàm phán Mỹ-Ukraine về chấm dứt chiến tranh với Nga. Tại Pháp, 3.000 giáo viên dạy thay được điều động khẩn cấp để đáp ứng yêu cầu của phong trào học sinh biểu tình. Giải Nobel Hòa bình được trao cho nữ luật sư Nam Phi Pillay, nguyên chủ tịch Ủy ban điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc về cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng. Mục mỗi ngày một sự kiện, việc mất cân đối trao đổi thương mại châu Âu-Trung Quốc, Brussels không dễ gì thuyết phục Bắc Kinh. Mục theo dòng thời sự, sau ca tử vong tại Siberia, quốc tế lo ngại dịch hạch do thiếu thông tin từ Nga. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Chủ đề chính của các báo Pháp hôm nay vẫn là tiếp tục phản ánh về phong trào học sinh sinh viên không có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh đó, châu Á cũng được nhiều tờ báo quan tâm với những chủ đề liên quan đến Trung Quốc và Lào với châu Âu hay Bắc Triều Tiên. Nhật báo Le Monde có bài căn cứ quân sự mở tại Lào gây lo ngại. Tờ báo lưu ý Trung Quốc đang mở rộng sự hiện diện quân sự tại Đông Nam Á thông qua những cơ sở được xây dựng dưới danh nghĩa hợp tác và đào tạo sau căn cứ hải quân Ream ở Campuchia. Lào trở thành quốc gia thứ hai trong khu vực có một cơ sở huấn luyện quân sự chung với Trung Quốc. Theo Le Monde, ngày 29 tháng 9, Bắc Kinh thông báo đưa vào hoạt động trung tâm hỗ trợ và đào tạo phi công Lào tại Ban Kiun, cách thủ đô Viêng Chăn khoảng 60 km. Cơ sở này có đường băng dài 2.000 m, được hai bên quản lý và nhằm đào tạo phi công Lào. Đáng chú ý, địa điểm này từng là một căn cứ bí mật của CIA trong chiến tranh Việt Nam. Sau hơn 50 năm bỏ hoang đã được Trung Quốc cải tạo trong khoảng một năm. Ban Kiun còn có một vị trí chiến lược bởi nằm gần tuyến đường sắt do Trung Quốc xây dựng tại Lào. Le Monde cho biết trong một cuộc tập trận chung năm 2024, quân đội Trung Quốc đã từng vận chuyển khoảng 300 binh sĩ cùng xe bọc thép và trang thiết bị từ Vân Nam tới khu vực này bằng đường sắt. Chuyên gia Pháp về châu Á, bà Valérie Dicke được tờ báo Trích Dẫn giải thích. Xin trích, Trung Quốc rất thận trọng, họ biết mọi người đang theo dõi họ. Nếu họ đột nhiên mở các căn cứ ở Lào và Campuchia sẽ có phản ứng mạnh từ phía Việt Nam và cả từ Hoa Kỳ nữa. Chính vì thế, Trung Quốc xoay sang xây dựng những điểm tựa chiến lược tại các quốc gia phụ thuộc nhiều vào đầu tư của Bắc Kinh. Chuyên gia Dicke nhận định, Bắc Kinh đang tái lập một vùng ảnh hưởng với các nước chư hầu, cả Lào lẫn Campuchia đều là những đồng minh quý giá của họ trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Theo tờ báo thì mô hình này đã được làm với căn cứ hải quân Ream của Campuchia. Tại đó, hồi tháng 4 năm 2025, Trung Quốc và Campuchia đã khai trương một trung tâm hỗ trợ hậu cần và huấn luyện chung. Trung Quốc sau đó còn cung cấp cho Campuchia hai tàu hậu vệ mang tên lửa. Những diễn biến ở Lào khiến Việt Nam và Thái Lan đặc biệt chú ý, theo nhà nghiên cứu an ninh quốc tế tại Boston College, Vũ Khang. Trong mọi trường hợp, sự hiện diện của bất kỳ cường quốc nước ngoài nào tại Lào cũng là nguồn lo ngại đối với Việt Nam, bất kể các tuyên bố chính thức của Bắc Kinh hay Viêng Chăn như thế nào. Vì vậy, Hà Nội sẽ theo dõi sát sao loại trang thiết bị quân sự mà Trung Quốc triển khai tại Lào, cũng như phạm vi các hoạt động mà trung tâm này có khả năng hỗ trợ. Bài báo kết luận rằng, dù dấu ấn quân sự trực tiếp của Trung Quốc ở nước ngoài vẫn còn hạn chế các cơ sở quân sự, hạ tầng giao thông và những dự án kinh tế do Trung Quốc kiểm soát tại Lào và Campuchia có thể mang tính lưỡng dụng, tức mục đích dân sự, khi cần có thể chuyển sang quân sự.
4: Vẫn là mối lo ngại với Trung Quốc nhưng là đến từ châu Âu trên mặt trận kinh tế. Nhân Ủy viên Thương mại Liên hiệp châu Âu cùng dù Bắc Kinh để đàm phán về các thỏa thuận thương mại giữa hai bên.
3: Châu Âu muốn bắt kịp Trung Quốc, Le Monde chạy tựa bài viết. Lạc Khoa đặt câu hỏi, cuối cùng châu Âu đã sẵn sàng hành động trước sự cạnh tranh của Trung Quốc chưa? Theo phân tích của Le Monde, bất đồng giữa EU và Trung Quốc ngày càng sâu sắc khi thặng dư thương mại của Bắc Kinh với EU tăng gần 1 tỷ euro mỗi ngày. Bruxelles lo làn sóng hàng giá rẻ từ Trung Quốc làm suy yếu công nghiệp của châu Âu, nhất là ngành ô tô ở Đức. Nguyên nhân không chỉ là giá cả mà còn ở mô hình phát triển của Trung Quốc, tín dụng và trợ cấp lớn cho ngành chiến lược như xe điện khiến công suất tăng nhanh hơn nhu cầu nội địa và hàng dư thừa bị đẩy ra thị trường quốc tế. Bắc Kinh bác bỏ chỉ trích này cho rằng châu Âu nên tự nâng cao năng lực cạnh tranh. Một chuyên gia nhận định doanh nghiệp Trung Quốc có lợi thế nhờ đổi mới, chi phí thấp và chuỗi cung ứng tập trung, trong khi doanh nghiệp châu Âu mất nhiều thời gian và chi phí hơn để ra sản phẩm. Bài báo chỉ ra một nghịch lý, đó là thuế quan khó giải quyết được tận gốc sự tụt hậu của châu Âu, trong khi việc phụ thuộc

0: và đất hiếm và khoáng sản của chiến lược Trung Quốc làm thế cân bằng thêm mong manh. Le Monde kết luận, cuộc đối đầu thương mại EU-Trung Quốc phản ánh một thách thức công nghiệp rộng hơn. Châu Âu phải đối phó không chỉ với hàng nhập khẩu giá rẻ mà cả những điểm yếu trong chính nền sản xuất của mình. La Khoa đặt câu hỏi liệu EU có chuyển từ tuyên bố cứng rắn sang hành động cụ thể trước sức ép kinh tế từ Trung Quốc hay không. Theo tờ báo thì điểm đáng chú ý là Pháp và Đức vừa đề xuất một công cụ pháp lý mới cho phép EU nhanh chóng loại hàng hóa dịch vụ của nước thứ ba khỏi thị trường chung nếu cần. Đây là thay đổi lớn trong lập trường của Berlin, vốn thận trọng vì nhiều doanh nghiệp Đức phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Tuy vậy, La Khoa cho rằng đồng thuận về hành động chưa có nghĩa là thống nhất về cách đáp trả. Một số nước như Tây Ban Nha, nơi thu hút nhiều đầu tư Trung Quốc, có thể dè dặt công cụ chống cưỡng ép thương mại EU thông qua từ năm 2023 cũng chưa từng được sử dụng. Tóm lại, bài báo cho rằng EU chịu sức ép bảo vệ công nghiệp và thị trường nội khối nhưng vẫn phải tính đến nguy cơ bị Bắc Kinh trả đũa. Thách thức không chỉ là có lập trường chung mà còn là xây dựng cơ chế đủ nhanh và hiệu quả để biến lập trường đó thành hành động.
1: Vẫn liên quan đến châu Á, Nhật báo Pháp Le Figaro đề cập đến căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.
0: Trong bài viết đăng trên Le Figaro, nhà báo Sebastian Faletti cảnh báo căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đang gia tăng khi Bình Nhưỡng đẩy mạnh củng cố biên giới và ngày càng khép kín với Seoul. Tác giả nhắc lại sự cố ngày 21 tháng 9 xảy ra vụ nổ mìn tại khu phi quân sự DMZ khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Theo Le Figaro, Bắc Triều Tiên đang tăng cường hệ thống phòng thủ dọc biên giới, triển khai thêm mìn bẫy chống tăng và các hệ thống pháo phản lực có khả năng đe dọa thủ đô Seoul. Động thái này phản ánh sự thay đổi căn bản trong chính sách của Kim Jong-un đã tuyên bố coi Hàn Quốc là quốc gia thù địch, từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vẫn tìm cách nối lại đối thoại, nhưng các nỗ lực ngoại giao chưa có tiến triển. Le Figaro nhận định việc Triều Tiên củng cố biên giới và mở rộng kho vũ khí hạt nhân đang khiến triển vọng hòa giải hai miền ngày càng xa vời. Nguy cơ đối đầu giữa quân sự trực tiếp có thể chưa tăng ngay lập tức, nhưng các sự cố biên giới và mối đe dọa hạt nhân khiến tình hình bán đảo Triều Tiên ngày càng khó kiểm soát.
1: Trở lại với thời sự nước Pháp, báo Le Figaro cho biết là bất bình của học sinh Pháp chưa hạ nhiệt dù chính phủ đã có chút nhượng bộ ban đầu.
0: Theo Le Figaro, bất chấp thông báo của Thủ tướng Sébastien Lecornu, phong trào biểu tình của học sinh trung học Pháp vẫn tiếp diễn. Hôm thứ Năm, khoảng hơn 71.000 người xuống đường trên cả nước, trong đó có 24.500 tại Paris. Các cuộc đụng độ đã xảy ra ở quảng trường Bastille khiến cảnh sát phải sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông. Theo Bộ Nội vụ, 504 người bị bắt và 48 nhân viên an ninh bị thương. Sự tham gia của sinh viên đại học cũng tăng lên trong khi các cuộc biểu tình ngày càng tập trung vào tình trạng thiếu giáo viên, điều kiện học tập xuống cấp và cáo buộc cảnh sát dùng vũ lực đàn áp. Chính phủ dự kiến tăng 1,2 tỷ euro ngân sách giáo dục năm 2027, đồng thời chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên thay thế. Tuy nhiên, các biện pháp này chưa thuyết phục được người biểu tình. Các nghiệp đoàn học sinh, sinh viên và giáo dục đã kêu gọi một ngày huy động lực lượng mới trên toàn nước Pháp vào ngày thứ Ba 13 tháng 10. Trong khi đó, Le Monde đề cập đến sự đáp trả của cảnh sát với phong trào xuống đường. Bài báo của Le Monde đặt ra câu hỏi về chiến lược trấn áp của cảnh sát Pháp đối với phong trào học sinh trung học liệu có phù hợp hay không. Trong 2 tuần, lực lượng an ninh đã bắt giữ hơn 6.000 người, trong đó 87% là trẻ vị thành niên, một con số lớn chưa từng có. Nhiều vụ học sinh bị thương nặng do lựu đạn, súng bắn đạn cao su. Các biện pháp cưỡng chế đã gây làn sóng phẫn nộ trong xã hội, đồng thời trở thành chất xúc tác khiến các cuộc biểu tình lan rộng hơn. Theo các chuyên gia, chính quyền ngày càng ưu tiên ngăn chặn tuyệt đối các hành vi gây rối, dẫn đến việc sử dụng vũ lực nhiều hơn. Việc huy động các đơn vị cảnh sát không chuyên về kiểm soát biểu tình cũng làm gia tăng nguy cơ bạo lực và thiếu kiềm chế. Phần cuối của mục điểm báo hôm nay xin dành cho một tin vui với nước Pháp được nhiều tờ báo đăng tải. Theo Le Figaro, nữ phi hành gia Pháp Sophie Arnault cùng 3 thành viên phi hành đoàn đã trở về trái đất an toàn sau 237 ngày trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Phi thuyền Crew Dragon đã hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương hôm qua thứ Năm mùng 8 tháng 10, khép lại chuyến bay cho phép Arnault lập kỷ lục về thời gian lưu trú liên tục trong không gian của một phi hành gia châu Âu và trở thành người phụ nữ đầu tiên thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian. Trong chuyến du hành này, cô đã tham gia nhiều thí nghiệm khoa học và hoạt động giáo dục, truyền cảm hứng cho hàng trăm học sinh quan tâm đến khoa học và khám phá vũ trụ.
2: Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Thư viện Bulac tại Paris mở triển lãm giới thiệu về lịch sử in ấn xuất bản minh họa tại Việt Nam. từ năm 1860 cho đến năm 1945. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Nguyễn Thị Hải, phụ trách phông tiếng Việt tại Thư viện Bulac và triển lãm. Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
1: In ấn, xuất bản và minh họa đã phát triển như thế nào tại Việt Nam trong giai đoạn 1860-1945? Triển lãm tại Thư viện Đại học Ngôn ngữ và Văn minh Bulac ở Paris từ ngày 17 tháng 8 đến 31 tháng 10 năm 2026 giới thiệu quá trình chuyển biến gần một thế kỷ từ kỹ thuật in mộc bản truyền thống đến ngành in hiện đại du nhập từ Pháp, sự kết hợp giữa hội họa và xuất bản. Trong quá trình này, in ấn trở thành công cụ quan trọng phổ biến quốc ngữ, gắn liền với sự phát triển của văn học, báo chí, đồ họa và xuất bản Việt Nam. Triển lãm này tiếp nối triển lãm về chữ quốc ngữ do Bulac tổ chức năm 2023. Trả lời RFI tiếng Việt, chị Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt tại Bulac và là nhà đồng tổ chức triển lãm cho rằng, để hiểu được những tiến bộ vượt bậc trong ngành in, có lẽ nên bắt đầu từ kỹ thuật in mộc bản được giới thiệu trong phần đầu triển lãm.
3: Mộc bản ở Việt Nam xuất hiện từ khá sớm. Thời kỳ đầu thì hầu như là chỉ dùng để xuất bản các văn bản về Phật giáo là chính. Sau đó là những văn bản mang tính chất chính thống của triều đình. Nhưng mà việc xuất bản bằng mộc bản ấy thì nó rất là đắt đỏ, cho nên nó không thực sự phát triển lắm ở Việt Nam. Ở miền Nam thì có một cộng đồng người Hoa sinh sống rất là lớn. Và để tiếp tục học và phát triển tiếng Trung thì cộng đồng người Hoa chủ yếu là sẽ mua sách từ Trung Quốc và bán cho cộng đồng của mình.
1: Những nhà in đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện vào thế kỷ thứ 19 do các nhà truyền giáo thành lập, chủ yếu để in kinh sách bằng chữ Hán và chữ Nôm. Phần lớn sách quốc ngữ vẫn phải in ở nước ngoài như là tại Roma, Ấn Độ, Bangkok hay là Hồng Kông. Chị Nguyễn Thị Hải cho biết là Bulac hiện giữ nhiều ấn phẩm chữ quốc ngữ được in tại Bangkok giai đoạn 1840 đến 1860 trước khi Pháp thiết lập chế độ thuộc địa.
3: Khi này thì chính quyền Nam Kỳ quyết định lập một nhà in Imprimerie Nationale, vẫn gọi là bản in nhà nước. Thì lúc đầu họ chủ yếu là in bằng tiếng Pháp. Phải đến những năm 1860-1865 thì chúng ta cũng thấy có một số bản in bằng chữ quốc ngữ, đặc biệt là những cuốn sách được xuất bản bởi Trương Vĩnh Ký hoặc là Gia Định Báo, tờ báo quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam được in tại Sài Gòn. Và thời kỳ này các bản in thì rất là hạn chế bởi vì là chỉ có nhà in của nhà nước thôi. Và sau đó dần dần thì ở Nam Kỳ xuất hiện một số nhà in do người Pháp lập ra. Và thời kỳ này thì có hai luồng xuất bản. Thứ nhất là các sách bằng chữ quốc ngữ được in ấn, được xuất bản bởi nhóm của Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký, Huỳnh Tịnh Của và các bản tiếng Pháp khác. Cùng trong thời điểm đó thì cộng đồng người Hoa bắt đầu in bằng chữ quốc ngữ, nhưng mà các bản in thời kỳ này thì chủ yếu là chữ và việc minh họa thì rất là hạn chế.
1: Trong thập niên 1920-1930, hoạt động in ấn phát triển mạnh ở miền Nam cùng với sự phát triển của chữ quốc ngữ. Các nhà in lớn tập trung tại khu vực trung tâm Sài Gòn, các cơ sở nhỏ thì hoạt động quanh chợ lớn, chuyên in các ấn phẩm nhỏ như là thơ, văn, tài liệu phổ biến thông tin. Các nhà in còn chủ động quảng bá hoạt động, ví dụ như là nhà in Joseph Nguyễn Văn Viết, thậm chí sáng tác cả thơ để quảng cáo, cảm ơn độc giả và kêu gọi mua sách. Cuối thế kỷ thứ 19, ở miền Bắc Việt Nam thì vẫn chủ yếu sử dụng kỹ thuật in mộc bản. Đầu thế kỷ 20 thì in ấn chữ quốc ngữ bắt đầu phát triển với sự tham gia của Nguyễn Văn Vĩnh. Cùng với Dufour, một người Pháp, ông thành lập nhà in xuất bản nhiều ấn phẩm nhằm phổ biến chữ quốc ngữ. Tiêu biểu là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, bản in đầu tiên tại Bắc Kỳ, theo giải thích của chị Nguyễn Thị Hải.
3: Điều rất hay của Nguyễn Văn Vĩnh đó là ông ấy quyết định dịch và xuất bản mỗi một tuần là một ấn bản nhỏ dịch từng phần bằng chữ quốc ngữ và sau đó là gửi bán rộng rãi ở khắp mọi nơi, không chỉ bán ở Hà Nội mà bán ở Trung Kỳ, ở Nam Kỳ, cho thấy rằng là con đường phát triển bán sách ấy đã mở rộng vào đầu thế kỷ 20. Những cái bộ Tam Chí Diễn Nghĩa này thì được xuất bản vào năm 1909-1910 và có tất cả gần 100 ấn bản nhỏ nhỏ đó, mỗi một tuần ra một bản.
1: Nguyễn Văn Vĩnh tiếp tục phổ biến chữ quốc ngữ thông qua các tạp chí và hoạt động xuất bản, nhưng đến những năm 1920 thì sách báo vẫn sử dụng song song chữ Hán và chữ quốc ngữ. Đến thập niên 1930 thì các nhà xuất bản Tân Dân, Hàn Thuyên, Mai Lĩnh, nhóm Tự Lực Văn Đoàn cùng nhà xuất bản Đời Nay và các báo Phong Hóa Ngày Nay đã góp phần làm thay đổi diện mạo in ấn, xuất bản và minh họa. Đặc biệt, các ấn phẩm được đầu tư công phu về hình thức, nhất là phần bìa và minh họa. Ngoài những tiến bộ về kỹ thuật, sự thay đổi trong ý thức của nghề in và xuất bản được minh họa rất rõ trong những tấm pano tại triển lãm. Trước tiên là về tên tác giả và bản quyền, theo chị Nguyễn Thị Hải.
3: Ngày xưa thì văn học của Việt Nam chủ yếu là văn học khuyết danh, tức là tên tác giả không được coi trọng. Nhưng mà bắt đầu từ những năm 1920, quy định của chính quyền Đông Dương này xác định là trên bìa sách thì phải có đầy đủ thông tin. Nhưng mà nó cũng làm thay đổi trong tư duy của những người in ấn và xuất bản, đó là tư duy về bản quyền. Bởi vì là thời điểm này thì người Việt Nam chưa có tư duy về bản quyền, cho nên cái việc dịch nó sang tiếng Việt của mỗi một nhà xuất bản là khác nhau. Ví dụ như cấm in bài trong sách này, cấm in trùng bản này. Và thời kỳ này do ảnh hưởng của tư duy xuất bản ở phương Tây thì các nhà xuất bản bắt đầu xuất bản những cái bản catalog, tức là để quảng cáo sách mình bán.
1: Một điểm đặc biệt khác là màu sắc in ấn, theo giải thích của nhà tổ chức Nguyễn Thị Hải.
3: Chúng ta biết là trên tất cả các bìa tạp chí rồi bìa sách thì đều được in màu rất là chuyên nghiệp và được đầu tư. Vậy in màu như thế nào thì các lớp màu nó phải khác nhau. Ví dụ như đây là một bìa báo của Phong Hóa và số Tết, thì trên nghiên cứu cơ sở giấy thì nhận thấy rằng là nhà xuất bản đời nay đã chọn trên nền giấy màu cam, sau đó là in các lớp màu khác nhau, thì nó lớp màu trắng, rồi sau đó là lớp màu cam đỏ, rồi sau đó mới đến màu xanh. Dựa trên quy tắc trong ngành in thì nhờ vào Khải, một trong những thành viên của ban tổ chức, thì bạn ấy đã phân tách ra các lớp màu khác nhau và đưa ra thứ tự in màu. Bây giờ chúng ta chưa có những thông tin nhiều về các bản in kiểu gì. Có lẽ thời kỳ đó thì sẽ chủ yếu là dùng bản in thiếc là chính, để tạo cho cái màu nó được sinh động hơn, tranh nó được sinh động hơn.
1: Minh họa ở Việt Nam đã xuất hiện từ thời in mộc bản qua các dòng tranh Đông Hồ, Kim Hoàng, nhưng việc đưa tranh vào sách còn hạn chế. Thời kỳ đầu in chữ quốc ngữ thì kỹ thuật sắp chữ nhiều dấu khiến việc minh họa thêm phức tạp. Theo chị Nguyễn Thị Hải thì đến những năm 1930, minh họa trong xuất bản mới thực sự phát triển, đạt trình độ chuyên nghiệp, thể hiện rõ qua các tờ Phong Hóa, Ngày Nay hay Nam Kỳ Tuần Báo.
3: Có một điều đáng chú ý là thời kỳ này bìa chủ yếu được minh họa bởi các họa sĩ lớn có tên tuổi và đều xuất thân từ trường nghệ thuật Đông Dương cả. Việc in chủ yếu là in thông qua kỹ thuật in Nitto. Rồi một số những cái nhà in mộc bản vào thời kỳ này thì đã được chuyển hóa dần dần để trở thành những cơ sở chuyên phục vụ in minh họa cho các tờ báo. Báo Phong Hóa chẳng hạn thì trong cái phần quảng cáo thì nói rất rõ là họ làm việc với Hiệu Ích Cát. Tờ báo Tri Tân là một trong những ví dụ điển hình của cái sự năng động trong việc in ấn xuất bản và minh họa. Và đặc biệt các kiểu chữ ở trên bìa Tri Tân, với mỗi một giai đoạn thì họ sẽ chọn một kiểu chữ khác nhau, chứ không phải dùng các cái hoạt chữ được bán sẵn bởi các công ty của Pháp. Vì vậy chữ và cái minh họa nó rất là sinh động và rất là đẹp.
1: Đặc biệt trong thời gian này xuất hiện phóng sự bằng hình ảnh, không cần lời nhưng vẫn truyền tải rõ thông điệp đến độc giả. Bìa sách cũng trở thành một tác phẩm nghệ thuật, nét riêng của mỗi nhà xuất bản, như là Tân Dân, Đời Nay, Hàn Thuyền, Tiến Đức, Thư Xã.
3: Thì chúng ta thấy rằng là mỗi nhà xuất bản thì với bộ sưu tập của mình, bộ sách của mình ấy, thì chọn cho một cách trình bày bìa khác nhau. Nó giống như một cách để định danh cho nhà xuất bản của mình. Khi độc giả nhìn vào bìa thì hoàn toàn có thể biết ngay đó là sách của nhà xuất bản nào. Thì đây là một cái tư duy hoàn toàn mới so với thời điểm đó. Tín Đức Thư Xã chẳng hạn thì là bộ sách bìa thì gần giống với bộ sách của nhà xuất bản Gallimard ở Pháp.
1: Độc giả thiếu nhi cũng được chú trọng trong thời kỳ này với những tạp chí kèm nhiều trò chơi giải đố hoặc là những bộ sách dành cho trẻ em như là Hoa Xuân, Sách Hồng Của Đời Nay. Bên cạnh dịch các tác phẩm văn học nước ngoài, các tác giả còn sáng tác, chuyển thể, viết lại văn học dân gian dành cho thiếu nhi.
3: Thì đây là một sự thay đổi, một nhận thức rất là lớn. Các nhà văn hóa thời kỳ này đã nhận thấy rằng để cho văn hóa Việt Nam được phát triển, để nền văn học Việt Nam được phát triển, thì phải đào tạo một thế hệ độc giả mới, và trong đó là các bạn trẻ.
1: Trong gần một thế kỷ từ 1860 đến 1945, cuộc cách tân trong in ấn Việt Nam không chỉ dừng ở chữ và hình mà còn làm thay đổi tư duy về nghề xuất bản và tiếp nhận văn hóa. Một phần của quá trình này được lưu giữ tại Thư viện Bulac ở Paris.
2: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp với chủ đề Triển lãm giới thiệu lịch sử in ấn xuất bản tại Việt Nam từ năm 1860 cho đến năm 1945 tại Thư viện Bulac ở Paris. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn chị Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt của Bulac. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Washington can thiệp như thế nào vào bầu cử Brazil 2026, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí Tiêu điểm.
2: Kính thưa quý vị, chỉ hơn 2 tuần lễ nữa, quốc gia Nam Mỹ Brazil bầu cử tổng thống vòng 2 sau vòng đầu ngày 4 tháng 10 với kết quả bất ngờ khi ứng cử viên cực hữu Flavio Bolsonaro vượt lên dẫn đầu với 47% so với 45% của tổng thống mãn nhiệm cánh tả Lula. Khả năng Mỹ can thiệp bầu cử Brazil trên quy mô lớn đang trở thành một vấn đề tâm điểm của cuộc bầu cử với kết quả có thể ảnh hưởng đến cục diện địa chính trị toàn cầu. Một báo cáo gần đây của cơ quan tình báo Brazil đã chỉ ra khả năng can thiệp trực tiếp của Mỹ vào bầu cử tại Brazil.
1: Reuters cho hay trong cuộc gặp phái đoàn Pháp và Đức tại Brasilia từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, các quan chức cơ quan tình báo Brazil cho biết can thiệp từ phía Mỹ có thể bao gồm nhiều hình thức, từ việc sử dụng các biện pháp pháp lý để gây áp lực chính trị cho đến những hành động công khai.
2: Chuyến thăm nói trên cho thấy mối lo ngại ngày càng gia tăng ở cả hai bờ Đại Tây Dương về những nỗ lực của chính quyền Trump trong việc ủng hộ các ứng cử viên có cùng tư tưởng MAGA. Các chuyên gia về truyền thông và chính trị tại Đại học Công giáo Giáo hoàng Rio de Janeiro trong một bài phân tích trên trang mạng The Conversation theo tài liệu mật này, thì chính phủ Mỹ trong nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin đang tăng cường các biện pháp từ áp lực ngoại giao cho đến khả năng tài trợ cho chiến dịch tranh cử và chi phối mạng xã hội. Bản báo cáo của cơ quan tình báo Brazil cũng đã nhận được nhiều chú ý tại Mỹ vào cuối tháng 9 vừa qua khi nhiều thượng nghị sĩ dân chủ Mỹ chất vấn Ngoại trưởng Marco Rubio về thái độ của Tổng thống Donald Trump đối với cuộc bầu cử Brazil. Tường trình của thông tin viên Sara Cozzolino từ Rio de Janeiro hai ngày trước cuộc bỏ phiếu vòng 1 cho thấy không khí căng thẳng xung quanh chủ đề can thiệp bầu cử.
5: Le Brésil n'est l'arrière-cour de personne, a affirmé le président Lula lors de l'Assemblée générale de l'ONU.
6: Brazil không phải là sân sau của bất kỳ một ai, Tổng thống Lula da Silva đã tuyên bố tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc hôm 22 tháng 9 như trên. Bài phát biểu mạnh mẽ cũng đã củng cố niềm tin của Maria Prandini, 31 tuổi. Cô dự định sẽ bỏ phiếu ủng hộ ông Lula tái đắc cử. Lula bảo vệ chủ quyền của chúng ta. Đây là lời đáp trả đối với xu hướng bầu ra các chính phủ phục tùng Hoa Kỳ tại Nam Mỹ. Trong năm nay, Tổng thống Trump đã liệt một số các tổ chức tội phạm của Brazil vào danh sách các nhóm khủng bố. Caio Henrique, một cư dân khu ổ chuột City of God, cảm thấy lo ngại về tương lai cho nền dân chủ tại Brazil. Anh nói, đó chỉ là một chiêu bài khác để biện minh cho các cuộc tấn công vào châu Mỹ Latin. Tuy nhiên, Brazil là một quốc gia có chủ quyền và chỉ các thể chế của chúng ta mới có đủ khả năng đấu tranh chống lại tội phạm có tổ chức trong nước. Năm 2025, Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Brazil sau khi cựu Tổng thống Jair Bolsonaro bị kết án. Patricia Bustamante cho rằng những cử tri ủng hộ con trai ông Bolsonaro đã không nhận thức được ý đồ thực sự của Mỹ. Họ không hiểu những gì Hoa Kỳ lấy đi từ các quốc gia khác. Nước Mỹ không đến để giải cứu cho bất kỳ một ai, mà chỉ là để khai thác và chiếm đoạt tài nguyên của chúng ta từ trong nguyên văn. Theo ông Lula, với trữ lượng khoáng sản đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau có Trung Quốc, Brazil đã trở thành mục tiêu của Tổng thống Hoa Kỳ do nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình.
7: Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
2: Trả lời RFI, chuyên gia về Brazil, nhà sử học Anaï Fletcher, giáo sư về lịch sử đương đại tại Đại học Sciences Po ở Strasbourg, nhấn mạnh can thiệp bầu cử là một điểm cực kỳ quan trọng và một trong những đặc điểm chính của cuộc bầu cử này.
8: Quand on regarde les candidats Bolsonaro, Lula, on a déjà un air de déjà vu quelque part.
1: Khi nhìn vào các ứng cử viên Bolsonaro hay là Lula, chúng ta thấy có cảm giác là quen thuộc, nhưng đồng thời cũng có một yếu tố rất mới, đó là sức nặng của Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử lần này và việc bầu cử ở Brazil mang một chiều kích thực sự mang tầm toàn châu lục. Sức nặng của Hoa Kỳ gắn liền với những nỗ lực can thiệp đã được ghi nhận rất rõ ràng bằng tài liệu, chứ không phải là sự tưởng tượng của những ai còn mắc kẹt trong tư duy thời chiến tranh lạnh. Kể từ năm ngoái, từ khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền lần thứ hai
9: tại Hoa Kỳ đã có một loạt hành động nhắm vào Brazil. Đầu tiên là việc tăng thuế quan với mức thuế lên tới 50% đối với các sản phẩm đến từ Brazil, được ban hành vào mùa hè 2025, kèm theo một thông điệp mang tính chính trị rất là cao từ ông Donald Trump. Trong bức thư gửi Brazil công bố các mức thuế trừng phạt này, ông đã gắn chúng với số phận của Jair Bolsonaro, người vào thời điểm đó đang chờ bị xét xử vì âm mưu đảo chính. Thông điệp của ông Trump là đừng đụng đến Jair Bolsonaro, nếu không các người sẽ bị trừng phạt bằng mức thuế quan cực kỳ cao. Đó là giai đoạn đầu tiên của căng thẳng gay gắt giữa chính quyền Lula ở Brazil và chính quyền Trump.
8: Le Brésil de Lula et l'administration Trump.
10: Vì chuyên gia của Đại học Sciences Po Strasbourg cũng nhấn mạnh đến giai đoạn can thiệp thứ hai.
8: Et puis la séquence qui a suivi en revanche a été beaucoup plus difficile, beaucoup plus tendue puisqu'on
9: giai đoạn tiếp theo khó khăn và căng thẳng hơn nhiều. Chúng ta thấy sự leo thang căng thẳng ngoại giao từ tháng 6 và đặc biệt là từ tháng 7 thông qua nhiều hình thức. Đầu tiên là mức thuế quan mới tăng thêm 25% đối với hàng hóa Brazil sang Mỹ. Tiếp theo đó là việc thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Washington, một điều rất hiếm khi xảy ra. Và cuối cùng là việc xếp loại các nhóm buôn bán ma túy như là PCC hay là Comando Vermelho ở Rio vào danh sách các tổ chức khủng bố.
8: Décrit comme des groupes terroristes.
10: Thông báo đưa hai nhóm buôn bán ma túy nói trên vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế được Ngoại trưởng Mỹ đưa ra vào ngày 28 tháng 5, hai ngày sau chuyến thăm Nhà Trắng của ứng cử viên Tổng thống tương lai Brazil, Flavio Bolsonaro. Brazil phản đối việc xếp loại này, lo ngại có thể tạo tiền lệ cho sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ trên đất Brazil. Bên cạnh đó, quyết định này đặt vấn đề an ninh công cộng ở Brazil trở thành chủ đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử, mang lại nhiều lợi thế cho ứng cử viên cực hữu Flavio Bolsonaro. Hơn nữa, theo Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, có trụ sở tại Hoa Kỳ, một tổ chức tư vấn kinh tế độc lập phi đảng phái có uy tín cao, quyết định này còn là mối đe dọa tinh vi hơn, mở ra các biện pháp trừng phạt có nguy cơ làm tê liệt hệ thống ngân hàng của Brazil và đặc biệt là hệ thống thanh toán PIX. Động thái này đe dọa quyền tự chủ tài chính của Brazil. Về ý nghĩa của hệ thống thanh toán PIX, Kologa Ekbe, một công dân hai quốc tịch Hà Lan và Brazil, một người quan sát chính trị Brazil lâu năm, nhận định.
11: Le PIX, je crois que c'est vraiment un bon exemple.
12: Theo tôi thì PIX là một ví dụ thực sự điển hình bởi vì hệ thống thanh toán này hoàn toàn miễn phí. Hệ thống này do Ngân hàng Trung ương Brazil phát triển và được triển khai dưới thời chính quyền Bolsonaro cha. PIX đã thành công vang dội. Hiện nay tôi tin rằng là đại đa số người dân Brazil đều sử dụng PIX trong cuộc sống hàng ngày, từ các siêu thị cho đến những người bán hàng rong. PIX đã tạo điều kiện cho hàng triệu người không có thẻ ngân hàng có thể tham gia vào nền kinh tế số. Tuy nhiên, vấn đề đối với Washington là PIX cạnh tranh trực tiếp với Visa và Mastercard cũng như các giải pháp thanh toán của Google, Apple và Meta thông qua mạng WhatsApp. Chính vì vậy, cuộc điều tra thương mại mà chính quyền Trump khởi xướng nhắm vào Brazil vào năm 2025 cũng nhắm vào dịch vụ thanh toán điện tử này, coi đó là một phương tiện thanh toán không đáng tin cậy và không công bằng.
10: Tòa án tối cao Brazil có thể là mục tiêu tấn công hàng đầu của chính quyền Donald Trump. Ít ngày trước cuộc bầu cử vòng 1, theo đài truyền hình của Brazil, thì văn phòng lãnh đạo cơ quan công tố quốc gia điều tra về các cáo buộc được báo Anh The Guardian nêu ra về việc chính quyền Trump đang thúc đẩy việc chuyển gần 200 triệu đô la từ Quỹ Nhân quyền trọng điểm của Bộ Ngoại giao Mỹ cho một loạt các tài trợ, trong đó có hỗ trợ chiến dịch chống lại tòa án tối cao Brazil. Phong trào cực hữu của phe cựu Tổng thống Bolsonaro coi tòa án tối cao, đặc biệt là thẩm phán Alexandre de Moraes, người giám sát vụ xét xử cựu Tổng thống Bolsonaro, để việc đứng sau cuộc bạo loạn đầu năm 2023 là đối thủ hàng đầu. Vào tháng 3 vừa qua, chính quyền Trump đã khởi động sáng kiến lá chắn châu Mỹ, một liên minh quy tụ các lực lượng cực hữu trong khu vực châu Mỹ Latin như Argentina, El Salvador hay Ecuador. Trước đó một năm, ông Trump từng công khai tuyên bố là việc cấp viện trợ tài chính sẽ phụ thuộc vào thắng lợi của các đồng minh thuộc phe Tổng thống cực hữu Javier Milei trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Argentina, qua đó tạo ra tiền lệ về việc Mỹ áp lực công khai can thiệp bầu cử, điều chưa từng có từ nhiều thập niên nay. Brazil, một cường quốc của khu vực, chính là mắt xích quan trọng còn thiếu trong tham vọng tái chinh phục lục địa Nam Mỹ theo chiến lược an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ, thường được gọi là chiến lược Monroe, tức học thuyết Monroe thế kỷ 19 được điều chỉnh theo quan điểm của Donald Trump xác lập hồi cuối năm ngoái. Rõ ràng là việc phe Bolsonaro giành chiến thắng tại Brazil sẽ là một thắng lợi mang ý nghĩa to lớn đối với Tổng thống Donald Trump, theo nhà chính trị học Gaspar Estrada thuộc trường Kinh tế London.

Kính thưa quý vị, chương trình của EFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Châu Âu được mời tham gia đàm phán Mỹ-Ukraine về chấm dứt chiến tranh với Nga. Tại Pháp, 3.000 giáo viên dạy thay được điều động khẩn cấp để đáp ứng yêu cầu của phong trào học sinh biểu tình. Giải Nobel Hòa bình được trao cho nữ luật sư Nam Phi Pillay, nguyên chủ tịch Ủy ban điều tra độc lập của Liên Hợp Quốc về cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, việc mất cân đối trao đổi thương mại châu Âu-Trung Quốc, Bruxelles không dễ gì thuyết phục Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp nối là tạp chí thế giới đó đây của Thùy Dương. Và mời quý vị đón nghe góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn tưởng niệm tác giả Blin Burki. EFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Minh Phương, Phan Minh, Thủy Dương và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 9 tháng 10, 2026. Châu Âu được mời tham gia đàm phán Mỹ-Ukraine về chấm dứt chiến tranh với Nga. Tại Pháp, 3.000 giáo viên dạy thay được điều động khẩn cấp để đáp ứng yêu cầu của phong trào học sinh biểu tình. Giải Nobel Hòa Bình được trao cho nữ luật sư Nam Phi Pillay, nguyên chủ tịch Ủy ban điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc về cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, việc mất cân đối trao đổi thương mại châu Âu-Trung Quốc, Hồ Sen không dễ gì thuyết phục Bắc Kinh. Một theo dòng thời sự sau ca tử vong tại Siberia, quốc tế lo ngại dịch hạch do thiếu thông tin từ Nga. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ đã mời Cố vấn An ninh Quốc gia của ba nước Pháp, Đức và Anh cùng đại diện từ Liên hiệp châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương khối NATO tham gia các cuộc thảo luận với Ukraine tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh với Nga tại Miami, Florida, theo tiết lộ của các quan chức Hoa Kỳ với hãng tin Pháp AFP.
1: Tổng thống Volodymyr Zelensky là người đầu tiên thông báo về cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine trong hai ngày 9 và 10 tháng 10 trước khi Washington thông báo mở rộng quy mô của sự kiện này. Phát biểu trước báo giới, ông Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine hôm nay sẽ gặp ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, và đặc phái viên Steve Witkoff. Phái đoàn Ukraine bao gồm chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, cựu Bộ trưởng Quốc phòng cùng với hai quan chức cấp cao khác. Về phía Hoa Kỳ, ngoài hai ông Kushner và Witkoff, các đại diện từ Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Tài chính Mỹ cũng sẽ tham gia cuộc đàm phán tại Miami. Những nỗ lực hòa giải của Mỹ đã bị đình trệ kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào tháng 2, nhưng đã được nối lại trong những tuần gần đây. Theo các nguồn tin từ Mỹ, cuộc đàm phán sẽ tập trung vào những đề xuất mới của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Ukraine với Nga, cụ thể là các đề xuất về bảo đảm an ninh cho Ukraine và một kế hoạch thịnh vượng thời hậu chiến. Washington tin rằng những lo ngại về việc mùa đông đang đến gần và vấn đề nguồn cung năng lượng là động lực thúc đẩy việc nối lại các cuộc thảo luận. Hai ông Jared Kushner và Steve Witkoff đã đến Moscow và Kiev vào tháng 9 vừa qua, nhưng đàm phán trực tiếp giữa Nga với Ukraine cho tới nay vẫn chưa được nối lại.
0: Về nỗ lực của phương Tây tìm giải pháp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Zelensky đã chỉ trích phía Hoa Kỳ thiếu thiện chí.
1: Hôm qua phát biểu trước báo giới, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chỉ trích Washington nỗ lực khôi phục quan hệ kinh tế với Moscow trong khi đang đóng vai trò trung gian tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo hãng tin Reuters, đáp lại tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng tình hình đang rơi vào bế tắc, Tổng thống Ukraine nói, sự thật ở đâu, bế tắc nằm ở chỗ nào. Lãnh đạo Ukraine khẳng định đó là sự thiếu thiện chí, không thể có chuyện một mặt đàm phán với Nga về các dự án kinh tế trong tương lai, nhưng mặt khác là tuyên bố đang ở trong tình trạng bế tắc ngoại giao. Trước chuyến đi Mỹ của phái đoàn Ukraine, Tổng thống Zelensky kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt. Theo lãnh đạo Ukraine, Mỹ cần mở rộng quyền truy cập vào hệ thống vệ tinh Starlink cho Ukraine, giúp Ukraine tấn công hiệu quả hơn các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga, bởi vì điều này sẽ buộc Tổng thống Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.
0: Vấn đề chiến tranh Ukraine, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk ngày hôm qua phẫn nộ trước vụ tấn công kinh hoàng nhắm vào hai chiếc xe buýt của Ukraine ở Kramatorsk thuộc vùng miền đông Donbass, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Về quan hệ Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, Paris và Ankara quyết định thể chế hóa các hợp tác song phương về quốc phòng và an ninh trong bối cảnh chiến tranh Ukraine và xung đột kéo dài ở khu vực Trung Đông. Hai bên sẽ chia sẻ tin tức tình báo, tập trận chung, tăng cường hợp tác phòng không.
2: Theo hãng tin AFP, các nguồn tin chính thức ngày hôm qua cho biết là Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một lộ trình phát triển quan hệ quốc phòng và an ninh, vạch ra cụ thể các biện pháp như là chống các mối đe dọa hỗn hợp, chia sẻ thông tin tình báo, tăng cường hợp tác phòng không và cải thiện khả năng tương tác giữa các hệ thống vũ khí. Kế hoạch này cũng bao gồm các chương trình huấn luyện, diễn tập chung và trao đổi giữa các học viện quân sự cấp cao. Các cuộc họp định kỳ sẽ được tổ chức luân phiên tại Paris và Ankara. Cuộc họp đầu tiên dự kiến diễn ra trong quý tư năm nay. Hôm thứ Bảy tuần trước, ông Guillaume Olagnier, Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ Quốc tế và Chiến lược thuộc Quân đội Pháp, đã có cuộc gặp tại Paris với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho đối thoại chiến lược song phương. Trên mạng LinkedIn, Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Quân đội Pháp cho biết là trong môi trường địa chính trị bị chi phối bởi cuộc chiến tại Ukraine và những căng thẳng dai dẳng ở Trung Đông, cuộc gặp này đã cho phép chúng tôi chia sẻ các phân tích và xác định những điểm tương đồng hay lời dẫn. Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ đều là thành viên của Liên minh các quốc gia tự nguyện, cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi một thỏa thuận ngừng bắn với Nga được đúc kết. Một nguồn tin am hiểu vấn đề tại Pháp tiết lộ với AFP rằng Anh sẽ đóng vai trò đứng đầu lực lượng tác chiến trên bộ, Pháp phụ trách lực lượng tác chiến trên không và Thổ Nhĩ Kỳ đảm nhiệm lực lượng tác chiến trên biển.
0: Tại Pháp, gần 150 trường trung học phổ thông vẫn phải đóng cửa vào ngày hôm nay, một ngày sau khi chính phủ thông báo điều động khẩn cấp 3.000 giáo viên dạy thay. Đây là biện pháp đầu tiên của chính phủ, chiều theo yêu cầu của các học sinh trung học nhằm bảo đảm vẫn có người đứng lớp khi giáo viên nghỉ.
2: Vào tối ngày hôm qua, trên đài truyền hình TF1, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp thông báo là 3.000 giáo viên dạy thay sẽ được điều đến hơn 500 trường trung học trong những giờ, những ngày sắp tới. Ông cho biết là chính phủ sẽ đệ trình các sửa đổi đối với dự thảo ngân sách nhằm xem xét một số yêu cầu của các học sinh trung học. Bộ trưởng Giáo dục Đại học Philippe Baptiste giải thích trên đài France Info rằng đây là những giáo viên chính thức được phân công vào các khu vực thay thế để đảm nhiệm việc giảng dạy khi cần thiết. Ông bác bỏ mọi ý kiến, cho rằng đây chỉ là một giải pháp chấp vá và gọi đây là sự hỗ trợ thiết yếu dành cho học sinh hiện nay. Dù hoan nghênh biện pháp đầu tiên của chính phủ về việc bố trí giáo viên thay thế, Tổng thư ký Liên đoàn Lao động Dân chủ Pháp cho rằng phản hồi này còn cách rất xa so với những gì được mong đợi. Tính tới sáng nay, thì Bộ Giáo dục Pháp thông báo là còn 141 cơ sở giáo dục đóng cửa trên tổng số 3.700 cơ sở, tức là hơn 96% trường trung học phổ thông vẫn mở cửa. Theo số liệu của Bộ Nội vụ, tổng cộng 71.500 người đã tham gia biểu tình tại Pháp vào ngày hôm qua. Số người tham gia đã giảm đi so với những lần trước. Tuy nhiên, thì Liên minh Công đoàn của Sinh viên và Người lao động đã tiếp tục kêu gọi biểu tình và đình công vào thứ Ba tuần tới ngày 13 tháng 10.
0: Vấn đề chính trị châu Âu, ngày hôm qua, Nghị viện châu đã thông qua một nghị quyết chống sự thâm nhập của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và ảnh hưởng của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, trong đó đặc biệt bảo đảm ngăn chặn nguồn tài trợ cho các nhóm này. Nghị quyết được thông qua với 381 phiếu thuận, 167 phiếu chống trong phiên họp toàn thể tại Strasbourg, nước Pháp. Từ Strasbourg, đặc phái viên Julien Chaval cho biết cụ thể.
3: Céline Imard veut lancer un signal d'alarme pour la députée française Les Républicains du groupe PPE, l'Union européenne.
1: Bà Céline Imard, nữ nghị sĩ Pháp thuộc Đảng những người Cộng hòa, muốn gióng lên hồi chuông cảnh báo. Theo bà, Liên hiệp châu Âu đang làm ngơ trước mối đe dọa từ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Bà nói, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan không phải lúc nào cũng bắt đầu xâm nhập bằng tiếng súng. Nó có thể bắt đầu bằng một nụ cười, một chiếc cà vạt được thắt gọn gàng và những lời kêu gọi về nhân quyền đã bị bóp méo. Nếu có thể giết người thì chúng sẽ giết, còn khi không thể thì chúng lặng lẽ thâm nhập. Khi sử dụng cụm từ nụ cười và cà vạt, Céline Ima đang ám chỉ các đại diện của những hiệp hội hoạt động dưới lớp vỏ bọc. Bà đặc biệt nhắc đến FEMISO, diễn đàn các tổ chức thanh niên và sinh viên Hồi giáo châu Âu. Nghị quyết của bà nhận được sự ủng hộ của phe cực hữu Nicolas Bay, nghị sĩ châu Âu thuộc nhóm ECR, nhóm bảo thủ và cải cách châu Âu, đồng thời là thành viên của Marion Maréchal, phát biểu. Chúng ta đang có một cơ hội lịch sử quan trọng để chấm dứt nhiều năm ngây thơ và dung túng đối với tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Đảng đổi mới thuộc cánh trung cũng ủng hộ nghị quyết này. Tuy nhiên, phần còn lại của cánh tả đang giữ khoảng cách. Nghị sĩ đảng xã hội Chloe Riden lên án việc kỳ thị Hồi giáo. Ông nói, những lập luận mơ hồ của các vị, việc các vị ám ảnh về một hình thức xâm nhập, nhưng các vị lại im lặng hay đúng hơn là dung túng đối với những người khác, cho thấy các vị luôn mong muốn đổ lỗi cho một nhóm người duy nhất. Nếu mục tiêu của những người soạn thảo nghị quyết, tất cả đều là người Pháp, là thu hút sự chú ý mạnh mẽ của công chúng vào vấn đề, nghị quyết đó trên hết cho thấy rằng chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp cũng đang diễn ra tại các nghị trường châu Âu.
4: Julien Chavan, Strasbourg, RFI.
0: Về quan hệ thương mại châu Âu-Trung Quốc, Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic công du Bắc Kinh để thảo luận với các đối tác Trung Quốc về các biện pháp ngăn chặn căng thẳng thương mại leo thang. Ngày hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc dẫn lại thông báo chung với châu Âu nhấn mạnh là hai bên tái khẳng định từng căn cường đối thoại về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu đất hiếm sang châu Âu. Việc mất cân đối trao đổi thương mại châu Âu-Trung Quốc, Brussels không dễ gì thuyết phục Bắc Kinh là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Ủy ban Nobel Na Uy ngày hôm nay thông báo trao giải Nobel Hòa Bình cho một nhà hoạt động nhân quyền người Nam Phi, nữ luật sư Navanethem Navi Pillay, vì những nỗ lực của bà thúc đẩy hòa bình và luật pháp quốc tế.
1: Theo lời Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy phát biểu tại Oslo, người độc giải năm nay đã đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm là các tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng đều bị truy tố. Sinh ra trong một gia đình gốc Ấn Độ tại Durban, Nam Phi vào thời kỳ chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid, bà Navi Pillay được đánh giá là có lập trường đạo đức kiên định trong cuộc đấu tranh chống tình trạng phân biệt đối xử, chia rẽ và loại trừ. Năm nay 85 tuổi, bà Navi Pillay từng là chủ tịch Ủy ban điều tra độc lập của Liên Hợp Quốc về cáo buộc Israel phạm tội ác diệt chủng tại dải Gaza. Nữ luật sư này cũng đã từng đứng đầu tòa án xét xử vụ diệt chủng tại Rwanda. Ngoài ra, bà đã nắm giữ chức cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc từ năm 2008 đến 2014. Hiện nay, Navi Pillay là thẩm phán tại Tòa án Công lý Quốc tế xét xử Miến Điện về cáo buộc tội diệt chủng. Ngay sau thông báo của Ủy ban Nobel, phát ngôn viên Phủ Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố hoan nghênh, cho rằng giải Nobel Hòa Bình dành cho Navi Pillay minh chứng cho sự cần thiết và giá trị của nhân quyền. Về phần mình, Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế Tomoko Ankane thì cho rằng việc trao giải Nobel Hòa Bình cho bà Navi Pillay, cựu thẩm phán của tòa án này, mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh mà luật pháp quốc tế đang phải đối mặt với các cuộc tấn công.
0: Vẫn trong lĩnh vực nhân quyền, Ngày Thế giới chống án tử hình mùng 10 tháng 10, Tổ chức Ân xá Quốc tế ngày hôm qua đã công bố báo cáo về tình hình trên thế giới liên quan đến khu vực Đông Nam Á. Ân xá Quốc tế nhận định là mặc dù khu vực này nhìn chung đang đi theo xu hướng đáng khích lệ, hướng tới bãi bỏ án tử hình, nhưng một số quốc gia như Singapore, Miến Điện và Việt Nam vẫn tiếp tục thi hành án. Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi các nước đang thực thi án tử hình hãy tạm ngưng áp dụng hình phạt này, đồng thời kêu gọi tất cả tiến tới bãi bỏ án tử hình. Trả lời bằng tiếng Pháp RFI, bà Anne Denis, trưởng ban vận động bãi bỏ án tử hình thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Pháp, nhận định.
5: Tình hình tại Singapore thực sự rất đáng lo ngại khi quốc gia này liên tục tuyên án tử hình và thi hình án trong nhiều năm qua. Vào năm ngoái, 17 người đã bị hành quyết, số lượng gia tăng đáng kể so với trước. Năm nay đã có tới 19 người. Một vấn đề đặc biệt tại Singapore là các vụ hành quyết này chủ yếu liên quan đến tội phạm ma túy với tỷ lệ gần 95% các vụ hành quyết. Trong khi đó, tại Miến Điện, mục đích chủ yếu là loại bỏ các đối thủ chính trị. Có rất nhiều án tử hình được tuyên, trong đó nhiều bản án được các tòa án quân sự đưa ra khi bị cáo vắng mặt. Đối với Việt Nam, vấn đề này được coi là bí mật nhà nước nên không có số liệu chính thức. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là mặc dù đã giảm số lượng tội danh có thể bị áp dụng án tử hình trong luật pháp, nhưng quốc gia này vẫn tiến hành một số lượng lớn các vụ hành quyết và cũng chủ yếu là đối với các tội phạm liên quan đến ma túy.
0: Với liên quan đến án tử hình, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Peter Hegseth hôm 7 tháng 10 thông báo là Mỹ sẽ truyền hình trực tiếp vụ hành quyết một thủ phạm vụ xả súng hàng loạt. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc lên án đây là một hình thức tra tấn tàn bạo. Về khí hậu ngày hôm nay, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết hiện tượng El Nino đã đạt mức cao nhất từng được ghi nhận vào tháng 9.
2: Tổ chức Khí tượng Thế giới nhận định El Nino sẽ còn tiếp tục gia tăng cường độ trong tháng tới trước khi đạt đỉnh vào tháng 12 và gần như chắc chắn là sẽ kéo dài đến tháng 2 năm sau. Trong thông báo, bà Celeste Saulo, Tổng thư ký của Tổ chức Khí tượng Thế giới, cho biết đợt El Nino năm 2026-2027 có thể là một trong những đợt mạnh nhất từng được quan sát, tức là kể từ năm 1950, dưới tác động của nhiệt độ cao bất thường được ghi nhận tại vùng nhiệt đới của Thái Bình Dương. Tổ chức này cho biết thêm rằng nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực trung tâm và phía đông của vùng nhiệt đới Thái Bình Dương được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục cao hơn mức bình thường 3,7 độ C. Vào tháng trước, thì các nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Tác động Khí hậu thuộc Đại học Chicago đã dự đoán rằng hiện tượng siêu El Niño năm nay có thể gây ra tới 451.000 ca tử vong trên toàn thế giới.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Mỹ truy tố cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ về tra tấn đô thủ chính trị. Hai vợ chồng cựu Tổng thống Venezuela đang bị giam giữ tại New York kể từ tháng Giêng 2026. Ngoài hai cáo buộc buôn lậu ma túy về sử dụng vũ khí. Theo các tài liệu của tòa án được công bố hôm qua, hai bị cáo còn bị cáo buộc đứng đằng sau hệ thống đàn áp được thiết lập dưới thời cầm quyền của Maduro từ tháng 3 2013 đến tháng Giêng 2026. Cáo trạng nêu chi tiết các hành vi như tra tấn bằng điện, đánh đập, nhấn nước và biệt giam kéo dài đối với các đối thủ chính trị.
2: Tập đoàn trí tuệ nhân tạo Mỹ OpenAI cấm một số tài khoản ChatGPT của Nga và Iran do thực hiện các hoạt động tuyên truyền. Trong thông báo ngày hôm qua, OpenAI cho biết một số nhóm hoạt động của Nga và Iran đã sử dụng chatbot ChatGPT để giúp các nhà báo giả mạo, tức là những người tự nhận là nhà báo phương Tây, viết và phát tán các nội dung tuyên truyền chống Ukraine hoặc ngầm truyền tải thông điệp về các vấn đề địa chính trị tại Trung Đông cũng như trên toàn thế giới.
0: Về xung đột Trung Đông, ngày hôm qua Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định là dù Iran đang ở vị thế rất tồi tệ cả về kinh tế lẫn quân sự, Washington sẽ không tấn công trước ngày 3 tháng 11, tức ngày bầu cử Quốc hội Mỹ. Theo ông Trump thì đàm phán với Tehran vẫn đang diễn ra hậu quả. Xin lỗi quý vị, vẫn diễn ra hiệu quả. Về phần mình, Tổng thống Nga trong chuyến công du Turkmenistan cam kết sẵn sàng làm mọi cách trong khả năng để chấm dứt chiến tranh.
2: Trung Quốc đề cử một tân lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới. Vào ngày hôm qua, Trung Quốc chính thức đề cử tiến sĩ Song Li, một chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực sức khỏe cho trẻ em và phụ nữ, làm giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới. Cho đến nay đã có 7 người chính thức tuyên bố ứng cử và cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm sau. Việc đề cử tiến sĩ Song Li cho thấy mong muốn của Bắc Kinh trong việc mở rộng ảnh hưởng của mình đối với quản trị y tế toàn cầu trong bối cảnh mà Hoa Kỳ rút khỏi WHO.
0: Hàng nghìn người đón tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln trở về Hoa Kỳ sau gần một năm triển khai ở Trung Đông. Theo ghi nhận của AFP, tàu sân bay đã cập cảng San Diego, California sau chuyến đi dài với những điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt. Trong thời gian này, có nhiều vụ tự tử bất thành trong hàng ngũ thủy thủ đoàn.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là việc mất cân đối trao đổi thương mại châu Âu-Trung Quốc, Bruxelles không dễ gì thuyết phục Bắc Kinh.
2: Ủy viên thương mại châu Âu Maros Sefcovic đã đến Bắc Kinh hôm qua để thảo luận về những biện pháp nhằm làm giảm sự mất cân đối ngày càng lớn trong trao đổi mậu dịch giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc. Nhưng không dễ gì mà thuyết phục được cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, nhất là vì Bắc Kinh vẫn cho rằng họ không có trách nhiệm gì về tình trạng suy thoái của ngành công nghiệp châu Âu. Sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào trên mạng xã hội X tối qua, Ủy viên Thương mại châu Âu cho biết ông kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả cụ thể từ các cuộc đàm phán ở Bắc Kinh. Cũng như nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác, một lần nữa, ông Sefcovic cho rằng tình trạng thâm hụt thương mại của Liên Âu với Trung Quốc hiện ở mức khoảng 1 tỷ euro mỗi ngày là không thể bền vững. Vào giữa tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đã cảnh báo là mức thâm hụt thương mại quá lớn với Trung Quốc đang dẫn đến tình trạng phi công nghiệp hóa tại các trung tâm công nghiệp trọng yếu của châu Âu. Tình trạng này không thể kéo dài. Theo bà, nếu không có thay đổi nhanh chóng, Trung Quốc và châu Âu sẽ đi đến một cuộc xung đột thương mại nghiêm trọng. Bruxelles đã đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp bảo hộ nếu Bắc Kinh không có những hành động thiết thực và đáng kể. Tuy nhiên, Trung Quốc đã báo trước là họ sẽ đáp trả bất kỳ biện pháp nào đi ngược lại lợi ích của nước này. Chẳng hạn như trong ngành sản xuất xe hơi, sau khi áp thuế lên xe điện, Liên Âu đang dự tính sẽ yêu cầu Trung Quốc hạn chế xuất khẩu xe hybrid ở mức khoảng 15% tại thị trường châu Âu so với mức 30% hiện tại. Thế nhưng Bắc Kinh đã phản đối ý tưởng đó. Trung Quốc là nơi sinh sống của 17% dân số toàn cầu và chỉ chiếm 13% mức tiêu dùng của thế giới, nhưng lại tạo ra hơn 30% sản lượng công nghiệp và vận chuyển 40% lượng container toàn cầu. Vấn đề là, như ghi nhận của nhật báo Pháp Le Monde ngày 8 tháng 10, trong các cuộc thảo luận với phía Trung Quốc, ông Sefcovic có thể sẽ vấp phải rào cản ngôn ngữ. Hiểu theo nghĩa bóng, có nghĩa là hai bên vẫn bất đồng với nhau về cách định nghĩa tình hình hiện tại. Bắc Kinh không chấp nhận cáo buộc của Liên Âu về tình trạng dư thừa công suất, mà chỉ đề cập đến nguy cơ cạnh tranh thiếu trật tự. Đối với Trung Quốc, cội nguồn của vấn đề chính là sự thiếu chuẩn bị và tâm lý trì trệ của các nước châu Âu. Tờ Le Monde trích dẫn ông Vương Nghĩa Vĩ, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nhận định, để ngăn chặn đà suy giảm công nghiệp, Liên Âu cần điều chỉnh chính sách, hiện đại hóa nền tảng công nghiệp và vượt qua những chia rẽ nội bộ, thay vì đổ lỗi cho các đối tác bên ngoài. Theo tờ Le Monde, thật ra thâm hụt thương mại với Trung Quốc phản ánh sự thiếu hụt về năng lực cạnh tranh của châu Âu. Chẳng hạn như trong ngành công nghiệp xe hơi, các kỹ sư Trung Quốc có thể phát triển mẫu xe mới trong chưa đầy 2 năm, tức là chỉ bằng một nửa thời gian so với các đối thủ châu Âu, Mỹ hay Nhật Bản, và với chi phí đầu tư thấp hơn từ 40 đến 50%, theo số liệu từ một công ty tư vấn. Ngoài ra, công nhân và kỹ sư Trung Quốc làm việc nhiều giờ hơn so với người châu Âu, nhưng lại nhận mức lương thấp hơn. Nói tóm lại, đối với châu Âu, thách thức công nghiệp từ Trung Quốc mới chỉ bắt đầu. Một mối lo ngại của châu Âu là Trung Quốc sử dụng đất hiếm, nguyên liệu thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp chiến lược mà Trung Quốc đang thống trị cả khâu khai thác lẫn tinh chế, như là một thứ vũ khí. Châu Âu phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu này và từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp hạn chế xuất khẩu do Bắc Kinh áp đặt vào năm 2025. Phía châu Âu mong muốn là Trung Quốc cam kết tự nguyện hạn chế xuất khẩu trong các lĩnh vực chủ chốt, đồng thời có được khả năng tiếp cận tốt hơn đối với nguồn cung đất hiếm. Về phần giáo sư Chu Thiên, Trường Kinh doanh Quốc tế Trung Âu ở Thượng Hải, được AFP trích dẫn, ông nhận định, do sự phụ thuộc vào xuất khẩu và những thách thức kinh tế nội tại, Trung Quốc cũng không hề muốn để xảy ra xung đột. Cho nên ông tin rằng, việc tìm ra tiếng nói chung vẫn là điều khả thi. Tuy nhiên, giáo sư Chu Thiên dự báo, vẫn còn tồn tại những khác biệt đáng kể. Chúng ta nên kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ tiếp diễn và các thỏa thuận sẽ đạt được ở những điểm cụ thể, thay vì hướng đến một giải pháp toàn diện.
3: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp đó, trong tạp chí Người Pháp nước Pháp, Thu Hằng sẽ phỏng vấn bà Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt tại Bulac, về chủ đề Thư viện Bulac tại Paris mở triển lãm giới thiệu lịch sử in ấn xuất bản minh họa tại Việt Nam từ năm 1860 đến 1945. Mời quý vị đón nghe trong giây lát, như ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề sau ca tử vong tại Siberia, quốc tế lo ngại dịch hạch do thiếu thông tin từ Nga, chuyên mục do Phan Minh thực hiện.
0: một nữ kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đã tử vong vào ngày 2 tháng 10 năm 2026 vì bệnh viêm phổi mà chưa xác định được nguyên nhân tại một khu vực hẻo lánh ở Siberia. Trong bối cảnh chính quyền Nga bác bỏ mọi nguy cơ dịch bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ yêu cầu Moscow minh bạch hơn. Daria Chipilova làm việc tại một viện nghiên cứu phòng chống dịch hạch ở vùng Irkutsk của Nga, một khu vực hẻo lánh thuộc Siberia gần biên giới Mông Cổ. Kể từ khi nữ kỹ thuật viên 28 tuổi này qua đời vào thứ Sáu tuần trước, truyền thông Nga và quốc tế đã bày tỏ lo ngại về khả năng một loại virus đang lây lan ra cộng đồng. Trong khi đó, chính quyền Nga vẫn khẳng định cô tử vong vì viêm phổi và chưa xác định được nguyên nhân. Trong bối cảnh truyền thông đề cập đến một trường hợp nghi nhiễm khác tại Nga, việc chính quyền cung cấp thông tin không đầy đủ và liên tục bác bỏ những gì họ cho là tin giả đã làm dấy lên lo ngại đối với cộng đồng quốc tế.
4: Vậy cô Daria Chipilova đã tử vong trong bối cảnh nào?
0: Một ủy ban thuộc Cơ quan Giám sát và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga, Rospotrebnadzor, chịu trách nhiệm thực hiện các phân tích sau khi bệnh nhân tử vong, đã công bố kết luận vào Chủ nhật 4 tháng 10. Theo cơ quan này, Daria Chipilova qua đời vì viêm phổi. Cơ quan Y tế Công cộng Nga được hãng thông tấn nhà nước TASS trích dẫn cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của nữ kỹ thuật viên không phát hiện tác nhân vi sinh nào có liên quan đến công việc của cô tại phòng thí nghiệm. Ngày hôm sau, Thống đốc vùng Irkutsk Igor Kobzev cũng nhắc lại thông tin này trên Telegram nhằm trấn an dư luận. Ông giải thích rằng chính quyền chỉ công bố thông tin chính thức về tình hình dịch tễ sau khi nhận được kết luận của các chuyên gia, đồng thời cho biết hiểu tình hình đã khiến người dân trong khu vực và cả những nơi khác đưa ra nhiều giả thuyết, lời lẽ trong nguyên văn. Trong các bài đăng trên Telegram, nhiều cơ quan truyền thông đề cập đến khả năng xảy ra tai nạn trong phòng thí nghiệm, dẫn lời các đồng nghiệp cho biết Daria Chipilova từng kể rằng cô làm vỡ một ống nghiệm. Trang tin trực tuyến Marsh cũng cho biết nữ nhà khoa học vừa trở về sau chuyến công tác tại Buryatia, một vùng giáp biên giới Mông Cổ, nơi từng ghi nhận một ổ dịch hạch. Theo trang tin độc lập Moscow Times, kênh truyền hình REN TV thân điện Kremlin cũng từng đưa tin nữ kỹ thuật viên tử vong vì bệnh dịch hạch, nhưng vài viết sau đó đã bị xóa. Hôm thứ Tư mùng 7 tháng 10, tài khoản Telegram của People Dubaikal cho biết nhiều bài đăng khác của truyền thông và chính quyền địa phương đề cập đến khả năng bùng phát dịch bệnh cũng đã biến mất.
4: Có thêm trường hợp nghi nhiễm nào khác được ghi nhận hay không?
0: Theo Rospotrebnadzor, các biện pháp chống dịch được triển khai ngay từ thứ Sáu tuần trước đã cho phép xét nghiệm những người từng tiếp xúc với nữ kỹ thuật viên. Thông tin này được TASS dẫn lại hôm thứ Hai mùng 5 tháng 10. Kết quả cho thấy có 2 trường hợp mắc COVID-19 và 2 trường hợp nhiễm rhinovirus, nhưng không phát hiện thêm các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nào khác, theo thông báo của hãng thông tấn nhà nước Nga. Cơ quan Y tế Công cộng cũng khẳng định tình hình y tế và dịch tễ trong khu vực vẫn ổn định, bao gồm cả thành phố Chelyakhov, nơi đặt bệnh viện mà nữ kỹ thuật viên đã qua đời. Những thông tin chính thức này trái ngược với các tin tức được lan truyền từ cuối tuần trước trên Telegram và các phương tiện truyền thông địa phương. Những nguồn tin này đề cập đến việc tăng cường quy trình phòng dịch và áp dụng biện pháp cách ly nghiêm ngặt tại một số bệnh viện ở Irkutsk. Hôm 4 tháng 10, People Dubaikal dẫn lời một số nhân chứng cho biết các biện pháp này sẽ được áp dụng trong 3 tuần. Tuy nhiên, Rospotrebnadzor đã bác bỏ thông tin trên, gọi đó là tin giả hiện đang lan truyền trên mạng. Khi được hỏi hôm 7 tháng 10 về trường hợp nghi nhiễm thứ hai, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov một lần nữa kêu gọi công chúng không nên tin tưởng truyền thông. Ông khẳng định phần lớn thông tin được đưa ra về vụ việc là sai sự thật và khuyên mọi người chỉ nên dựa vào các thông cáo của cơ quan y tế công cộng. Sau đó, chính quyền Nga tuyên bố Siberia không có bất kỳ nguy cơ dịch bệnh nào, đồng thời tiếp tục lên án những thông tin mà họ cho là tin giả, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi chính quyền minh bạch hơn.
4: Vậy vì sao mối lo ngại lan rộng ra ngoài biên giới Nga?
0: Hôm 7 tháng 10, Tổ chức Y tế Thế giới, chính quyền Mỹ và Liên hiệp châu Âu đồng loạt bày tỏ quan ngại về sự thiếu minh bạch của Moscow trong vụ việc. Trước đó, WHO đã liên hệ với chính quyền Nga để yêu cầu nước này cung cấp thêm thông tin về cái chết của nữ kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, theo quy định của Điều lệ Y tế Quốc tế. Mặc dù có nghĩa vụ phản hồi trong vòng 24 giờ, Nga đã mất 3 ngày mới chia sẻ thông tin với Tổ chức của Liên hiệp Quốc. Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus nhấn mạnh hôm thứ Ba mùng 6 tháng 10 rằng việc cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và minh bạch là điều thiết yếu để làm rõ những thông tin mâu thuẫn và cho phép đánh giá chính xác các nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng, từ ngữ trong nguyên văn. Ông cũng nhắc lại mọi trường hợp nhiễm bệnh liên quan đến phòng thí nghiệm đều đặc biệt đáng lo ngại kể từ sau đại dịch COVID-19. Về phần mình, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết Washington đã chính thức yêu cầu chính phủ Nga cung cấp thêm thông tin. Người này nói thêm rằng Mỹ cũng đang liên hệ chính thức với các quốc gia khác để trao đổi những thông tin mà các bên đang nắm giữ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dự định sẽ đề cập vấn đề này với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Cũng trong ngày thứ Tư, Evarnikova, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu, tuyên bố đã kêu gọi Nga cung cấp thông tin nhanh chóng và minh bạch về sự cố xảy ra tại phòng thí nghiệm ở Siberia.

yếu trong tham vọng tái chinh phục lục địa Nam Mỹ theo chiến lược an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ, thường được gọi là chiến lược Monroe, tức học thuyết Monroe thế kỷ 19, được điều chỉnh theo quan điểm của Donald Trump xác lập hồi cuối năm ngoái. Rõ ràng là việc phe Bolsonaro giành chiến thắng tại Brazil sẽ là một thắng lợi mang ý nghĩa to lớn đối với Tổng thống Donald Trump, theo nhà chính trị học Gaspar Estrada thuộc trường Kinh tế London.

Kính thưa quý vị, chương trình của EFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Châu Âu được mời tham gia đàm phán Mỹ-Ukraine về chấm dứt chiến tranh với Nga. Tại Pháp, 3.000 giáo viên dạy thay được điều động khẩn cấp để đáp ứng yêu cầu của phong trào học sinh biểu tình. Giải Nobel Hòa bình được trao cho nữ luật sư Nam Phi Pillay, nguyên chủ tịch Ủy ban điều tra độc lập của Liên Hợp Quốc về cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, việc mất cân đối trao đổi thương mại châu Âu-Trung Quốc, Bruxelles không dễ gì thuyết phục Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Minh Anh biên soạn, tiếp nối là tạp chí thế giới đó đây của Thùy Dương, và mời quý vị đón nghe góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn tưởng niệm tác giả Blin Burki. EFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Minh Phương, Phan Minh, Thủy Dương và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 9 tháng 10, 2026. Châu Âu được mời tham gia đàm phán Mỹ-Ukraine về chấm dứt chiến tranh với Nga. Tại Pháp, 3.000 giáo viên dạy thay được điều động khẩn cấp để đáp ứng yêu cầu của phong trào học sinh biểu tình. Giải Nobel Hòa bình được trao cho nữ luật sư Nam Phi Pillay, nguyên chủ tịch Ủy ban điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc về cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, việc mất cân đối trao đổi thương mại châu Âu-Trung Quốc, Hồ Sen không dễ gì thuyết phục Bắc Kinh. Một theo dòng thời sự sau ca tử vong tại Siberia, quốc tế lo ngại dịch hạch do thiếu thông tin từ Nga. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ đã mời Cố vấn An ninh Quốc gia của ba nước Pháp, Đức và Anh cùng đại diện từ Liên hiệp châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương khối NATO tham gia các cuộc thảo luận với Ukraine tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh với Nga tại Miami, Florida, theo tiết lộ của các quan chức Hoa Kỳ với hãng tin Pháp AFP.
1: Tổng thống Volodymyr Zelensky là người đầu tiên thông báo về cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine trong hai ngày 9 và 10 tháng 10 trước khi Washington thông báo mở rộng quy mô của sự kiện này. Phát biểu trước báo giới, ông Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine hôm nay sẽ gặp ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, và đặc phái viên Steve Witkoff. Phái đoàn Ukraine bao gồm chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, cựu Bộ trưởng Quốc phòng cùng với hai quan chức cấp cao khác. Về phía Hoa Kỳ, ngoài hai ông Kushner và Witkoff, các đại diện từ Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Tài chính Mỹ cũng sẽ tham gia cuộc đàm phán tại Miami. Những nỗ lực hòa giải của Mỹ đã bị đình trệ kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào tháng 2, nhưng đã được nối lại trong những tuần gần đây. Theo các nguồn tin từ Mỹ, cuộc đàm phán sẽ tập trung vào những đề xuất mới của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Ukraine với Nga, cụ thể là các đề xuất về bảo đảm an ninh cho Ukraine và một kế hoạch thịnh vượng thời hậu chiến. Washington tin rằng những lo ngại về việc mùa đông đang đến gần và vấn đề nguồn cung năng lượng là động lực thúc đẩy việc nối lại các cuộc thảo luận. Hai ông Jared Kushner và Steve Witkoff đã đến Moscow và Kiev vào tháng 9 vừa qua, nhưng đàm phán trực tiếp giữa Nga với Ukraine cho tới nay vẫn chưa được nối lại.
0: Về nỗ lực của phương Tây tìm giải pháp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Zelensky đã chỉ trích phía Hoa Kỳ thiếu thiện chí.
1: Hôm qua phát biểu trước báo giới, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chỉ trích Washington nỗ lực khôi phục quan hệ kinh tế.

0: với Moscow, trong khi đang đóng vai trò trung gian tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo hãng tin Reuters, đáp lại tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng tình hình đang rơi vào bế tắc, Tổng thống Ukraine nói, sự thật ở đâu, bế tắc nằm ở chỗ nào? Lãnh đạo Ukraine khẳng định đó là sự thiếu thiện chí, không thể có chuyện một mặt đàm phán với Nga về các dự án kinh tế trong tương lai, nhưng mặt khác là tuyên bố đang ở trong tình trạng bế tắc ngoại giao. Trước chuyến đi Mỹ của phái đoàn Ukraine, Tổng thống Zelensky kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt. Theo lãnh đạo Ukraine, Mỹ cần mở rộng quyền truy cập vào hệ thống vệ tinh Starlink cho Ukraine, giúp Ukraine tấn công hiệu quả hơn các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga, bởi vì điều này sẽ buộc Tổng thống Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.
1: Vấn đề chiến tranh Ukraine, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Von Tucker ngày hôm qua phẫn nộ trước vụ tấn công kinh hoàng nhắm vào hai chiếc xe buýt của Ukraine ở Kramatorsk thuộc vùng miền đông Donbass, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Về quan hệ Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, Paris và Ankara quyết định thể chế hóa các hợp tác song phương về quốc phòng và an ninh trong bối cảnh chiến tranh Ukraine và xung đột kéo dài ở khu vực Trung Đông. Hai bên sẽ chia sẻ tin tức tình báo, tập trận chung, tăng cường hợp tác phòng không.
2: Theo hãng tin AFP, các nguồn tin chính thức ngày hôm qua cho biết là Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một lộ trình phát triển quan hệ quốc phòng và an ninh, vạch ra cụ thể các biện pháp như là chống các mối đe dọa hỗn hợp, chia sẻ thông tin tình báo, tăng cường hợp tác phòng không và cải thiện khả năng tương tác giữa các hệ thống vũ khí. Kế hoạch này cũng bao gồm các chương trình huấn luyện, diễn tập chung và trao đổi giữa các học viện quân sự cấp cao. Các cuộc họp định kỳ sẽ được tổ chức luân phiên tại Paris và Ankara. Cuộc họp đầu tiên dự kiến diễn ra trong quý tư năm nay. Hôm thứ Bảy tuần trước, ông Guillaume Olagnier, Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ Quốc tế và Chiến lược thuộc Quân đội Pháp, đã có cuộc gặp tại Paris với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho đối thoại chiến lược song phương. Trên mạng LinkedIn, Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Quân đội Pháp cho biết là trong môi trường địa chính trị bị chi phối bởi cuộc chiến tại Ukraine và những căng thẳng dai dẳng ở Trung Đông, cuộc gặp này đã cho phép chúng tôi chia sẻ các phân tích và xác định những điểm tương đồng, hay lời dẫn. Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ đều là thành viên của Liên minh các quốc gia tự nguyện, cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi một thỏa thuận ngừng bắn với Nga được đúc kết. Một nguồn tin am hiểu vấn đề tại Pháp tiết lộ với AFP rằng Anh sẽ đóng vai trò đứng đầu lực lượng tác chiến trên bộ. Pháp phụ trách lực lượng tác chiến trên không và Thổ Nhĩ Kỳ đảm nhiệm lực lượng tác chiến trên biển.
1: Tại Pháp, gần 150 trường trung học phổ thông vẫn phải đóng cửa vào ngày hôm nay, một ngày sau khi chính phủ thông báo điều động khẩn cấp 3.000 giáo viên dạy thay. Đây là biện pháp đầu tiên của chính phủ, chiều theo yêu cầu của các học sinh trung học nhằm bảo đảm vẫn có người đứng lớp khi giáo viên nghỉ.
2: Vào tối ngày hôm qua, trên đài truyền hình TF1, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp thông báo là 3.000 giáo viên dạy thay sẽ được điều đến hơn 500 trường trung học trong những giờ, những ngày sắp tới. Ông cho biết là chính phủ sẽ đệ trình các sửa đổi đối với dự thảo ngân sách nhằm xem xét một số yêu cầu của các học sinh trung học. Bộ trưởng Giáo dục Đại học Philippe Baptiste giải thích trên đài France Info rằng đây là những giáo viên chính thức được phân công vào các khu vực thay thế để đảm nhiệm việc giảng dạy khi cần thiết. Ông bác bỏ mọi ý kiến, cho rằng đây chỉ là một giải pháp chấp vá và gọi đây là sự hỗ trợ thiết yếu dành cho học sinh hiện nay. Dù hoan nghênh biện pháp đầu tiên của chính phủ về việc bố trí giáo viên thay thế, Tổng thư ký Liên đoàn Lao động Dân chủ Pháp cho rằng phản hồi này còn cách rất xa so với những gì được mong đợi. Tính tới sáng nay, thì Bộ Giáo dục Pháp thông báo là còn 141 cơ sở giáo dục đóng cửa trên tổng số 3.700 cơ sở, tức là hơn 96% trường trung học phổ thông vẫn mở cửa. Theo số liệu của Bộ Nội vụ, tổng cộng 71.500 người đã tham gia biểu tình tại Pháp vào ngày hôm qua. Số người tham gia đã giảm đi so với những lần trước. Tuy nhiên, thì Liên minh Công đoàn của Sinh viên và Người lao động đã tiếp tục kêu gọi biểu tình và đình công vào thứ Ba tuần tới, ngày 13 tháng 10.
1: Vấn đề chính trị châu Âu, ngày hôm qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết chống sự thâm nhập của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và ảnh hưởng của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, trong đó đặc biệt bảo đảm ngăn chặn nguồn tài trợ cho các nhóm này. Nghị quyết được thông qua với 381 phiếu thuận, 167 phiếu chống trong phiên họp toàn thể tại Strasbourg, nước Pháp. Từ Strasbourg, đặc phái viên Julien Chaval cho biết cụ thể.
3: Céline Imar veut lancer un signal d'alarme pour la députée française Les Républicains du groupe PPE, l'Union européenne.
0: Bà Céline Imar, nữ nghị sĩ Pháp thuộc Đảng những người Cộng hòa, muốn gióng lên hồi chuông cảnh báo. Theo bà, Liên hiệp châu Âu đang làm ngơ trước mối đe dọa từ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Bà nói, Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan không phải lúc nào cũng bắt đầu xâm nhập bằng tiếng súng. Nó có thể bắt đầu bằng một nụ cười, một chiếc cà vạt được thắt gọn gàng và những lời kêu gọi về nhân quyền đã bị bóp méo. Nếu có thể giết người thì chúng sẽ giết, còn khi không thể thì chúng lặng lẽ thâm nhập. Khi sử dụng cụm từ nụ cười và cà vạt, Celine Ima đang ám chỉ các đại diện của những hiệp hội hoạt động dưới lớp vỏ bọc. Bà đặc biệt nhắc đến FEMISO, diễn đàn các tổ chức thanh niên và sinh viên Hồi giáo châu Âu. Nghị quyết của bà nhận được sự ủng hộ của phe cực hữu. Nicolas Bay, nghị sĩ châu Âu thuộc nhóm ECR, nhóm bảo thủ và cải cách châu Âu, đồng thời là thành viên của Marion Maréchal, phát biểu: "Chúng ta đang có một cơ hội lịch sử quan trọng để chấm dứt nhiều năm ngây thơ và dung túng đối với tổ chức huynh đệ Hồi giáo." Đảng Đổi Mới thuộc cánh trung cũng ủng hộ nghị quyết này. Tuy nhiên, phần còn lại của cánh tả đang giữ khoảng cách. Nghị sĩ đảng Xã hội Chloe Riden lên án việc kỳ thị Hồi giáo. Ông nói: "Những lập luận mơ hồ của các vị, việc các vị ám ảnh về một hình thức xâm nhập, nhưng các vị lại im lặng, hay đúng hơn là dung túng đối với những người khác, cho thấy các vị luôn mong muốn đổ lỗi cho một nhóm người duy nhất. Nếu mục tiêu của những người soạn thảo nghị quyết, tất cả đều là người Pháp, là thu hút sự chú ý mạnh mẽ của công chúng vào vấn đề, nghị quyết đó trên hết cho thấy rằng chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp cũng đang diễn ra tại các nghị trường châu Âu."
3: Julien Chavannes, Strasbourg, RFI.
1: Về quan hệ thương mại châu Âu-Trung Quốc, Ủy viên Thương mại châu Âu Margot Sefcovic công du Bắc Kinh để thảo luận với các đối tác Trung Quốc về các biện pháp ngăn chặn căng thẳng thương mại leo thang. Ngày hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc dẫn lại thông báo chung với châu Âu nhấn mạnh là hai bên tái khẳng định cần căn cường đối thoại về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu đất hiếm sang châu Âu. Việc mất cân đối trao đổi thương mại châu Âu-Trung Quốc, Bruxelles không dễ gì thuyết phục Bắc Kinh là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Ủy ban Nobel Na Uy ngày hôm nay thông báo trao giải Nobel Hòa Bình cho một nhà hoạt động nhân quyền người Nam Phi, nữ luật sư Navanethem Navi Pillay, vì những nỗ lực của bà thúc đẩy hòa bình và luật pháp quốc tế.
0: Theo lời Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy phát biểu tại Oslo, người độc giả năm nay đã đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm là các tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng đều bị truy tố. Sinh ra trong một gia đình gốc Ấn Độ tại Durban, Nam Phi vào thời kỳ chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid, bà Navi Pillay được đánh giá là có lập trường đạo đức kiên định trong cuộc đấu tranh chống tình trạng phân biệt đối xử, chia rẽ và loại trừ. Năm nay 85 tuổi, bà Navi Pillay từng là Chủ tịch Ủy ban Điều tra Độc lập của Liên Hợp Quốc về cáo buộc Israel phạm tội ác diệt chủng tại dải Gaza. Nữ luật sư này cũng đã từng đứng đầu tòa án xét xử vụ diệt chủng tại Rwanda. Ngoài ra, bà đã nắm giữ chức Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc từ năm 2008 đến 2014. Hiện nay, Navi Pillay là thẩm phán tại Tòa án Công lý Quốc tế xét xử Miến Điện về cáo buộc tội diệt chủng. Ngay sau thông báo của Ủy ban Nobel, phát ngôn viên Phủ Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố hoan nghênh, cho rằng giải Nobel Hòa Bình dành cho Navi Pillay minh chứng cho sự cần thiết và giá trị của nhân quyền. Về phần mình, Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế Tomoko Ankane thì cho rằng việc trao giải Nobel Hòa Bình cho bà Navi Pillay, cựu thẩm phán của tòa án này, mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh mà luật pháp quốc tế đang phải đối mặt với các cuộc tấn công.
1: Vẫn trong lĩnh vực nhân quyền, Ngày Thế giới chống án tử hình mùng 10 tháng 10, Tổ chức Ân xá Quốc tế ngày hôm qua đã công bố báo cáo về tình hình trên thế giới liên quan đến khu vực Đông Nam Á. Ân xá Quốc tế nhận định là mặc dù khu vực này nhìn chung đang đi theo xu hướng đáng khích lệ, hướng tới bãi bỏ án tử hình, nhưng một số quốc gia như Singapore, Miến Điện và Việt Nam vẫn tiếp tục thi hành án. Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi các nước đang thực thi án tử hình hãy tạm ngưng áp dụng hình phạt này, đồng thời kêu gọi tất cả tiến tới bãi bỏ án tử hình. Trả lời ban tiếng Pháp RFP, bà Anne Denis, trưởng ban vận động bãi bỏ án tử hình thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Pháp, nhận định:
4: Tình hình tại Singapore thực sự rất đáng lo ngại khi quốc gia này liên tục tuyên án tử hình và thi hành án trong nhiều năm qua. Vào năm ngoái, 17 người đã bị hành quyết, số lượng gia tăng đáng kể so với trước. Năm nay đã có tới 19 người. Một vấn đề đặc biệt tại Singapore là các vụ hành quyết này chủ yếu liên quan đến tội phạm ma túy với tỷ lệ gần 95% các vụ hành quyết. Trong khi đó, tại Miến Điện, mục đích chủ yếu là loại bỏ các đối thủ chính trị. Có rất nhiều án tử hình được tuyên, trong đó nhiều bản án được các tòa án quân sự đưa ra khi bị cáo vắng mặt. Đối với Việt Nam, vấn đề này được coi là bí mật nhà nước nên không có số liệu chính thức. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là mặc dù đã giảm số lượng tội danh có thể bị áp dụng án tử hình trong luật pháp, nhưng quốc gia này vẫn tiến hành một số lượng lớn các vụ hành quyết và cũng chủ yếu là đối với các tội phạm liên quan đến ma túy.
1: Với liên quan đến án tử hình, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Peter Hegseth hôm 7 tháng 10 thông báo là Mỹ sẽ truyền hình trực tiếp vụ hành quyết một thủ phạm vụ xả súng hàng loạt. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc lên án đây là một hình thức tra tấn tàn bạo. Về khí hậu ngày hôm nay, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết hiện tượng El Nino đã đạt mức cao nhất từng được ghi nhận vào tháng 9.
2: Tổ chức Khí tượng Thế giới nhận định El Nino sẽ còn tiếp tục gia tăng cường độ trong tháng tới, trước khi đạt đỉnh vào tháng 12 và gần như chắc chắn là sẽ kéo dài đến tháng 2 năm sau. Trong thông báo, bà Celeste Saulo, Tổng thư ký của Tổ chức Khí tượng Thế giới, cho biết đợt El Nino năm 2026-2027 có thể là một trong những đợt mạnh nhất từng được quan sát, tức là kể từ năm 1950, dưới tác động của nhiệt độ cao bất thường được ghi nhận tại vùng nhiệt đới của Thái Bình Dương. Tổ chức này cho biết thêm rằng nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực trung tâm và phía đông của vùng nhiệt đới Thái Bình Dương được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục cao hơn mức bình thường 3,7 độ C. Vào tháng trước, thì các nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Tác động Khí hậu thuộc Đại học Chicago đã dự đoán rằng hiện tượng siêu El Niño năm nay có thể gây ra tới 451.000 ca tử vong trên toàn thế giới.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
0: Mỹ truy tố cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ về tra tấn đô thủ chính trị. Hai vợ chồng cựu Tổng thống Venezuela đang bị giam giữ tại New York kể từ tháng Giêng 2026. Ngoài hai cáo buộc buôn lậu ma túy và về sử dụng vũ khí, theo các tài liệu của tòa án được công bố hôm qua, hai bị cáo còn bị cáo buộc đứng đằng sau hệ thống đàn áp được thiết lập dưới thời cầm quyền của Maduro từ tháng 3 2013 đến tháng Giêng 2026. Cáo trạng nêu chi tiết các hành vi như tra tấn bằng điện, đánh đập, nhấn nước và biệt giam kéo dài đối với các đối thủ chính trị.
2: Tập đoàn trí tuệ nhân tạo Mỹ OpenAI cấm một số tài khoản ChatGPT của Nga và Iran do thực hiện các hoạt động tuyên truyền. Trong thông báo ngày hôm qua, OpenAI cho biết một số nhóm hoạt động của Nga và Iran đã sử dụng chatbot ChatGPT để giúp các nhà báo giả mạo, tức là những người tự nhận là nhà báo phương Tây, viết và phát tán các nội dung tuyên truyền chống Ukraine hoặc ngầm truyền tải thông điệp về các vấn đề địa chính trị tại Trung Đông cũng như trên toàn thế giới.
1: Về xung đột Trung Đông, ngày hôm qua Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định là dù Iran đang ở vị thế rất tồi tệ cả về kinh tế lẫn quân sự, Washington sẽ không tấn công trước ngày 3 tháng 11, tức ngày bầu cử Quốc hội Mỹ. Theo ông Trump thì đàm phán với Tehran vẫn đang diễn ra hậu quả. Xin lỗi quý vị, vẫn diễn ra hiệu quả. Về phần mình, Tổng thống Nga trong chuyến công du Turkmenistan cam kết sẵn sàng làm mọi cách trong khả năng để chấm dứt chiến tranh.
2: Trung Quốc đề cử một tân lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới. Và ngày hôm qua, Trung Quốc chính thức đề cử tiến sĩ Song Li, một chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực sức khỏe cho trẻ em và phụ nữ, làm giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới. Cho đến nay đã có 7 người chính thức tuyên bố ứng cử và cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm sau. Việc đề cử tiến sĩ Song Li cho thấy mong muốn của Bắc Kinh trong việc mở rộng ảnh hưởng của mình đối với quản trị y tế toàn cầu trong bối cảnh mà Hoa Kỳ rút khỏi WHO.
1: Hàng nghìn người đón tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln trở về Hoa Kỳ sau gần một năm triển khai ở Trung Đông. Theo ghi nhận của AFP, tàu sân bay đã cập cảng San Diego, California sau chuyến đi dài với những điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt. Trong thời gian này, có nhiều vụ tự tử bất thành trong hàng ngũ thủy thủ đoàn.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là việc mất cân đối trao đổi thương mại châu Âu Trung Quốc, Bruxelles không dễ gì thuyết phục Bắc Kinh.
2: Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic đã đến Bắc Kinh hôm qua để thảo luận về những biện pháp nhằm làm giảm sự mất cân đối ngày càng lớn trong trao đổi mậu dịch giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc. Nhưng không dễ gì mà thuyết phục được cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, nhất là vì Bắc Kinh vẫn cho rằng họ không có trách nhiệm gì về tình trạng suy thoái của ngành công nghiệp châu Âu. Sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào trên mạng xã hội X tối qua, Ủy viên Thương mại châu Âu cho biết ông kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả cụ thể từ các cuộc đàm phán ở Bắc Kinh. Cũng như nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác, một lần nữa, ông Sefcovic cho rằng tình trạng thâm hụt thương mại của Liên Âu với Trung Quốc hiện ở mức khoảng 1 tỷ euro mỗi ngày là không thể bền vững. Vào giữa tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đã cảnh báo là mức thâm hụt thương mại quá lớn với Trung Quốc đang dẫn đến tình trạng phi công nghiệp hóa tại các trung tâm công nghiệp trọng yếu của châu Âu. Tình trạng này không thể kéo dài. Theo bà, nếu không có thay đổi nhanh chóng, Trung Quốc và châu Âu sẽ đi đến một cuộc xung đột thương mại nghiêm trọng. Bruxelles đã đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp bảo hộ nếu Bắc Kinh không có những hành động thiết thực và đáng kể. Tuy nhiên, Trung Quốc đã báo trước là họ sẽ đáp trả bất kỳ biện pháp nào đi ngược lại lợi ích của nước này. Chẳng hạn như trong ngành sản xuất xe hơi, sau khi áp thuế lên xe điện, Liên Âu đang dự tính sẽ yêu cầu Trung Quốc hạn chế xuất khẩu xe hybrid ở mức khoảng 15% tại thị trường châu Âu so với mức 30% hiện tại. Thế nhưng Bắc Kinh đã phản đối ý tưởng đó. Trung Quốc là nơi sinh sống của 17% dân số toàn cầu và chỉ chiếm 13% mức tiêu dùng của thế giới, nhưng lại tạo ra hơn 30% sản lượng công nghiệp và vận chuyển 40% lượng container toàn cầu. Vấn đề là, như ghi nhận của nhật báo Pháp Le Monde ngày 8 tháng 10, trong các cuộc thảo luận với phía Trung Quốc, ông Sefcovic có thể sẽ vấp phải rào cản ngôn ngữ. Hiểu theo nghĩa bóng, có nghĩa là hai bên vẫn bất đồng với nhau về cách định nghĩa tình hình hiện tại. Bắc Kinh không chấp nhận cáo buộc của Liên Âu về tình trạng dư thừa công suất mà chỉ đề cập đến nguy cơ cạnh tranh thiếu trật tự. Đối với Trung Quốc, cội nguồn của vấn đề chính là sự thiếu chuẩn bị và tâm lý trì trệ của các nước châu Âu. Tờ Le Monde trích dẫn ông Vương Nghĩa Vĩ, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nhận định, để ngăn chặn đà suy giảm công nghiệp, Liên Âu cần điều chỉnh chính sách, hiện đại hóa nền tảng công nghiệp và vượt qua những chia rẽ nội bộ thay vì đổ lỗi cho các đối tác bên ngoài. Theo tờ Le Monde, thật ra thâm hụt thương mại với Trung Quốc phản ánh sự thiếu hụt về năng lực cạnh tranh của châu Âu. Chẳng hạn như trong ngành công nghiệp xe hơi, các kỹ sư Trung Quốc có thể phát triển mẫu xe mới trong chưa đầy 2 năm, tức là chỉ bằng một nửa thời gian so với các đối thủ châu Âu, Mỹ hay Nhật Bản, và với chi phí đầu tư thấp hơn từ 40 đến 50% theo số liệu từ Bộ Công ty Tư vấn. Ngoài ra, công nhân và kỹ sư Trung Quốc làm việc nhiều giờ hơn so với người châu Âu, nhưng lại nhận mức lương thấp hơn. Nói tóm lại, đối với châu Âu, thách thức công nghiệp từ Trung Quốc mới chỉ bắt đầu. Một mối lo ngại của châu Âu là Trung Quốc sử dụng đất hiếm, nguyên liệu thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp chiến lược mà Trung Quốc đang thống trị cả khâu khai thác lẫn tinh chế, như là một thứ vũ khí. Châu Âu phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu này và từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp hạn chế xuất khẩu do Bắc Kinh áp đặt vào năm 2025. Phía châu Âu mong muốn là Trung Quốc cam kết tự nguyện hạn chế xuất khẩu trong các lĩnh vực chủ chốt, đồng thời có được khả năng tiếp cận tốt hơn đối với nguồn cung đất hiếm. Về phần giáo sư Chu Thiên, trường Kinh doanh Quốc tế Trung Âu ở Thượng Hải, được AFP trích dẫn, ông nhận định, do sự phụ thuộc vào xuất khẩu và những thách thức kinh tế nội tại, Trung Quốc cũng không hề muốn để xảy ra xung đột. Cho nên ông tin rằng, việc tìm ra tiếng nói chung vẫn là điều khả thi. Tuy nhiên, giáo sư Chu Thiên dự báo, vẫn còn tồn tại những khác biệt đáng kể. Chúng ta nên kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ tiếp diễn và các thỏa thuận sẽ đạt được ở những điểm cụ thể, thay vì hướng đến một giải pháp toàn diện.
3: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp đó, trong tạp chí Người Pháp Nước Pháp, Thu Hằng sẽ phỏng vấn bà Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt tại Bulac, về chủ đề Thư viện Bulac tại Paris mở triển lãm giới thiệu lịch sử in ấn xuất bản minh họa tại Việt Nam từ năm 1860 đến 1945. Mời quý vị đón nghe trong giây lát, như ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề sau ca tử vong tại Siberia, quốc tế lo ngại dịch hạch do thiếu thông tin từ Nga, chuyên mục do Phan Minh thực hiện.
0: một nữ kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đã tử vong vào ngày 2 tháng 10 năm 2026 vì bệnh viêm phổi mà chưa xác định được nguyên nhân tại một khu vực hẻo lánh ở Siberia. Trong bối cảnh chính quyền Nga bác bỏ mọi nguy cơ dịch bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ yêu cầu Moscow minh bạch hơn. Daria Chipilova làm việc tại một viện nghiên cứu phòng chống dịch hạch ở vùng Irkutsk của Nga, một khu vực hẻo lánh thuộc Siberia gần biên giới Mông Cổ. Kể từ khi nữ kỹ thuật viên 28 tuổi này qua đời vào thứ Sáu tuần trước, truyền thông Nga và quốc tế đã bày tỏ lo ngại về khả năng một loại virus đang lây lan ra cộng đồng. Trong khi đó, chính quyền Nga vẫn khẳng định cô tử vong vì viêm phổi và chưa xác định được nguyên nhân. Trong bối cảnh truyền thông đề cập đến một trường hợp nghi nhiễm khác tại Nga, việc chính quyền cung cấp thông tin không đầy đủ và liên tục bác bỏ những gì họ cho là tin giả đã làm dấy lên lo ngại đối với cộng đồng quốc tế.
4: Vậy cô Daria Chipilova đã tử vong trong bối cảnh nào?
0: Một ủy ban thuộc Cơ quan Giám sát và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga, Rospotrebnadzor, chịu trách nhiệm thực hiện các phân tích sau khi bệnh nhân tử vong, đã công bố kết luận vào Chủ nhật 4 tháng 10. Theo cơ quan này, Daria Chipilova qua đời vì viêm phổi. Cơ quan Y tế Công cộng Nga được hãng thông tấn nhà nước TASS trích dẫn cho biết kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của nữ kỹ thuật viên không phát hiện tác nhân vi sinh nào có liên quan đến công việc của cô tại phòng thí nghiệm. Ngày hôm sau, Thống đốc vùng Irkutsk Igor Kobzev cũng nhắc lại thông tin này trên Telegram nhằm trấn an dư luận. Ông giải thích rằng chính quyền chỉ công bố thông tin chính thức về tình hình dịch tễ sau khi nhận được kết luận của các chuyên gia, đồng thời cho biết hiểu tình hình đã khiến người dân trong khu vực và cả những nơi khác đưa ra nhiều giả thuyết, lời lẽ trong nguyên văn. Trong các bài đăng trên Telegram, nhiều cơ quan truyền thông đề cập đến khả năng xảy ra tai nạn trong phòng thí nghiệm, dẫn lời các đồng nghiệp cho biết Daria Chipilova từng kể rằng cô làm vỡ một ống nghiệm. Trang tin trực tuyến Mars cũng cho biết nữ nhà khoa học vừa trở về sau chuyến công tác tại Buryatia, một vùng giáp biên giới Mông Cổ, nơi từng ghi nhận một ổ dịch hạch. Theo trang tin độc lập Moscow Times, kênh truyền hình Ren TV thân điện Kremlin cũng từng đưa tin nữ kỹ thuật viên tử vong vì bệnh dịch hạch, nhưng vài viết sau đó đã bị xóa. Hôm thứ Tư mùng 7 tháng 10, tài khoản Telegram của People to Baikal cho biết nhiều bài đăng khác của truyền thông và chính quyền địa phương đề cập đến khả năng bùng phát dịch bệnh cũng đã biến mất.
4: Có thêm trường hợp nghi nhiễm nào khác được ghi nhận hay không?
0: Theo Rospotrebnadzor, các biện pháp chống dịch được triển khai ngay từ thứ Sáu tuần trước đã cho phép xét nghiệm những người từng tiếp xúc với nữ kỹ thuật viên. Thông tin này được TASS dẫn lại hôm thứ Hai mùng 5 tháng 10. Kết quả cho thấy có 2 trường hợp mắc COVID-19 và 2 trường hợp nhiễm rhinovirus, nhưng không phát hiện thêm các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nào khác, theo thông báo của hãng thông tấn nhà nước Nga. Cơ quan Y tế Công cộng cũng khẳng định tình hình y tế và dịch tễ trong khu vực vẫn ổn định, bao gồm cả thành phố Chelyakhov, nơi đặt bệnh viện mà nữ kỹ thuật viên đã qua đời. Những thông tin chính thức này trái ngược với các tin tức được lan truyền từ cuối tuần trước trên Telegram và các phương tiện truyền thông địa phương. Những nguồn tin này đề cập đến việc tăng cường quy trình phòng dịch và áp dụng biện pháp cách ly nghiêm ngặt tại một số bệnh viện ở Irkutsk. Hôm 4 tháng 10, People to Baikal dẫn lời một số nhân chứng cho biết các biện pháp này sẽ được áp dụng trong 3 tuần. Tuy nhiên, Rospotrebnadzor đã bác bỏ thông tin trên, gọi đó là tin giả hiện đang lan truyền trên mạng. Khi được hỏi hôm 7 tháng 10 về trường hợp nghi nhiễm thứ hai, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov một lần nữa kêu gọi công chúng không nên tin tưởng truyền thông. Ông khẳng định phần lớn thông tin được đưa ra về vụ việc là sai sự thật và khuyên mọi người chỉ nên dựa vào các thông cáo của cơ quan y tế công cộng. Sau đó, chính quyền Nga tuyên bố Siberia không có bất kỳ nguy cơ dịch bệnh nào, đồng thời tiếp tục lên án những thông tin mà họ cho là tin giả. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi chính quyền minh bạch hơn.
4: Vậy vì sao mối lo ngại lan rộng ra ngoài biên giới Nga?
0: Hôm 7 tháng 10, Tổ chức Y tế Thế giới, chính quyền Mỹ và Liên hiệp châu Âu đồng loạt bày tỏ quan ngại về sự thiếu minh bạch của Moscow trong vụ việc. Trước đó, WHO đã liên hệ với chính quyền Nga để yêu cầu nước này cung cấp thêm thông tin về cái chết của nữ kỹ thuật viên phòng thí nghiệm theo quy định của điều lệ y tế quốc tế. Mặc dù có nghĩa vụ phản hồi trong vòng 24 giờ, Nga đã mất 3 ngày mới chia sẻ thông tin với tổ chức của Liên hiệp quốc. Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus nhấn mạnh hôm thứ Ba mùng 6 tháng 10 rằng việc cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và minh bạch là điều thiết yếu để làm rõ những thông tin mâu thuẫn và cho phép đánh giá chính xác các nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng, từ ngữ trong nguyên văn. Ông cũng nhắc lại mọi trường hợp nhiễm bệnh liên quan đến phòng thí nghiệm đều đặc biệt đáng lo ngại kể từ sau đại dịch COVID-19. Về phần mình, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết Washington đã chính thức yêu cầu chính phủ Nga cung cấp thêm thông tin. Người này nói thêm rằng Mỹ cũng đang liên hệ chính thức với các quốc gia khác để trao đổi những thông tin mà các bên đang nắm giữ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dự định sẽ đề cập vấn đề này với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Cũng trong ngày thứ Tư, Evarnikova, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu, tuyên bố đã kêu gọi Nga cung cấp thông tin nhanh chóng và minh bạch về sự cố xảy ra tại phòng thí nghiệm ở Siberia. Bà cho biết Liên Âu đang theo dõi rất sát sao tình hình. Trong khi đó, Mông Cổ, nước láng giềng của Nga, thông báo đã yêu cầu triển khai các biện pháp phòng ngừa và tăng cường giám sát tại khu vực biên giới.
4: Như vậy, có thực sự tồn tại nguy cơ bùng phát dịch bệnh hay không?
0: Do chưa xác định chắc chắn loại virus hay tác nhân gây bệnh đã khiến Daria Chipilova tử vong, rất khó để đưa ra kết luận vào lúc này. Dựa trên những thông tin hiện có, WHO hôm 5 tháng 10 đánh giá nguy cơ ở mức trung bình đến thấp đối với vùng Irkutsk, thấp đối với toàn Liên bang Nga và rất thấp đối với khu vực châu Âu. Về phía Hoa Kỳ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh hôm 6 tháng 10 cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình, đồng thời nhấn mạnh hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy tồn tại mối đe dọa trên diện rộng đối với nước Mỹ. Bệnh dịch hạch là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây ra. Về cơ bản, đây là một bệnh lây truyền từ động vật sang người. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể lây truyền giữa người với người, đặc biệt khi bệnh tiến triển thành thể phổi. Đây là lý do bệnh dịch hạch có thể trở thành tác nhân được sử dụng trong khủng bố sinh học, bởi dịch hạch rất dễ lây truyền qua đường hô hấp. Chuyên gia bệnh truyền nhiễm Xavier Lecure, công tác tại Bệnh viện Bichat giải thích trên đài France Culture như trên. Dù vậy, các nhà dịch tễ học Mỹ được tạp chí The Atlantic dẫn lời cho rằng khả năng lây nhiễm của vi khuẩn dịch hạch cùng với thời gian ủ bệnh ngắn hoàn toàn không đủ để biện minh cho các biện pháp cách ly tăng cường mà truyền thông Nga đưa tin trước khi những thông tin này bị chính quyền bác bỏ. Joseph Allen, giáo sư tại trường y tế công cộng Harvard, nhận xét trên CNN chỉ trích: đây là một phản ứng không tương xứng trước cái chết của một nữ kỹ thuật viên phòng thí nghiệm. Điều này không bình thường và tạo cảm giác họ đang che giấu điều gì đó, hết lời dẫn. Nhà sinh vật học người Mỹ Kevin Asfeld cũng nhận định trên mạng xã hội X hôm 5 tháng 10 rằng những biện pháp cách ly như vậy không phù hợp đối với trường hợp này. Ông viết, việc cách ly nghiêm ngặt cho thấy căn bệnh không thể được kiểm soát bằng kháng sinh dự phòng. Điều đó có thể hàm ý rằng vi khuẩn đã kháng kháng sinh hoặc đây hoàn toàn không phải là bệnh dịch hạch. Chuyên gia Lecure cũng nhấn mạnh rằng vụ việc không xảy ra ở nơi nào khác mà là tại Nga, một quốc gia có khả năng phát triển những loại vũ khí sinh học và khá thành thạo trong việc thao túng thông tin.
1: RFI đã phát hành quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Châu Âu được mời tham gia đàm phán Mỹ-Ukraine về chấm dứt chiến tranh với Nga. Tại Pháp, 3.000 giáo viên dạy thay được điều động khẩn cấp để đáp ứng yêu cầu của phong trào học sinh biểu tình. Giải Nobel Hòa bình được trao cho nữ luật sư Nam Phi Pillay, nguyên chủ tịch Ủy ban điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc về cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng. Một mỗi ngày một sự kiện, việc mất cân đối trao đổi thương mại châu Âu-Trung Quốc, Brussels không dễ gì thuyết phục Bắc Kinh. Mục theo dòng thời sự, sau ca tử vong tại Siberia, quốc tế lo ngại dịch hạch do thiếu thông tin từ Nga. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Chủ đề chính của các báo Pháp hôm nay vẫn là tiếp tục phản ánh về phong trào học sinh sinh viên không có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh đó, châu Á cũng được nhiều tờ báo quan tâm với những chủ đề liên quan đến Trung Quốc và Lào với châu Âu hay Bắc Triều Tiên. Nhật báo Le Monde có bài căn cứ quân sự mở tại Lào gây lo ngại. Tờ báo lưu ý Trung Quốc đang mở rộng sự hiện diện quân sự tại Đông Nam Á thông qua những cơ sở được xây dựng dưới danh nghĩa hợp tác và đào tạo sau căn cứ hải quân Ream ở Campuchia. Lào trở thành quốc gia thứ hai trong khu vực có một cơ sở huấn luyện quân sự chung với Trung Quốc. Theo Le Monde, ngày 29 tháng 9, Bắc Kinh thông báo đưa vào hoạt động trung tâm hỗ trợ và đào tạo phi công Lào tại Ban Kê Un, cách thủ đô Viêng Chăn khoảng 60 km. Cơ sở này có đường băng dài 2.000 mét, được hai bên quản lý và nhằm đào tạo phi công Lào. Đáng chú ý, địa điểm này từng là một căn cứ bí mật của CIA trong chiến tranh Việt Nam. Sau hơn 50 năm bỏ hoang đã được Trung Quốc cải tạo trong khoảng một năm. Ban Kun còn có một vị trí chiến lược bởi nằm gần tuyến đường sắt do Trung Quốc xây dựng tại Lào. Le Monde cho biết trong một cuộc tập trận chung năm 2024, quân đội Trung Quốc đã từng vận chuyển khoảng 300 binh sĩ cùng xe bọc thép và trang thiết bị từ Vân Nam tới khu vực này bằng đường sắt. Chuyên gia Pháp về châu Á, bà Valérie Dicke được tờ báo trích dẫn giải thích. Xin trích, Trung Quốc rất thận trọng, họ biết mọi người đang theo dõi họ. Nếu họ đột nhiên mở các căn cứ ở Lào và Campuchia sẽ có phản ứng mạnh từ phía Việt Nam và cả từ Hoa Kỳ nữa. Chính vì thế, Trung Quốc xoay sang xây dựng những điểm tựa chiến lược tại các quốc gia phụ thuộc nhiều vào đầu tư của Bắc Kinh, chuyên gia Dicke nhận định. Bắc Kinh đang tái lập một vùng ảnh hưởng với các nước chư hầu, cả Lào lẫn Campuchia đều là những đồng minh quý giá của họ trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Theo tờ báo thì mô hình này đã được làm với căn cứ hải quân Ream của

0: Các sự cố biên giới và mối đe dọa hạt nhân khiến tình hình bán đảo Triều Tiên ngày càng khó kiểm soát.
1: Trở lại với thời sự nước Pháp, báo Le Figaro cho biết là bất bình của học sinh Pháp chưa hạ nhiệt dù chính phủ đã có chút nhượng bộ ban đầu.
0: Theo Le Figaro, bất chấp thông báo của Thủ tướng Sébastien Lecornu, phong trào biểu tình của học sinh trung học Pháp vẫn tiếp diễn. Hôm thứ Năm, khoảng hơn 71.000 người xuống đường trên cả nước, trong đó có 24.500 tại Paris. Các cuộc đụng độ đã xảy ra ở quảng trường Bastille khiến cảnh sát phải sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông. Theo Bộ Nội vụ, 504 người bị bắt và 48 nhân viên an ninh bị thương. Sự tham gia của sinh viên đại học cũng tăng lên trong khi các cuộc biểu tình ngày càng tập trung vào tình trạng thiếu giáo viên, điều kiện học tập xuống cấp và cáo buộc cảnh sát dùng vũ lực đàn áp. Chính phủ dự kiến tăng 1,2 tỷ euro ngân sách giáo dục năm 2027, đồng thời chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên thay thế. Tuy nhiên, các biện pháp này chưa thuyết phục được người biểu tình. Các nghiệp đoàn học sinh, sinh viên và giáo dục đã kêu gọi một ngày huy động lực lượng mới trên toàn nước Pháp vào ngày thứ Ba 13 tháng 10. Trong khi đó, Le Monde đề cập đến sự đáp trả của cảnh sát với phong trào xuống đường. Bài báo của Le Monde đặt ra câu hỏi về chiến lược trấn áp của cảnh sát Pháp đối với phong trào học sinh trung học liệu có phù hợp hay không. Trong hai tuần, lực lượng an ninh đã bắt giữ hơn 6.000 người, trong đó 87% là trẻ vị thành niên, một con số lớn chưa từng có. Nhiều vụ học sinh bị thương nặng do lựu đạn, súng bắn đạn cao su. Các biện pháp cưỡng chế đã gây làn sóng phẫn nộ trong xã hội, đồng thời trở thành chất xúc tác khiến các cuộc biểu tình lan rộng hơn. Theo các chuyên gia, chính quyền ngày càng ưu tiên ngăn chặn tuyệt đối các hành vi gây rối, dẫn đến việc sử dụng vũ lực nhiều hơn. Việc huy động các đơn vị cảnh sát không chuyên về kiểm soát biểu tình cũng làm gia tăng nguy cơ bạo lực và thiếu kiềm chế. Phần cuối của mục điểm báo hôm nay xin dành cho một tin vui với nước Pháp được nhiều tờ báo đăng tải. Theo Le Figaro, nữ phi hành gia Pháp Sophie Arnaud cùng 3 thành viên phi hành đoàn đã trở về trái đất an toàn sau 237 ngày trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Phi thuyền Crew Dragon đã hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương hôm qua thứ Năm, mùng 8 tháng 10, khép lại chuyến bay cho phép Arnaud lập kỷ lục về thời gian lưu trú liên tục trong không gian của một phi hành gia châu Âu và trở thành người phụ nữ đầu tiên thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian. Trong chuyến du hành này, cô đã tham gia nhiều thí nghiệm khoa học và hoạt động giáo dục, truyền cảm hứng cho hàng trăm học sinh quan tâm đến khoa học và khám phá vũ trụ.
2: Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Thư viện Bulac tại Paris mở triển lãm giới thiệu về lịch sử in ấn xuất bản minh họa tại Việt Nam từ năm 1860 cho đến năm 1945. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt tại Thư viện Bulac và triển lãm. Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
1: In ấn, xuất bản và minh họa đã phát triển như thế nào tại Việt Nam trong giai đoạn 1860-1945? Triển lãm tại Thư viện Đại học Ngôn ngữ và Văn minh Bulac ở Paris từ ngày 17 tháng 8 đến 31 tháng 10 năm 2026 giới thiệu quá trình chuyển biến gần một thế kỷ từ kỹ thuật in mộc bản truyền thống đến ngành in hiện đại du nhập từ Pháp, sự kết hợp giữa hội họa và xuất bản. Trong quá trình này, in ấn trở thành công cụ quan trọng phổ biến quốc ngữ, gắn liền với sự phát triển của văn học, báo chí, đồ họa và xuất bản Việt Nam. Triển lãm này tiếp nối triển lãm về chữ quốc ngữ do Bulac tổ chức năm 2023. Trả lời RFI tiếng Việt, chị Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt tại Bulac và là nhà đồng tổ chức triển lãm cho rằng để hiểu được những tiến bộ vượt bậc trong ngành in, có lẽ nên bắt đầu từ kỹ thuật in mộc bản được giới thiệu trong phần đầu triển lãm.
3: Mộc bản ở Việt Nam xuất hiện từ khá sớm. Thời kỳ đầu thì hầu như là chỉ dùng để xuất bản các văn bản về Phật giáo là chính, sau đó là những văn bản mang tính chất chính thống của triều đình. Nhưng mà việc xuất bản bằng mộc bản ấy thì nó rất là đắt đỏ, cho nên nó không thực sự phát triển lắm ở Việt Nam. Ở miền Nam thì có một cộng đồng người Hoa sinh sống rất là lớn, và để tiếp tục học và phát triển tiếng Trung thì cộng đồng người Hoa chủ yếu là sẽ mua sách từ Trung Quốc và bán cho cộng đồng của mình.
1: Những nhà in đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện vào thế kỷ thứ 19 do các nhà truyền giáo thành lập, chủ yếu để in kinh sách bằng chữ Hán và chữ Nôm. Phần lớn sách quốc ngữ vẫn phải in ở nước ngoài như là tại Roma, Ấn Độ, Bangkok hay là Hồng Kông. Chị Nguyễn Thị Hải cho biết là Bulac hiện giữ nhiều ấn phẩm chữ quốc ngữ được in tại Bangkok giai đoạn 1840 đến 1840. 1860, trước khi Pháp thiết lập chế độ thuộc địa.

0: Khi này thì chính quyền Nam Kỳ quyết định lập một nhà in Imprimer National, vẫn gọi là bản in nhà nước. Thì lúc đầu họ chủ yếu là in bằng tiếng Pháp. Phải đến những năm 1860-1865 thì chúng ta cũng thấy có một số bản in bằng chữ quốc ngữ, đặc biệt là những cuốn sách được xuất bản bởi Trương Vĩnh Ký hoặc là Gia Định Báo, tờ báo quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam được in tại Sài Gòn. Và thời kỳ này các bản in thì rất là hạn chế, bởi vì là chỉ có nhà in của nhà nước thôi. Và sau đó dần dần thì ở Nam Kỳ xuất hiện một số nhà in do người Pháp lập ra. Và thời kỳ này thì có hai luồng xuất bản. Thứ nhất là các sách bằng chữ quốc ngữ được in ấn, được xuất bản bởi nhóm của Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký, Huỳnh Tịnh Của, và các bản tiếng Pháp khác. Cùng trong thời điểm đó thì cộng đồng người Hoa bắt đầu in bằng chữ quốc ngữ, nhưng mà các bản in thời kỳ này thì chủ yếu là chữ và việc minh họa thì rất là hạn chế.
1: Trong thập niên 1920-1930, hoạt động in ấn phát triển mạnh ở miền Nam cùng với sự phát triển của chữ quốc ngữ. Các nhà in lớn tập trung tại khu vực trung tâm Sài Gòn, các cơ sở nhỏ thì hoạt động quanh chợ lớn, chuyên in các ấn phẩm nhỏ như là thơ, văn, tài liệu phổ biến thông tin. Các nhà in còn chủ động quảng bá hoạt động, ví dụ như là nhà in Joseph Nguyễn Văn Viết, thậm chí sáng tác cả thơ để quảng cáo, cảm ơn độc giả và kêu gọi mua sách. Cuối thế kỷ thứ 19, ở miền Bắc Việt Nam thì vẫn chủ yếu sử dụng kỹ thuật in mộc bản. Đầu thế kỷ 20 thì in ấn chữ quốc ngữ bắt đầu phát triển với sự tham gia của Nguyễn Văn Vĩnh. Cùng với Dufour, một người Pháp, ông thành lập nhà in xuất bản nhiều ấn phẩm nhằm phổ biến chữ quốc ngữ. Tiêu biểu là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, bản in đầu tiên tại Bắc Kỳ, theo giải thích của chị Nguyễn Thị Hải.
0: Điều rất hay của Nguyễn Văn Vĩnh đó là ông ấy quyết định dịch và xuất bản mỗi một tuần là một ấn bản nhỏ, dịch từng phần bằng chữ quốc ngữ, và sau đó là gửi bán rộng rãi ở khắp mọi nơi, không chỉ bán ở Hà Nội mà bán ở Trung Kỳ, ở Nam Kỳ, cho thấy rằng là con đường phát triển bán sách ấy đã mở rộng vào đầu thế kỷ 20. Những cái bộ Tam Chí Diễn Nghĩa này thì được xuất bản vào năm 1909-1910 và có tất cả gần 100 ấn bản nhỏ nhỏ đó, mỗi một tuần ra một bản.
1: Nguyễn Văn Vĩnh tiếp tục phổ biến chữ quốc ngữ thông qua các tạp chí và hoạt động xuất bản, nhưng đến những năm 1920 thì sách báo vẫn sử dụng song song chữ Hán và chữ quốc ngữ. Đến thập niên 1930 thì các nhà xuất bản Tân Dân, Hàn Thuyền, Mai Lĩnh, nhóm Tự Lực Văn Đoàn cùng nhà xuất bản Đời Này và các báo Phong Hóa Ngày Nay đã góp phần làm thay đổi diện mạo in ấn, xuất bản và minh họa. Đặc biệt, các ấn phẩm được đầu tư công phu về hình thức, nhất là phần bìa và minh họa. Ngoài những tiến bộ về kỹ thuật, sự thay đổi trong ý thức của nghề in và xuất bản được minh họa rất rõ trong những tấm pano tại triển lãm. Trước tiên là về tên tác giả và bản quyền, theo chị Nguyễn Thị Hải.
0: Ngày xưa thì văn học của Việt Nam chủ yếu là văn học khuyết danh, tức là tên tác giả không được coi trọng. Nhưng mà bắt đầu từ những năm 1920, quy định của chính quyền Đông Dương này xác định là trên bìa sách thì phải có đầy đủ thông tin. Nhưng mà nó cũng làm thay đổi trong tư duy của những người in ấn và xuất bản, đó là tư duy về bản quyền. Bởi vì là thời điểm này thì người Việt Nam chưa có tư duy về bản quyền, cho nên cái việc dịch nó sang tiếng Việt của mỗi một nhà xuất bản là khác nhau. Ví dụ như cấm in bài trong sách này, cấm in trùng bản này. Và thời kỳ này do ảnh hưởng của tư duy xuất bản ở phương Tây thì các nhà xuất bản bắt đầu xuất bản những cái bản catalog, tức là để quảng cáo sách mình bán.
1: Một điểm đặc biệt khác là màu sắc in ấn, theo giải thích của nhà tổ chức Nguyễn Thị Hải.
0: Chúng ta biết là trên tất cả các bìa tạp chí rồi bìa sách thì đều được in màu rất là chuyên nghiệp và được đầu tư. Vậy in màu như thế nào thì các lớp màu nó phải khác nhau. Ví dụ như đây là một bìa báo của Phong Hóa và số Tết, thì trên nghiên cứu cơ sở giấy thì nhận thấy rằng là nhà xuất bản Đời Nay đã chọn trên nền giấy màu cam, sau đó là in các lớp màu khác nhau, thì nó lớp màu trắng, rồi sau đó là đến màu cam đỏ, rồi sau đó mới đến màu xanh. Dựa trên quy tắc trong ngành in thì nhờ vào Khải, một trong những thành viên của ban tổ chức, thì bạn ấy đã phân tách ra các lớp màu khác nhau và đưa ra thứ tự in màu. Bây giờ chúng ta chưa có những thông tin nhiều về các bản in kiểu gì. Có lẽ thời kỳ đó thì sẽ chủ yếu là dùng bản in thiếc là chính, để tạo cho cái màu nó được sinh động hơn, tranh nó được sinh động hơn.
1: Minh họa ở Việt Nam đã xuất hiện từ thời in mộc bản qua các dòng tranh Đông Hồ, Kim Hoàng, nhưng việc đưa tranh vào sách còn hạn chế. Thời kỳ đầu in chữ quốc ngữ thì kỹ thuật sắp chữ nhiều dấu khiến việc minh họa thêm phức tạp. Theo chị Nguyễn Thị Hải thì đến những năm 1930, minh họa trong xuất bản mới thực sự phát triển, đạt trình độ chuyên nghiệp, thể hiện rõ qua các tờ Phong Hóa, Ngày Nay hay Nam Kỳ Tuần Báo.
0: Có một điều đáng chú ý là thời kỳ này bìa chủ yếu được minh họa bởi các họa sĩ lớn có tên tuổi và đều xuất thân từ trường nghệ thuật Đông Dương cả. Việc in chủ yếu là in thông qua kỹ thuật Inito, rồi một số những cái nhà in mộc bản. Và thời kỳ này thì đã được chuyển hóa dần dần để trở thành những cơ sở chuyên phục vụ in minh họa cho các tờ báo. Báo Phong Hóa chẳng hạn thì trong cái phần quảng cáo thì nói rất rõ là họ làm việc với Hiệu Xcat. Tờ báo Chi Tân là một trong những ví dụ điển hình của cái sự năng động trong việc in ấn xuất bản và minh họa. Và đặc biệt các kiểu chữ ở trên bìa Chi Tân, với mỗi một giai đoạn thì họ sẽ chọn một kiểu chữ khác nhau, chứ không phải dùng các cái hoạt chữ được bán sẵn bởi các công ty của Pháp. Vì vậy chữ và cái minh họa nó rất là sinh động và rất là đẹp.
1: Đặc biệt trong thời gian này xuất hiện phóng sự bằng hình ảnh, không cần lời nhưng vẫn truyền tải rõ thông điệp đến độc giả. Bìa sách cũng trở thành một tác phẩm nghệ thuật, nét riêng của mỗi nhà xuất bản như là Tân Dân, Đời Nay, Hàn Thuyền, Tiến Đức, Thư Xã.
0: Thì chúng ta thấy rằng là mỗi nhà xuất bản thì với bộ sưu tập của mình, bộ sách của mình ấy, thì chọn cho một cách trình bày bìa khác nhau. Nó giống như một cách để định danh cho nhà xuất bản của mình. Khi độc giả nhìn vào bìa thì hoàn toàn có thể biết ngay đó là sách của nhà xuất bản nào. Thì đây là một cái tư duy hoàn toàn mới so với thời điểm đó. Tín Đức Thư Xã chẳng hạn thì là bộ sách bìa thì gần giống với bộ sách của nhà xuất bản Gallimard ở Pháp.
1: Độc giả thiếu nhi cũng được chú trọng trong thời kỳ này với những tạp chí kèm nhiều trò chơi giải đố hoặc là những bộ sách dành cho trẻ em như là Hoa Xuân, Sách Hồng Của Đời Nay. Bên cạnh dịch các tác phẩm văn học nước ngoài, các tác giả còn sáng tác, chuyển thể, viết lại văn học dân gian dành cho thiếu nhi.
0: Thì đây là một sự thay đổi nhận thức rất là lớn. Các nhà văn hóa thời kỳ này đã nhận thấy rằng để cho văn hóa Việt Nam được phát triển, để nền văn học Việt Nam được phát triển thì phải đào tạo một thế hệ độc giả mới, và trong đó là các bạn trẻ.
1: Trong gần một thế kỷ từ 1860 đến 1945, cuộc cách tân trong in ấn Việt Nam không chỉ dừng ở chữ và hình mà còn làm thay đổi tư duy về nghề xuất bản và tiếp nhận văn hóa. Một phần của quá trình này được lưu giữ tại Thư viện Bulac ở Paris.
2: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp với chủ đề Triển lãm giới thiệu lịch sử in ấn xuất bản tại Việt Nam từ năm 1860 cho đến năm 1945 tại Thư viện Bulac ở Paris. Thu Hoàng thực hiện với phần phỏng vấn chị Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt của Bulac. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự với chủ đề Washington can thiệp như thế nào vào bầu cử Brazil 2026, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Tiêu Điểm.
2: Thưa quý vị, chỉ hơn 2 tuần lễ nữa, quốc gia Nam Mỹ, Brazil bầu cử tổng thống vòng 2 sau vòng đầu ngày 4 tháng 10 với kết quả bất ngờ khi ứng cử viên cực hữu Flavio Bolsonaro vượt lên dẫn đầu với 47% so với 45% của tổng thống mãn nhiệm cánh tả Lula. Khả năng Mỹ can thiệp bầu cử Brazil trên quy mô lớn đang trở thành một vấn đề tâm điểm của cuộc bầu cử với kết quả có thể ảnh hưởng đến cục diện địa chính trị toàn cầu. Một báo cáo gần đây của cơ quan tình báo Brazil đã chỉ ra khả năng can thiệp trực tiếp của Mỹ vào bầu cử tại Brazil.
1: Reuters cho hay, trong cuộc gặp phái đoàn Pháp và Đức tại Brasilia từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, các quan chức cơ quan tình báo Brazil cho biết can thiệp từ phía Mỹ có thể bao gồm nhiều hình thức, từ việc sử dụng các biện pháp pháp lý để gây áp lực chính trị cho đến những hành động công khai.
2: Chuyến thăm nói trên cho thấy mối lo ngại ngày càng gia tăng ở cả hai bờ Đại Tây Dương về những nỗ lực của chính quyền Trump trong việc ủng hộ các ứng cử viên có cùng tư tưởng MAGA. Các chuyên gia về truyền thông và chính trị tại Đại học Công giáo Giáo hoàng Rio de Janeiro trong một bài phân tích trên trang mạng The Conversation theo tài liệu mật này, thì chính phủ Mỹ trong nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin đang tăng cường các biện pháp từ áp lực ngoại giao cho đến khả năng tài trợ cho chiến dịch tranh cử và chi phối mạng xã hội. Bản báo cáo của cơ quan tình báo Brazil cũng đã nhận được nhiều chú ý tại Mỹ vào cuối tháng 9 vừa qua, khi nhiều thượng nghị sĩ dân chủ Mỹ chất vấn Ngoại trưởng Marco Rubio về thái độ của Tổng thống Donald Trump đối với cuộc bầu cử Brazil. Tường trình của thông tin viên Sara Cozzolino từ Rio de Janeiro hai ngày trước cuộc bỏ phiếu vòng 1 cho thấy không khí căng thẳng xung quanh chủ đề can thiệp bầu cử.
4: Le Brésil n'est l'arrière-cour de personne, a affirmé le président Lula lors de l'Assemblée générale de l'ONU.
5: Brazil không phải là sân sau của bất kỳ một ai, Tổng thống Lula da Silva đã tuyên bố tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc hôm 22 tháng 9 như trên. Bài phát biểu mạnh mẽ cũng đã củng cố niềm tin của Maria Prandini, 31 tuổi, cô dự định sẽ bỏ phiếu ủng hộ ông Lula tái đắc cử. Lula bảo vệ chủ quyền của chúng ta, đây là lời đáp trả đối với xu hướng bầu ra các chính phủ phục tùng Hoa Kỳ tại Nam Mỹ. Trong năm nay, Tổng thống Trump đã liệt một số các tổ chức tội phạm của Brazil vào danh sách các nhóm khủng bố. Caio Henrique, một cư dân khu ổ chuột City of God, cảm thấy lo ngại về tương lai cho nền dân chủ tại Brazil. Anh nói, đó chỉ là một chiêu bài khác để biện minh cho các cuộc tấn công vào châu Mỹ Latin. Tuy nhiên, Brazil là một quốc gia có chủ quyền và chỉ các thể chế của chúng ta mới có đủ khả năng đấu tranh chống lại tội phạm có tổ chức trong nước. Năm 2025, Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Brazil sau khi cựu Tổng thống Jair Bolsonaro bị kết án. Patricia Bustamante cho rằng những cử tri ủng hộ con trai ông Bolsonaro đã không nhận thức được ý đồ thực sự của Mỹ. Họ không hiểu những gì Hoa Kỳ lấy đi từ các quốc gia khác. Nước Mỹ không đến để giải cứu cho bất kỳ một ai, mà chỉ là để khai thác và chiếm đoạt tài nguyên của chúng ta từ trong nguyên văn. Theo ông Lula, với trữ lượng khoáng sản đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau có Trung Quốc, Brazil đã trở thành mục tiêu của Tổng thống Hoa Kỳ do nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình.
6: Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
2: Trả lời RFI, chuyên gia về Brazil, nhà sử học Anaï Fletcher, giáo sư về lịch sử đương đại tại Đại học Sciences Po ở Strasbourg, nhấn mạnh can thiệp bầu cử là một điểm cực kỳ quan trọng và một trong những đặc điểm chính của cuộc bầu cử này.
7: Quand on regarde les candidats, Bolsonaro, Lula, on a déjà un air de déjà vu, quelque part.
8: Khi nhìn vào các ứng cử viên Bolsonaro hay là Lula, chúng ta thấy có cảm giác là quen thuộc, nhưng đồng thời cũng có một yếu tố rất mới, đó là sức nặng của Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử lần này và việc bầu cử ở Brazil mang một chiều kích thực sự mang tầm toàn châu lục. Sức nặng của Hoa Kỳ gắn liền với những nỗ lực can thiệp đã được ghi nhận rất rõ ràng bằng tài liệu, chứ không phải là sự tưởng tượng của những ai còn mắc kẹt trong tư duy thời chiến tranh lạnh. Kể từ năm ngoái, từ khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền lần thứ hai tại Hoa Kỳ, đã có một loạt hành động nhắm vào Brazil. Đầu tiên là việc tăng thuế quan với mức thuế lên tới 50% đối với các sản phẩm đến từ Brazil, được ban hành vào mùa hè 2025, kèm theo một thông điệp mang tính chính trị rất là cao từ ông Donald Trump. Trong bức thư gửi Brazil công bố các mức thuế trừng phạt này, ông đã gắn chúng với số phận của Jair Bolsonaro, người vào thời điểm đó đang chờ bị xét xử vì âm mưu đảo chính. Thông điệp của ông Trump là đừng đụng đến Jair Bolsonaro, nếu không các người sẽ bị trừng phạt bằng mức thuế quan cực kỳ cao. Đó là giai đoạn đầu tiên của căng thẳng gay gắt giữa chính quyền Lula ở Brazil và chính quyền Trump.
6: Le Brésil de Lula et l'administration Trump.
2: Vì chuyên gia của Đại học Sciences Po Strasbourg cũng nhấn mạnh đến giai đoạn can thiệp thứ hai.
6: Et puis la séquence qui a suivi en revanche a été beaucoup plus difficile, beaucoup plus tendue puisqu'on
8: giai đoạn tiếp theo khó khăn và căng thẳng hơn nhiều. Chúng ta thấy sự leo thang căng thẳng ngoại giao từ tháng 6 và đặc biệt là từ tháng 7 thông qua nhiều hình thức. Đầu tiên là mức thuế quan mới tăng thêm 25% đối với hàng hóa Brazil sang Mỹ. Tiếp theo đó là việc thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Washington, một điều rất hiếm khi xảy ra. Và cuối cùng là việc xếp loại các nhóm buôn bán ma túy như là PCC hay là Comando Vermelho ở Rio vào danh sách các tổ chức khủng bố.
6: Décrit comme des groupes terroristes.
2: Thông báo đưa hai nhóm buôn bán ma túy nói trên vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế được Ngoại trưởng Mỹ đưa ra vào ngày 28 tháng 5, hai ngày sau chuyến thăm Nhà Trắng của ứng cử viên Tổng thống tương lai Brazil, Flavio Bolsonaro. Brazil phản đối việc xếp loại này, lo ngại có thể tạo tiền lệ cho sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ trên đất Brazil. Bên cạnh đó, quyết định này đặt vấn đề an ninh công cộng ở Brazil trở thành chủ đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử, mang lại nhiều lợi thế cho ứng cử viên cực hữu Flavio Bolsonaro. Hơn nữa, theo Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, có trụ sở tại Hoa Kỳ, một tổ chức tư vấn kinh tế độc lập phi đảng phái có uy tín cao, quyết định này còn là mối đe dọa tinh vi hơn, mở ra các biện pháp trừng phạt có nguy cơ làm tê liệt hệ thống ngân hàng của Brazil và đặc biệt là hệ thống thanh toán PIX. Động thái này đe dọa quyền tự chủ tài chính của Brazil. Về ý nghĩa của hệ thống thanh toán PIX, Kologa Ekbe, một công dân hai quốc tịch Hà Lan và Brazil, một người quan sát chính trị Brazil lâu năm, nhận định.
9: Le PIX, je crois que c'est vraiment un bon exemple.
10: Theo tôi thì PIX là một ví dụ thực sự điển hình bởi vì hệ thống thanh toán này hoàn toàn miễn phí. Hệ thống này do Ngân hàng Trung ương Brazil phát triển và được triển khai dưới thời chính quyền Bolsonaro cha. PIX đã thành công vang dội. Hiện nay tôi tin rằng là đại đa số người dân Brazil đều sử dụng PIX trong cuộc sống hàng ngày, từ các siêu thị cho đến những người bán hàng rong. PIX đã tạo điều kiện cho hàng triệu người không có thẻ ngân hàng có thể tham gia vào nền kinh tế số. Tuy nhiên, vấn đề đối với Washington là PIX cạnh tranh trực tiếp với Visa và Mastercard cũng như các giải pháp thanh toán của Google, Apple và Meta thông qua mạng WhatsApp. Chính vì vậy, cuộc điều tra thương mại mà chính quyền Trump khởi xướng nhắm vào Brazil vào năm 2025 cũng nhắm vào dịch vụ thanh toán điện tử này, coi đó là một phương tiện thanh toán không đáng tin cậy và không công bằng.
2: Tòa án tối cao Brazil có thể là mục tiêu tấn công hàng đầu của chính quyền Donald Trump. Ít ngày trước cuộc bầu cử vòng 1, theo đài truyền hình của Brazil, thì văn phòng lãnh đạo cơ quan công tố quốc gia điều tra về các cáo buộc được báo Anh The Guardian nêu ra về việc chính quyền Trump đang thúc đẩy việc chuyển gần 200 triệu đô la từ quỹ nhân quyền trọng điểm của Bộ Ngoại giao Mỹ cho một loạt các tài trợ, trong đó có hỗ trợ chiến dịch chống lại tòa án tối cao Brazil. Phong trào cực hữu của phe cựu tổng thống Bolsonaro coi tòa án tối cao, đặc biệt là thẩm phán Alexandre de Moraes, người giám sát vụ xét xử cựu tổng thống Bolsonaro vì việc đứng sau cuộc bạo loạn đầu năm 2023, là đối thủ hàng đầu. Vào tháng 3 vừa qua, chính quyền Trump đã khởi động sáng kiến lá chắn châu Mỹ, một liên minh quy tụ các lực lượng cực hữu trong khu vực châu Mỹ Latin như Argentina, El Salvador hay Ecuador. Trước đó một năm, ông Trump từng công khai tuyên bố là việc cấp viện trợ tài chính sẽ phụ thuộc vào thắng lợi của các đồng minh thuộc phe tổng thống cực hữu Javier Milei trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Argentina, qua đó tạo ra tiền lệ về việc Mỹ áp lực công khai can thiệp bầu cử, điều chưa từng có từ nhiều thập niên nay. Brazil, một cường quốc của khu vực, chính là mắt xích quan trọng còn thiếu trong tham vọng tái chinh phục lục địa Nam Mỹ theo chiến lược an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ, thường được gọi là chiến lược Monroe, tức học thuyết Monroe thế kỷ 19 được điều chỉnh theo quan điểm của Donald Trump xác lập hồi cuối năm ngoái. Rõ ràng là việc phe Bolsonaro giành chiến thắng tại Brazil sẽ là một thắng lợi mang ý nghĩa to lớn đối với Tổng thống Donald Trump, theo nhà chính trị học Gaspar Estrada thuộc trường Kinh tế London.
11: Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Châu Âu được mời tham gia đàm phán Mỹ-Ukraine về chấm dứt chiến tranh với Nga. Tại Pháp, 3.000 giáo viên dạy thay được điều động khẩn cấp để đáp ứng yêu cầu của phong trào học sinh biểu tình. Giải Nobel Hòa bình được trao cho nữ luật sư Nam Phi Pillay, nguyên Chủ tịch Ủy ban Điều tra Độc lập của Liên Hợp Quốc về cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, việc mất cân đối trao đổi thương mại châu Âu-Trung Quốc, Bruxelles không dễ gì thuyết phục Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Minh Anh biên soạn, tiếp nối là tạp chí thế giới đó đây của Thùy Dương, và mời quý vị đón nghe góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn tưởng niệm tác giả Blin Burki. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI trong nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 10 tháng 10, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel cho các thị trường. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt tòa án hình sự quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Kính thưa quý vị, trong nỗ lực nhằm làm hạ giá nhiên liệu tại Mỹ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới, Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố đã đàm phán thành công với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cung cấp một lượng lớn dầu diesel từ Nga. Như vậy, coi như Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Moscow. Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ thông báo Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn vào tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó. Ngoài ra, tùy theo tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu, Nga sẽ nhanh chóng cung cấp thêm 3 triệu tấn dầu diesel. Thông báo này được đưa ra đúng vào lúc Mỹ và Ukraine đang nối lại đàm phán về chấm dứt chiến tranh với Nga, có thể gây lo ngại cho Kiev và các nước châu Âu về lập trường của Tổng thống Trump đối với người đồng cấp Nga. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavida tường trình.
1: Trên mạng xã hội, Donald Trump cho biết ông đã có một cuộc thảo luận rất hiệu quả với Vladimir Putin. Tổng thống Mỹ khẳng định Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hàng trăm ngàn tấn dầu diesel cho các thị trường. Trước tình trạng giá xăng tăng vọt 66% do cuộc chiến ở Iran, Donald Trump đang tìm cách trấn an cử tri của ông. Giá dầu diesel cho người dân Mỹ và thế giới sẽ giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục, ông cam kết bằng dòng chữ viết hoa. Tổng thống Hoa Kỳ còn khẳng định giảm giá là ưu tiên hàng đầu của tôi. Cho dù để đạt được mục tiêu này, Mỹ cần phải nối lại hợp tác với Nga, quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch kể từ khi tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraine. Đối với Trump, điều đó dường như cũng chẳng còn quan trọng. Bộ Tài chính Mỹ cũng đã ban hành văn bản cho phép Moscow bán dầu diesel cho đến tháng 4 năm 2027, đồng nghĩa với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chỉ trích một quyết định đáng xấu hổ vào lúc các đặc phái viên của ông đang có mặt tại Miami để đàm phán với phái đoàn Mỹ. Tổng thống Ukraine cảnh báo những món quà kiểu này dành cho Putin sẽ không mang lại hòa bình mà thực chất là hành động đầu tư cho cuộc chiến.
0: Thông báo của Mỹ về thỏa thuận mua hàng triệu tấn dầu diesel của Nga đã phần nào làm lu mờ cuộc họp của các đặc sứ Mỹ với đại diện Ukraine tại Miami.
2: Hoa Kỳ vào hôm qua thông báo đã tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng trong cuộc gặp tại bang Florida với Ukraine, với sự tham dự của đại diện một số quốc gia châu Âu theo lời mời. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã ca ngợi như vậy trên mạng xã hội X, nhưng không cho biết liệu các cuộc thảo luận có tiếp tục vào hôm nay như dự kiến ban đầu hay không. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Steve Witkoff cho biết các cuộc trao đổi tập trung vào các biện pháp ngắn hạn liên quan đến công tác chuẩn bị cho mùa đông, như khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng, xuất khẩu ngũ cốc, các bảo đảm an ninh cũng như những cơ chế dài hạn hơn nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine và châu Âu. Tuy nhiên, ông không đề cập đến thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mua dầu diesel của Nga. Về phía Moscow vào hôm nay, theo các hãng tin TASS và RIA Novosti, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo Tổng thống Vladimir Putin đã tiếp nhận với sự thấu hiểu các đề xuất của Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Donald Trump vào hôm qua. Về tình hình chiến sự, theo báo Pháp Le Monde, hôm nay Nga tuyên bố tấn công các cơ sở cảng biển và tàu thuyền của Ukraine bằng drone. Theo họ, đây là các tàu tham gia hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine. Không đưa ra chứng cứ, nhưng Nga khẳng định đã đánh trúng một tàu vận tải của Ukraine đang vận chuyển hàng hóa phục vụ mục đích quân sự tới cảng Odessa.
0: Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo đại sứ nước này tại Ukraine đã trở về nước hôm nay trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao giữa Seoul và Kiev liên quan đến việc chuyển giao các tù binh Bắc Triều Tiên. Trước đó, vào thứ Năm, Seoul đã thông báo triệu hồi đại sứ tại Kiev, đồng thời chỉ trích Tổng thống Zelensky đã công khai nói về việc chuyển giao hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị quân đội Ukraine bắt giữ về Seoul, trong khi phía Hàn Quốc thì vẫn muốn giữ kín vấn đề này. Từ Seoul, thông tin viên Sergio Fioretti gửi về bài tường trình.
3: Ông
1: Park Ki-chang, đại sứ Hàn Quốc tại Ukraine, đã về đến Seoul vào sáng nay, hai ngày sau khi bị Ngoại trưởng triệu hồi về nước. Đây là một hành động hiếm thấy. Lần gần đây nhất, một đại sứ Hàn Quốc bị triệu hồi là vào năm 2008 trong giai đoạn căng thẳng với Nhật Bản. Quyết định này được đưa ra sau khi Seoul yêu cầu Kiev chính thức xin lỗi về việc Ukraine có thể đã vi phạm thỏa thuận bảo mật về vấn đề hồi hương tù binh Bắc Triều Tiên. Mặc dù Kiev đã lên tiếng xin lỗi, Seoul cho rằng lời xin lỗi đó chưa thỏa đáng và do đó đã quyết định triệu hồi đại sứ của mình. Khủng hoảng ngoại giao giữa Seoul và Kiev có thể đã trầm trọng hơn do việc bổ nhiệm ông Song Yong-gi, một chính khách nổi tiếng với quan điểm thân Nga, làm cố vấn ngoại giao cho Tổng thống Hàn Quốc vào đầu tháng 10. Ông Song Yong-gi thường xuyên công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ủng hộ việc thắt chặt quan hệ với Moscow nhằm xoa dịu căng thẳng với Bắc Triều Tiên. Ông từng được Tổng thống Vladimir Putin trao tặng huân chương hữu nghị của Nga vào năm 2013.
4: C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
0: Sau hai ngày đàm phán hôm qua, Bắc Kinh và Bruxelles cùng thông báo một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Trung Quốc chấp nhận giảm bớt lượng xe hơi hybrid nhập vào Liên hiệp châu Âu, đồng thời giảm thuế cho một số mặt hàng của Liên Âu xuất sang Trung Quốc. Bắc Kinh cho biết cũng sẽ nới lỏng một số điều kiện về xuất khẩu đất hiếm. Đây là một bước đầu tiên trong nỗ lực tái cân bằng trao đổi thương mại giữa hai bên, được khởi động cách này vài tháng. Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc dự trù một cuộc họp thứ ba vào tháng 3, 2027. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Clea Prohost gửi về bài tường thuật.
5: Ngăn chặn dòng xe ô tô hybrid Trung Quốc vào châu Âu, đây là thành tựu chính được ông Maros Sefcovic, Ủy viên Thương mại châu Âu, công bố. Thỏa thuận liên quan đến việc xuất khẩu dòng xe hybrid thông thường và xe hybrid sạc điện trong vòng 4 năm. Ông nói, xin trích, theo các dự phóng của chúng tôi, điều này tương ứng với việc giảm hơn một nửa lượng xe hybrid và hybrid sạc điện sang Liên Âu so với kịch bản không gì thay đổi. Biện pháp này thực sự ngăn chặn nhiều triệu xe từ Trung Quốc đổ sang Liên Âu. Bắc Kinh đánh giá các cuộc thảo luận là thực tế và mang tính xây dựng, nhưng không nêu chi tiết về đồng thuận này. Cơ chế này vẫn cần được trình bày trước các nhà lãnh đạo châu Âu. Một nhượng bộ khác cũng được công bố, Bắc Kinh sẽ giảm một số thuế hải quan đối với nhiều loại mặt hàng của Liên Âu, giúp tiết kiệm cho nhiều nhà xuất khẩu châu Âu. Ông Maros Sefcovic cho biết tiếp, các mặt hàng được giảm thuế bao gồm từ phụ tùng ô tô đến dầu ô liu và giày dép, có tổng trị giá khoảng 4 tỷ euro với khoảng 225 triệu euro tiết kiệm tiền thuế. Hết lời dẫn, lịch trình và các mức thuế mới vẫn chưa hoàn thiện. Bắc Kinh cũng bày tỏ sẵn lòng tiếp tục nới lỏng các giấy phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu, những mặt hàng thiết yếu cho các ngành công nghiệp châu Âu. Bruxelles hoan nghênh bước tiến đầu tiên này. Tuy nhiên, trước tình trạng thâm hụt thương mại khoảng 1 tỷ euro mỗi ngày, Ủy viên châu Âu cảnh báo nếu đối thoại không hiệu quả, Liên hiệp châu Âu sẽ sử dụng các công cụ bảo vệ thương mại của mình.
0: Cũ Liên hiệp châu Âu hôm qua thông báo đã rút Việt Nam cùng với Panama ra khỏi danh sách các thiên đường thuế, ghi nhận những tiến bộ mà hai nước này đạt được về minh bạch tài chính. Quyết định đã được các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu đưa ra trong cuộc họp tại Bruxelles. Danh sách thiên đường thuế là một cơ chế được thiết lập vào tháng 12, 2017 nhằm chống lại các hành vi trốn thuế của các tập đoàn đa quốc gia và các cá nhân có tài sản lớn. Các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia nằm trong danh sách đen có thể bao gồm việc phong tỏa các khoản tài trợ từ Liên Âu. Danh sách các thiên đường thuế được cập nhật hai lần mỗi năm. Việt Nam đã bị đưa vào danh sách này từ tháng 2, 2026, gây khó khăn cho việc thúc đẩy đầu tư của châu Âu vào Việt Nam. Trả lời RFI tiếng Việt vào ngày 7 tháng 9 vừa qua, Giám đốc nghiên cứu Bernard de Trecolode, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường quân sự Pháp, nhận định.
6: Việc Việt Nam bị đưa vào danh sách đen có thể là một yếu tố làm phức tạp thêm, gây ảnh hưởng đến tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Liên hiệp châu Âu Việt Nam, gọi tắt là EVPA, tại các nước thành viên. Đối với Việt Nam, EVPA là một ưu tiên chiến lược thường được Hà Nội nhắc đến, bởi vì hiệp định này nhằm tăng cường bảo đảm pháp lý cho các nhà đầu tư châu Âu, khuyến khích đầu tư vào cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghiệp và công nghệ phù hợp với những ưu tiên đầy tham vọng mà ông Tô Lâm đang thúc đẩy. Paris cũng chưa phê chuẩn hiệp định này. Quá trình đã được khởi động và dự kiến sẽ sớm có tiến triển. Việc Pháp sớm phê chuẩn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Nhìn chung, các ưu tiên của Việt Nam hiện nay tập trung vào hai nội dung chính. Trước hết là các vấn đề tài chính và kinh tế liên quan đến Liên hiệp châu Âu. Tiếp đến là các nội dung hợp tác song phương. những vấn đề gắn với Bruxelles được xem là then chốt để Việt Nam triển khai chương trình phát triển kinh tế đầy tham vọng của ông Tô Lâm.
0: Chuyển sang khu vực Nam Á, hôm nay thủ đô New Delhi một lần nữa rơi vào tình trạng căng thẳng trong bối cảnh giới trẻ và phe đối lập Ấn Độ huy động lực lượng xuống đường để phản đối những nghi vấn gian lận bầu cử. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Những Con Gián, tức là đảng đã khởi xướng phong trào đấu tranh bảo vệ quyền bầu cử, đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo báo chí Ấn Độ, hơn 20.000 nhân viên lực lượng an ninh đã được triển khai ngay từ tối qua. Một số ga tàu điện ngầm bị đóng cửa, mạng internet di động bị ngắt, nhằm đề phòng một cuộc biểu tình quy mô lớn khác diễn ra hôm nay, đòi chủ tịch ủy ban bầu cử từ chức. Từ New Delhi, thông tin viên Abdullah Earali gửi bài tường trình.
1: Những cảnh báo của cảnh sát về việc cấm tụ tập liên tục vang lên khắp trung tâm New Delhi, nơi đã phong tỏa hoàn toàn bằng các hàng rào chắn. Tuy nhiên, cô Akriti, một nông dân đến từ bang Uttar Pradesh lân cận, vẫn chuẩn bị để tham gia biểu tình bất chấp lệnh cấm. Cô nói, chúng tôi có mặt ở đây để bảo vệ quyền bầu cử của mình. Nền dân chủ của chúng tôi đang bị hủy hoại. Người ta đang tước đoạt quyền bỏ phiếu của chúng tôi. Được đảng Những Con Gián khởi xướng phong trào phản đối việc xóa tên 130 triệu cử tri khỏi danh sách bầu cử đang lan rộng trên phạm vi toàn quốc. Theo ông Prashant Kushan, luật sư chuyên về luật hiến pháp, quy mô của cuộc huy động lần này là chưa từng có. Ông nói, kể từ khi ông Modi lên nắm quyền, chúng ta chưa từng chứng kiến những cuộc biểu tình đông đảo đến như vậy. Đã từng có phong trào của nông dân hay các cuộc phản đối luật quốc tịch, nhưng phong trào lần này lớn hơn nhiều. Trước làn sóng phản kháng này, chính quyền Ấn Độ triển khai một lực lượng an ninh hùng hậu, đẩy thủ đô vào tình cảnh bất định. Luật sư Bhushan nhận định tiếp, nhiều người có nguy cơ bị cảnh sát chặn lại. Tình hình hoàn toàn khó lường, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhật báo Indian Express, tờ báo đã phanh phui vụ bê bối hôm 23 tháng 9, tóm lược cuộc đối đầu này trong số ra hôm nay như sau. Cứ như thể nhà nước đang đối mặt với một đội quân nước ngoài, chứ không phải những người trẻ tuổi chỉ đưa ra những đòi hỏi chính đáng, chứ không hề có ý định làm cách mạng. Abdullah Erali, New Delhi, RFI.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu đã thông báo đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc tế với lý do muốn bảo vệ chủ quyền của Mỹ và công dân Mỹ trước mối đe dọa do Tòa án Hình sự Quốc tế gây ra. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra chỉ vài giờ sau khi cựu thẩm phán người Nam Phi Navi Pillay được trao giải Nobel Hòa bình 2026, đặc biệt nhờ những đóng góp của bà tại Tòa án Hình sự Quốc tế.
2: Các biện pháp trừng phạt của Mỹ dự kiến có hiệu lực sau 180 ngày, trừ khi hai bên đạt được thỏa thuận trước thời hạn này. Theo Ngoại trưởng Mỹ, những biện pháp này sẽ cấm mọi giao dịch tài chính với tòa CPI nhằm cắt đứt các nguồn lực và hạn chế khả năng hoạt động của Tòa Hình sự Quốc tế có trụ sở tại La Hay, Hà Lan. Theo hãng tin Mỹ AP, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào hôm qua nhấn mạnh họ muốn có thêm quyền lực và muốn giành lấy quyền lực đó bằng cái giá mà chúng ta phải trả. Đồng thời, ông gọi CPI là tòa án bất hảo. Ông nói thêm, cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ từ trước đến nay đều bác bỏ quan điểm cho rằng CPI có thể truy tố công dân Mỹ, các thành viên lực lượng vũ trang hoặc các quan chức chính trị Hoa Kỳ. Nước Mỹ chưa bao giờ tham gia tòa án này, chúng tôi không cần và cũng không muốn có tòa này. Ngoại trưởng Mỹ còn đe dọa, chúng tôi hy vọng các đồng minh sẽ kiềm chế những tham vọng của tòa án này, nếu không Mỹ sẽ tiếp tục từng bước tháo dỡ CPI, từng viên gạch một cho đến khi người Mỹ không còn bị đe dọa nữa. Tòa án Hình sự Quốc tế ngay lập tức ra thông cáo cho rằng các biện pháp trừng phạt của Washington là một cuộc tấn công nhằm vào nhà nước pháp quyền và chính những nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế, giáng một đòn vào nguyên tắc cơ bản là không ai đứng trên pháp luật, từ ngữ trong nguyên văn. Thông báo của Washington cũng đã vấp phải sự phản đối của quốc tế. Liên Hiệp Quốc xem đây là biện pháp không thể chấp nhận được. Liên Âu và Nhật Bản bày tỏ sự ủng hộ đối với Tòa án Hình sự Quốc tế. Bruxelles cam kết hỗ trợ tòa án tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ. Liên quan đến giải Nobel Hòa bình, theo hãng tin Anh Reuters, một lần nữa Tổng thống Mỹ Donald Trump phẫn nộ vì không được trao giải thưởng danh giá này. Ông tuyên bố đây là một vết nhơ không thể xóa nhòa của Na Uy và đối với những người đã đưa ra một quyết định đáng hổ thẹn và đáng xấu hổ như vậy, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Cũng Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định chưa có quyết định nào được đưa ra về việc phát sóng trực tiếp vụ hành quyết bằng hình thức xử bắn đối với thủ phạm một vụ tấn công đẫm máu nhắm vào binh sĩ Mỹ, một kế hoạch do Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth công bố và đã gây ra làn sóng phẫn nộ tại Hoa Kỳ.
2: Nidan Hassan, 56 tuổi, dự kiến sẽ bị xử bắn vào ngày 3 tháng 12 tại căn cứ Fort Hood tại bang Texas. Chính tại căn cứ này, vào ngày 5 tháng 11 năm 2009, hung thủ đã sát hại 13 người, trong đó có 12 quân nhân, và làm bị thương hơn 30 người trong một vụ tấn công chịu ảnh hưởng từ tổ chức khủng bố Hồi giáo Al-Qaeda. Đây sẽ là vụ hành quyết đầu tiên do quân đội Mỹ thực hiện kể từ năm 1961 và là vụ hành quyết bằng bắn đầu tiên kể từ năm 1945. Là người ủng hộ mạnh mẽ án tử hình, ông Donald Trump hoan nghênh việc thi hành án bằng hình thức xử bắn đối với Hassan, quyết định mà chính ông đã phê chuẩn với tư cách tổng tư lệnh tối cao của quân đội Hoa Kỳ. Trước đó, Phó Tổng thống J.D. Vance đã tỏ ý không đồng tình với thông báo của Bộ trưởng Pete Hegseth. Trả lời phóng viên AFP, ông nói, tôi không biết liệu chuyện đó có xảy ra hay không. Nếu vụ xử bắn được phát sóng trực tiếp, tôi sẽ không xem. Nhiều nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Donald Trump cũng đã công khai phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Bộ trưởng Quốc phòng. Dân biểu Hạ viện Austin Scott tuyên bố, tôi hoàn toàn ủng hộ án tử hình, nhưng việc phát sóng trực tiếp các vụ hành quyết là hành động của quần thanh chiến Hồi giáo. Nước Mỹ không thể xuống tới mức đó, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Vụ chuyến bay Fly Dubai, cơ phó người Oman lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công liều chết nhằm vào sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, theo thông cáo hôm qua của công tố viên các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cuộc điều tra cho thấy viên cơ phó 29 tuổi này lấy cảm hứng từ các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Người này khẳng định đã hành động một mình, không có sự tham gia của bất kỳ người nào khác. Điều tra vẫn đang tiếp tục nhằm xác minh lời khai. Trước ngày 30 tháng 9, viên cơ phó này đã hai lần thực hiện chuyến bay đến Tel Aviv nhằm làm quen với đường bay và sân bay.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với đề tài Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm cho đến giáo dục. Sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc, tưởng niệm tác giả người Pháp Vilin Buki do Tuấn Thảo phụ trách. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về Thư viện Bullock tại Paris, mở triển lãm giới thiệu lịch sử in ấn, xuất bản, minh họa tại Việt Nam từ năm 1860 đến 1945. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo, hôm nay do Minh Anh phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có trách nhiệm trong các cuộc khủng hoảng nợ công và học đường tại Pháp, bộ mặt thật của đảng tập hợp dân tộc, đảng của sự dối trá, thượng đỉnh ba bên Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump để thúc đẩy hòa bình hay sự cám dỗ phân vùng ảnh hưởng Nga-Mỹ-Trung. Và béo phì không phải là một tội. Đây là những chủ đề chính trên các tuần báo Pháp số ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10, 2026.
3: Phải chăng nước Pháp đang bên bờ vực phá sản? Tuần báo Le Point đưa ra các con số đáng lo ngại. Chỉ trong vài tuần, lãi suất trái phiếu 10 năm của Pháp suýt chạm mức 5%, điều chưa từng thấy từ thập niên 2000. Cách biệt lãi suất vay giữa Pháp và Đức, còn được gọi là spread, đã lên đến 150 điểm cơ bản. Spread là thước đo mức độ tin cậy của một nhà nước đối với các nhà đầu tư.
2: Trong khi núi nợ của Pháp gần chạm mức 3.600 tỷ euro, tương đương với khoảng 119% của GDP, chi phí trả nợ của Pháp trong năm nay là 79 tỷ, có nguy cơ vượt mức 90 tỷ euro vào năm 2027. Con số này cao tương đương với mức ngân sách dành cho giáo dục và quốc phòng. Trong toàn cảnh này, liệu nước Pháp có là mắt xích yếu của khu vực đồng euro hay không? Vì sao nên nổi? Đó là vì từ hơn 50 năm qua, không một chính phủ nào thông qua một ngân sách cân bằng. Nợ công của Pháp không ngừng tăng từ những năm 1970. Khoản nợ này đặc biệt tăng vọt trong hai nhiệm kỳ Tổng thống Emmanuel Macron. Năm 2017, vào đầu nhiệm kỳ, ông đã từng cam kết giảm chi tiêu công và nợ. 10 năm sau, nợ công của Pháp đã tăng thêm gần 1.400 tỷ euro, một con số chóng mặt.
3: Theo Le Point, các đời chính phủ Pháp khác nhau lần lượt trì hoãn những khoản tiết kiệm đã hứa hẹn. Quy mô các cuộc cải cách bị thu hẹp dần, thậm chí là bị chôn vùi mỗi khi có một cuộc khủng hoảng xảy ra.
2: Kết quả là, dưới con mắt giám sát của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm và thị trường tài chính, Pháp giờ đây bị coi như một con bệnh của châu Âu với một khoản nợ to lớn. Trong trường hợp nước Pháp bị phá sản, tuần báo Lopes cảnh báo người nghèo sẽ là bên trả giá đắt nhất. Xã luận của tờ Le Point cho rằng trách nhiệm đầu tiên thuộc về Tổng thống Macron. Khi nhắc lại câu nói của tướng De Gaulle cho rằng, xin trích, điều hành chính phủ là phải cứng rắn và phải biết nói không, không và không. Tuần báo cánh hữu chỉ trích đương kim tổng thống đã không có can đảm chính trị, thực hiện các chính sách cải cách đau đớn để vực dậy đất nước như nhiều lãnh đạo các nước láng giềng trong quá khứ, từ nữ thủ tướng bảo thủ Margaret Thatcher ở Anh Quốc, thủ tướng Đức Gerhard Schröder thuộc phe xã hội dân chủ hay như thủ tướng Felipe González đảng xã hội ở Tây Ban Nha.
3: Nhưng ai dám gánh vác? Ai sẽ đồng ý trả giá?
2: Bài xã luận của L'Express lưu ý, chính phủ Pháp cũng như các đảng chính trị chớ nên vội trông chờ vào sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, chừng nào nước này chưa đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt để vực dậy nền tài chính công của đất nước, theo như cảnh báo của một kinh tế gia. Tóm lại, sự bất lực của nhiều chính phủ liên tiếp để ngăn chặn thâm hụt ngân sách đã đặt nước Pháp trong một tình thế nguy hiểm. Ngòi nổ giờ đã châm, thùng thuốc súng chỉ chực chờ nổ.
3: Phong trào phản đối chưa từng có của học sinh trung học tại Pháp trong 3 tuần qua đã được nhiều tuần báo Pháp đề cập đến. Tờ Lopes ghi nhận đây là một cuộc nổi dậy chưa từng có.
2: Hy hữu là vì phong trào phong tỏa trường học của học sinh trung học đã bùng phát và lan rộng từ các vùng ngoại ô bình dân bị bỏ lơ là Val-de-Marne và Saint-Saint-Denis, trong khi trước đây chúng thường xuất phát từ những trường học giàu có ở nội thành, vốn được coi là thành trì của liên đoàn học sinh. Điểm nổi bật của phong trào là tấn công thẳng vào toàn bộ tình trạng hệ thống giáo dục của nước Pháp, chứ không phải một cuộc cải cách cụ thể nào. Tuần báo Courrier International lướt qua một vòng các trang báo từ Hoa Kỳ, Đức, Áo hay Hungary ghi nhận tình trạng xuống cấp nghiêm trọng các cơ sở học đường, thiếu nhân sự, trang thiết bị lỗi thời v.v. và tất cả chỉ vì nền chính trị Pháp bất ổn. Việc thiếu đa số ở Quốc hội đã gây khó khăn cho việc thông qua các cải cách ngân sách.
3: Trong cuộc khủng hoảng này, Tổng thống Macron là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Tờ Der Standard ở Áo cho rằng việc các nhân viên ngành giáo dục bị học sinh hành hung trong cuộc biểu tình đó là do phản ứng yếu kém của Điện Élysée. Nguyên thủ Pháp không có được uy quyền như những người tiền nhiệm như François Mitterrand hay là Jacques Chirac.
2: Còn theo tờ báo cánh tả Domani ở Ý, nước Pháp hiện nay rơi vào bế tắc là do giới chính trị đã đẩy đất nước vào con đường này. Lý do giới trẻ biểu tình mạnh mẽ như vậy là vì trong những năm gần đây, chính phủ Tổng thống Macron đã liên tục phớt lờ và đàn áp các phong trào xã hội, làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng. Rủi thay trong cuộc xuống đường của học sinh lần này, Tổng thống Pháp cũng hành động tương tự như những lần trước. Thay vì đối thoại, chính phủ đã chọn hành động bằng cách trấn áp và bôi nhọ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Hôm 1 tháng 10 tại Club Vandai diễn ra ở Moscow, trả lời câu hỏi của một chuyên gia Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Mỹ và Trung bên lề hội nghị APEC, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Thâm Quyến để thúc đẩy hòa bình là rất có thể, và điều đó phụ thuộc vào cường quốc chủ nhà, nước Trung Quốc của ông Tập Cận Bình.
2: Trên tuần báo Lovs, cây bút xã luận Pierhatsky tỏ ra hoài nghi về mục tiêu cuộc gặp ba bên này là tìm kiếm giải pháp cho hòa bình Ukraine. Hiện tại, ý tưởng về thượng đỉnh Vladimir Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump gợi nhắc đến hội nghị Yalta diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945 giữa Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, nhà lãnh đạo Xô Viết Joseph Stalin và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Hình ảnh ba người đàn ông ngồi tại khu nghỉ dưỡng ở Crimea tượng trưng cho một khoảnh khắc lịch sử, đó là bên thắng trận trong đệ nhị thế chiến, bàn phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng.
3: Tác giả tự hỏi, liệu với hình ảnh này trong tâm trí, Vladimir Putin có đang hình dung một cuộc gặp thượng đỉnh với Donald Trump và Tập Cận Bình, ba nhà lãnh đạo của các siêu cường, để chia nhau thế giới của thế kỷ 21?
2: Dù vậy, theo tác giả, vẫn có một điểm khác biệt. Tại Yalta năm xưa, ba lãnh đạo Anh, Mỹ và Liên Xô không có cùng chung tầm nhìn về thế giới hậu chiến. Chiến tranh lạnh là một minh chứng. Ba nguyên thủ hiện nay lại có nhiều điểm chung, đó là tham vọng đế quốc, tầm nhìn về quyền lực mạnh mẽ và phi dân chủ, ngay cả khi một trong số họ vẫn phải đối mặt với những ràng buộc của hiến pháp dân chủ. Và cuối cùng, họ sẵn sàng bỏ qua những hạn chế của chủ nghĩa đa phương cồng kềnh và theo cách riêng mỗi người là quá lỗi thời, không xứng với tầm vĩ đại của lịch sử quốc gia. Tác giả cảnh báo, Hiệp ước Yalta ở Thẩm Quyến sẽ là một điềm báo chẳng lành. Vì những lý do tương tự, phần còn lại của thế giới, trước hết là châu Âu, có đủ lý do để lo lắng về một thỏa thuận mà ba cường quốc đang tìm kiếm quyền lực có thể đạt được từ cuộc gặp thượng đỉnh.
3: Trang nhất tờ Courrier International đăng ảnh vẽ một cặp đôi to béo ôm hôn nhau và chạy tít quyền được béo. Tuần báo dành nhiều trang lược dịch các bài báo nước ngoài viết về hiện tượng kỳ thị người béo phì đang gia tăng trong xã hội.
2: Bài xã luận của Rebecca Shaw trên tờ The Guardian chỉ ra rằng chuẩn mực đề cao thân hình gầy gò đang quay trở lại và có xu hướng lấn lướt phong trào body positivity từng phát triển mạnh trong thập niên 2010 nhằm thúc đẩy việc chấp nhận các hình thể khác nhau. Hệ quả là kéo theo những định kiến nặng nề đối với người thừa cân thường gắn liền với các thành kiến về chủng tộc và giới tính. Rebecca Shaw phê phán áp lực xã hội buộc mọi người phải giảm cân bằng mọi giá. Người béo phì thường bị xem là lười biếng và có lối sống không lành mạnh.
3: Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Các nhà khoa học ngày càng thừa nhận rằng chỉ số BMA, tức là chỉ số khối cơ thể, không đủ để đánh giá toàn diện sức khỏe. Tất cả những người béo phì không hẳn là mắc bệnh do chứng thừa cân.
2: Dù vậy, sự kỳ thị vẫn hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ môi trường làm việc đến các mối quan hệ cá nhân. Sự xuất hiện các loại thuốc giảm cân đã giúp hàng triệu người giảm cân và góp phần làm thay đổi cách nhìn về béo phì. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tác động xã hội và kinh tế. Tờ Empire East tại Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại về thị trường khổng lồ xoay quanh thực phẩm và thuốc giảm cân. Một mặt, các tập đoàn thực phẩm khuyến khích tiêu thụ sản phẩm chế biến sẵn dễ gây tăng cân, và mặt khác, ngành dược phẩm lại thu lợi từ các sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Điều này cho thấy béo phì không chỉ là vấn đề sức khỏe cá nhân mà còn gắn liền với những lợi ích kinh tế và các cơ chế xã hội rộng lớn hơn.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo Nga sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel cho các thị trường. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với đề tài Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm cho đến giáo dục.
4: Khủng hoảng nhà ở Tây Ban Nha, từ phong trào xã hội đến khủng hoảng chính trị. Lạm phát ở Ý khi những thực phẩm thiết yếu trở thành gánh nặng. Học sinh Pháp xuống đường, đằng sau yêu sách giáo dục là những bất an xã hội. Từ biểu tình ở Pháp, nước Anh nhìn lại khủng hoảng giáo dục và tương lai giới trẻ. Biểu tình của học sinh trung học Bỉ, hành vi quá khích ở Liège, chính quyền đổ lỗi cho Antifa. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Tây Ban Nha, phong trào đấu tranh đòi quyền có nhà ở vẫn tiếp diễn ở nhiều thành phố, kể cả sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định cho tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 29 tháng 11. Trong cuộc đấu tranh này, vụ việc liên quan đến cụ bà Mari Carmen Abascal, 87 tuổi, bị trục xuất khỏi căn hộ ở Madrid trên một chiếc cáng trong tình trạng kiệt sức sau khi công ty bất động sản sở hữu căn hộ tăng tiền thuê nhà tới 275%, được xem như một bước ngoặt trong lịch sử đất nước, theo Liên đoàn Người thuê nhà ở Madrid. Câu chuyện bà bị trục xuất khỏi căn hộ đã ở suốt 70 năm như giọt nước làm trà ly đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp Tây Ban Nha. Từ quảng trường Puerta del Sol ở Madrid, tâm điểm của phong trào phản đối, thông tín viên François Musso hôm 5 tháng 10 gửi về bài phóng sự.
5: Le campement n'a pas changé ici dans cette place symbolique de la capitale. On a suivi avec attention.
6: Khu lều trại vẫn không thay đổi tại quảng trường mang tính biểu tượng của thủ đô này. Mọi người theo dõi sát sao quyết định của Thủ tướng Pedro Sanchez về việc tổ chức bầu cử trước thời hạn. Trước hết, đó là một niềm tự hào bởi họ ý thức rằng chính phong trào này đã góp phần dẫn tới quyết định trên. Sara là giảng viên xã hội học tại Đại học Complutense. Bà cho biết, xin trích, đây là một thành công lớn. Khu lều trại này mới tồn tại chưa đầy 15 ngày. Vậy mà các nghị sĩ đã phải đối mặt với cái gọi là sự phủ quyết đáng xấu hổ khi bác bỏ hai sắc lệnh mà những sắc lệnh này trên hết chỉ yêu cầu công nhận nhà ở là một quyền cơ bản của con người. Đối với bà Sarah, cũng như hàng ngàn nhà hoạt động đang xuống đường nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận nhà ở và ngăn chặn các vụ trục xuất, điều quan trọng nhất là tiếp tục cuộc đấu tranh. Theo họ, chính sức mạnh của phong trào sẽ buộc các lực lượng chính trị phải nhượng bộ. Còn về lựa chọn chính trị, họ có xu hướng ủng hộ cánh tả vì cho rằng đây là lực lượng sẽ bảo vệ quyền lợi của họ tốt hơn. Ông Jose là giáo viên tiểu học. Ông nói, điều đang ở phía trước khiến chúng tôi lo ngại bởi các đảng cánh hữu và cực hữu đang ở vị thế thuận lợi hơn, và dĩ nhiên với bản chất của họ, họ sẽ gây tổn hại cho xã hội. Hiện giờ các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là cánh hữu rõ ràng đang là lực lượng được đánh giá cao nhất. Liên minh giữa phe bảo thủ và phe cực hữu có thể sẽ giành được đa số tại Hạ viện.
5: François Musso, Madrid RFI.
4: Khác với ở Tây Ban Nha, tại Ý, vấn đề thu hút sự quan tâm của công luận lại là tình trạng lạm phát bào mòn đời sống người dân. Trước đà lạm phát tăng chóng mặt lên tới 4,2% trong vòng một năm, chính phủ của Thủ tướng Meloni đã đề nghị Ủy ban châu Âu đưa vấn đề áp lực lạm phát vào chương trình nghị sự của Hội đồng Kinh tế và Tài chính ECOFIN của Liên Âu. Mục tiêu là nới thêm khả năng chi tiêu ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình. Trên thực tế, đông đảo người dân Ý đang phải thay đổi lối sống thì mới có thể bảo đảm nhu cầu ăn uống trong bối cảnh chỉ trong vòng 5 năm qua, giá những thực phẩm thiết yếu như cà chua, thịt gà và trứng đã tăng hơn 40%. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier gửi về bài phóng sự.
7: Sur une place romaine, encore animée après la fermeture du marché, Andrea, vendeur de céramique.
8: Tại một quảng trường ở Roma vẫn còn nhộn nhịp sau khi khu chợ đóng cửa. Ông Andrea, người bán đồ gốm nghệ thuật, cầm trên tay một giỏ trái cây và rau quả khá vơi, gương mặt đượm vẻ buồn bã. Ông nói, chất lượng sản phẩm rất là kém, trong khi giá cả thì lại tăng nhiều hơn.

0: với cảnh sát và hệ thống tư pháp. Hết lời dẫn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hiện đang soạn thảo luật Căng Tam dự kiến cho phép nhánh hành pháp đình chỉ hoặc cấm hoạt động của các tổ chức bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ và an ninh quốc gia, hoặc bị xem là cực đoan hoặc quá khích mà không cần có phán quyết của tòa án.
1: Duy An tường trình cho RFI từ Liège.
2: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình hôm nay, tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo sẽ được dành để tưởng niệm tác giả người Pháp Vlien Bukie.
3: Góc vườn âm nhạc.
4: Nếu không có ngoài bút của tác giả người Pháp Vlien Bukie, thì có lẽ Canada chẳng bao giờ có một diva nhạc pop mang tên Céline Dion. Chính cũng vì bà Therese Dion trong lúc đang mang thai được nghe bài hát Céline do Vlien Bukie sáng tác, cho nên bà mới lấy từ bản nhạc này để đặt tên cho cô con gái. Trên đây là giai thoại rất nổi tiếng mà nam danh ca người Pháp Hugo Frey thường hay kể lại khi nhắc tới bà Vlien Bukie. Tác giả này giờ đây không còn nữa, bà qua đời hôm 26 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 97 tuổi.

Tên thật là Liliane Conin, bà sinh trưởng tại Paris trong một gia đình nghệ sĩ trứ danh. Từ thuở thiếu thời, bà đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ là tác giả Georges Conin. Khi nối nghiệp thân phụ, bà Liliane không sáng tác một mình mà lại cùng viết lời với người chị ruột là Evelyne Conin. Cặp bài trùng này lấy nghệ danh là Vlin Bugi. Họ bắt đầu sáng tác cho thế hệ đàn anh trước khi chuyển sang viết ca khúc cho các thần tượng nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Trong thời gian khởi nghiệp, tên tuổi của nhóm sáng tác Vlin Bugi gắn liền với thần tượng nhạc trẻ Claude François. Nhóm này chuyển thể những bài hát tiếng nước ngoài sang tiếng Pháp, điển hình là những ca khúc Belle Belle Belle và nhất là Donna Donna. Bản nhạc gốc tiếng Do Thái từng được phát hành vào năm 1940. Còn trong tiếng Việt, có phiên bản Tiếc Thương của nhạc sĩ Trần Tiến và phiên bản đầu tiên là Thương Tiếc phát hành trước năm 1975 là của ca sĩ kiêm tác giả Tuấn Dũng, thành viên sáng lập Ban Mây Trắng cùng với năm ca sĩ Trung Hạnh.

0: Sự nghiệp sáng tác của bà đạt đỉnh cao vào năm 1964 khi bà phóng tác nhạc phẩm The House of the Rising Sun, căn nhà trong ánh bình minh, sang tiếng Pháp cho Johnny Hallyday. Hai năm sau đó, bà viết lời cho nhạc phẩm Celine. Bài hát này ban đầu bị Claude François cũng như Richard Anthony từ chối, cho nên nam ca sĩ Hugo Frey buộc phải tự thu âm lấy. Nào ngờ đâu, giai điệu Celine lại trở thành một trong những bản nhạc ăn khách nhất của ông, và Celine Dion từng bật khóc khi nghe ông hát trực tiếp bài này trên sân khấu truyền hình.
1: Et quand elle a entendu ta chanson, ça l'a beaucoup aidé. Et elle m'a nommé Céline. Alors pour moi, de porter le nom de Céline aujourd'hui, je suis vraiment très fière.

đang trên đà thành công, cô Evelyn lại đột ngột qua đời vì lâm bào bệnh. Tuy chỉ còn một mình, nhưng bà Lillian lại quyết định tiếp tục sự nghiệp và giữ nguyên bút danh kép của hai chị em, Evelyn Bugge.

Vào năm 1973, ban nhạc Tutor Reconnaîtra do Claude Morgan soạn nhạc và do Evelyn Bugy viết lời đã giúp cho nữ ca sĩ Anne-Marie David đại diện cho nước Luxembourg giành lấy giải nhất cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision. Bản nhạc này từng được tác giả Nguyễn Duy Biên chuyển sang đời Việt thành nhạc phẩm Xin Tự Hiểu Mình cho nhiều nghệ sĩ Việt Nam thu âm lại, trong đó có Thanh Lan, Như Mai, Ngọc Lan hay Kiều Nga.

Sau gần 50 năm hoạt động trong làng nhạc, Vreeland Bilgee đã quyết định giải nghệ vào những năm 2000. Sinh thời bà đã viết lời cho hàng ngàn ca khúc và hầu hết các nghệ sĩ thành danh trong 3 thập niên từ 1960 đến 1980 đều đã từng hợp tác với tác giả này. Lần cuối bà xuất hiện trước công chúng là vào năm 2018 nhân lễ trao giải thưởng lớn đề cao sự đóng góp của Vreeland Bilgee cho làng nhạc Pháp. Bà Lilian nhân dịp này đã nhắc lại những kỷ niệm khó quên với người chị ruột thời hai chị em Vreeland Bilgee mới vào nghề sáng tác. Kỷ niệm này từng gợi hứng cho bà sáng tác nhạc phẩm Les Anges du Matin, những thiên thần buổi sáng, tựa như một lời nhắn nhủ với người đã khuất. Thiên thần buổi bình minh xua bóng đêm mờ ảo, cho hồn về bên nhau, giấc mơ nào yên tĩnh. Khi yêu đương nồng thắm, gieo vương vấn vào tim, để suốt đời đi tìm những mùi hương sâu đậm. Đời còn ở phía trước, đường dài ta vẫn bước, hãy ra đi yên bình, thiên thần, ánh bình minh.

0: Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp Nước Pháp do Thu Hằng thực hiện, nói về cuộc triển lãm tại Thư viện Bullock ở Paris giới thiệu lịch sử in ấn, xuất bản, minh họa tại Việt Nam từ năm 1860 đến 1945.
1: Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
2: In ấn, xuất bản và minh họa đã phát triển như thế nào tại Việt Nam trong giai đoạn 1860-1945? Triển lãm tại Thư viện Đại học Ngôn ngữ và Văn minh Bullock ở Paris từ ngày 17 tháng 8 đến 31 tháng 10 năm 2026 giới thiệu quá trình chuyển biến gần một thế kỷ từ kỹ thuật in mộc bản truyền thống đến ngành in hiện đại du nhập từ Pháp, sự kết hợp giữa hội họa và xuất bản. Trong quá trình này, in ấn trở thành công cụ quan trọng phổ biến quốc ngữ, gắn liền với sự phát triển của văn học, báo chí, đồ họa và xuất bản Việt Nam. Triển lãm này tiếp nối triển lãm về chữ quốc ngữ do Bullock tổ chức năm 2023. Trả lời RFI tiếng Việt, chị Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt tại Bullock và là nhà đồng tổ chức triển lãm cho rằng, để hiểu được những tiến bộ vượt bậc trong ngành in, có lẽ nên bắt đầu từ kỹ thuật in mộc bản được giới thiệu trong phần đầu triển lãm.
3: Mộc bản ở Việt Nam xuất hiện từ khá sớm. Thời kỳ đầu thì hầu như là chỉ dùng để xuất bản các văn bản về Phật giáo là chính. Sau đó là những văn bản mang tính chất chính thống của triều đình. Nhưng mà việc xuất bản bằng mộc bản ấy thì nó rất là đắt đỏ, cho nên nó không thực sự phát triển lắm ở Việt Nam. Ở miền Nam thì có một cộng đồng người Hoa sinh sống rất là lớn. Và để tiếp tục học và phát triển tiếng Trung thì cộng đồng người Hoa chủ yếu là sẽ mua sách từ Trung Quốc và bán cho cộng đồng của mình.
2: Những nhà in đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện vào thế kỷ thứ 19 do các nhà truyền giáo thành lập, chủ yếu để in kinh sách bằng chữ Hán và chữ Nôm. Phần lớn sách quốc ngữ vẫn phải in ở nước ngoài như là tại Roma, Ấn Độ, Bangkok hay là Hồng Kông. Chị Nguyễn Thị Hải cho biết là Bullock hiện giữ nhiều ấn phẩm chữ quốc ngữ được in tại Bangkok giai đoạn 1840 đến 1860 trước khi Pháp thiết lập chế độ thuộc địa.
3: Khi này thì chính quyền Nam Kỳ quyết định lập một nhà in Imprimerie Nationale, vẫn gọi là bản in nhà nước. Thì lúc đầu họ chủ yếu là in bằng tiếng Pháp. Phải đến những năm 1860-1865 thì chúng ta cũng thấy có một số bản in bằng chữ quốc ngữ, đặc biệt là những cuốn sách được xuất bản bởi Trương Vĩnh Ký hoặc là Gia Định Báo, tờ báo quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam được in tại Sài Gòn. Và thời kỳ này các bản in thì rất là hạn chế bởi vì là chỉ có nhà in của nhà nước thôi. Và sau đó dần dần thì ở Nam Kỳ xuất hiện một số nhà in do người Pháp lập ra. Và thời kỳ này thì có hai luồng xuất bản. Thứ nhất là các sách bằng chữ quốc ngữ được in ấn, được xuất bản bởi nhóm của Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký, Huỳnh Tịnh Của và các bản tiếng Pháp khác. Cùng trong thời điểm đó thì cộng đồng người Hoa bắt đầu in bằng chữ quốc ngữ, nhưng mà các bản in thời kỳ này thì chủ yếu là chữ và việc minh họa thì rất là hạn chế.
2: Trong thập niên 1920-1930, hoạt động in ấn phát triển mạnh ở miền Nam cùng với sự phát triển của chữ quốc ngữ. Các nhà in lớn tập trung tại khu vực trung tâm Sài Gòn, các cơ sở nhỏ thì hoạt động quanh chợ lớn, chuyên in các ấn phẩm nhỏ như là thơ, văn, tài liệu phổ biến thông tin. Các nhà in còn chủ động quảng bá hoạt động, ví dụ như là nhà in Joseph Nguyễn Văn Viết, thậm chí sáng tác cả thơ được quảng cáo, cảm ơn độc giả và kêu gọi mua sách. Cuối thế kỷ thứ 19, ở miền Bắc Việt Nam thì vẫn chủ yếu sử dụng kỹ thuật in mộc bản. Đầu thế kỷ 20 thì in ấn chữ quốc ngữ bắt đầu phát triển với sự tham gia của Nguyễn Văn Vĩnh. Cùng với Dufour, một người Pháp, ông thành lập nhà in xuất bản nhiều ấn phẩm nhằm phổ biến chữ quốc ngữ. Tiêu biểu là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, bản in đầu tiên tại Bắc Kỳ, theo giải thích của chị Nguyễn Thị Hải.
3: Điều rất hay của Nguyễn Văn Vĩnh đó là ông ấy quyết định dịch và xuất bản mỗi một tuần là một ấn bản nhỏ dịch từng phần bằng chữ quốc ngữ và sau đó là gửi bán rộng rãi ở khắp mọi nơi, không chỉ bán ở Hà Nội mà bán ở Trung Kỳ, ở Nam Kỳ, cho thấy rằng là con đường phát triển bán sách ấy đã mở rộng vào đầu thế kỷ 20. Những cái bộ Tam Chí Diễn Nghĩa này thì được xuất bản vào năm 1909-1910 và có tất cả gần 100 ấn bản nhỏ nhỏ đó, mỗi một tuần ra một bản.
2: Nguyễn Văn Vĩnh tiếp tục phổ biến chữ quốc ngữ thông qua các tạp chí và hoạt động xuất bản bản. Nhưng đến những năm 1920 thì sách báo vẫn sử dụng song song chữ Hán và chữ Quốc ngữ. Đến thập niên 1930 thì các nhà xuất bản Tân Dân, Hàn Thuyên, Mai Lĩnh, nhóm Tự lực Văn Đoàn cùng nhà xuất bản Đời Nay và các báo Phong Hóa ngày nay đã góp phần làm thay đổi diện mạo in ấn, xuất bản và minh họa. Đặc biệt, các ấn phẩm được đầu tư công phu về hình thức, nhất là phần bìa và minh họa. Ngoài những tiến bộ về kỹ thuật, sự thay đổi trong ý thức của nghề in và xuất bản được minh họa rất rõ trong những tấm pano tại triển lãm. Trước tiên là về tên tác giả và bản quyền, theo chị Nguyễn Thị Hải.
3: Ngày xưa thì văn học của Việt Nam chủ yếu là văn học khuyết danh, tức là tên tác giả không được coi trọng. Nhưng mà bắt đầu từ những năm 1920, quy định của chính quyền Đông Dương này xác định là trên bìa sách thì phải có đầy đủ thông tin. Nhưng mà nó cũng làm thay đổi trong tư duy của những người in ấn và xuất bản, đó là tư duy về bản quyền. Bởi vì là thời điểm này thì người Việt Nam chưa có tư duy về bản quyền, cho nên cái việc dịch nó sang tiếng Việt của mỗi một nhà xuất bản là khác nhau. Ví dụ như cấm in bài trong sách này, cấm in trùng bản này. Và thời kỳ này do ảnh hưởng của tư duy xuất bản ở phương Tây thì các nhà xuất bản bắt đầu xuất bản những cái bản catalog, tức là để quảng cáo sách mình bán.
2: Một điểm đặc biệt khác là màu sắc in ấn, theo giải thích của nhà tổ chức Nguyễn Thị Hải.
3: Chúng ta biết là trên tất cả các bìa tạp chí rồi bìa sách thì đều được in màu rất là chuyên nghiệp và được đầu tư. Vậy in màu như thế nào thì các lớp màu nó phải khác nhau. Ví dụ như đây là một bìa báo của Phong Hóa và số Tết, thì trên nghiên cứu cơ sở giấy thì nhận thấy rằng là nhà xuất bản Đời Nay đã chọn trên nền giấy màu cam, sau đó là in các lớp màu khác nhau, thì đó lớp màu trắng, rồi sau đó là đến màu cam đỏ, rồi sau đó mới đến màu xanh. Dựa trên quy tắc trong ngành in thì nhờ vào Khải, một trong những thành viên của ban tổ chức, thì bạn ấy đã phân tách ra các lớp màu khác nhau và đưa ra thứ tự in màu. Bây giờ chúng ta chưa có những thông tin nhiều về các bản in kiểu gì. Có lẽ thời kỳ đó thì sẽ chủ yếu là dùng bản in thiếc là chính, để tạo cho cái màu nó được sinh động hơn, tranh nó được sinh động hơn.
2: Minh họa ở Việt Nam đã xuất hiện từ thời in mộc bản qua các dòng tranh Đông Hồ, Kim Hoàng, nhưng việc đưa tranh vào sách còn hạn chế. Thời kỳ đầu in chữ Quốc ngữ thì kỹ thuật sắp chữ nhiều dấu khiến việc minh họa thêm phức tạp. Theo chị Nguyễn Thị Hải thì đến những năm 1930, minh họa trong xuất bản mới thực sự phát triển, đạt trình độ chuyên nghiệp, thể hiện rõ qua các tờ Phong Hóa ngày nay hay Nam Kỳ Tuần Báo.
3: Có một điều đáng chú ý là thời kỳ này bìa chủ yếu được minh họa bởi các họa sĩ lớn có tên tuổi và đều xuất thân từ trường nghệ thuật Đông Dương cả. Việc in chủ yếu là in thông qua kỹ thuật in nitô. Rồi một số những cái nhà in mộc bản vào thời kỳ này thì đã được chuyển hóa dần dần để trở thành những cơ sở chuyên phục vụ in minh họa cho các tờ báo. Báo Phong Hóa chẳng hạn thì trong cái phần quảng cáo thì nói rất rõ là họ làm việc với Hiệu Ích Cát. Tờ báo Chi Tân là một trong những ví dụ điển hình của cái sự năng động trong việc in ấn, xuất bản và minh họa. Và đặc biệt các kiểu chữ ở trên bìa Chi Tân, với mỗi một giai đoạn thì họ sẽ chọn một kiểu chữ khác nhau, chứ không phải dùng các cái hoạt chữ được bán sẵn bởi các công ty của Pháp. Vì vậy chữ và cái minh họa nó rất là sinh động và rất là đẹp.
2: Đặc biệt trong thời gian này xuất hiện phóng sự bằng hình ảnh, không cần lời nhưng vẫn truyền tải rõ thông điệp đến độc giả. Bìa sách cũng trở thành một tác phẩm nghệ thuật, nét riêng của mỗi nhà xuất bản như là Tân Dân, Đời Nay, Hàn Thuyên, Tiến Đức, Thư Xã.
3: Thì chúng ta thấy rằng là mỗi nhà xuất bản thì với bộ sưu tập của mình, bộ sách của mình ấy, thì chọn cho một cách trình bày bìa khác nhau. Nó giống như một cách để định danh cho nhà xuất bản của mình. Khi độc giả nhìn vào bìa thì hoàn toàn có thể biết ngay đó là sách của nhà xuất bản nào. Thì đây là một cái tư duy hoàn toàn mới so với thời điểm đó. Tín Đức Thư Xã chẳng hạn thì đã bộ sách bìa thì gần giống với bộ sách của nhà xuất bản Gallimard ở Pháp.
2: Độc giả thiếu nhi cũng được chú trọng trong thời kỳ này với những tạp chí kèm nhiều trò chơi giải đố hoặc là những bộ sách dành cho trẻ em như là Hoa Xuân, Sách Hồng Của Đời Nay. Bên cạnh dịch các tác phẩm văn học nước ngoài, các tác giả còn sáng tác, chuyển thể, viết lại văn học dân gian dành cho thiếu nhi.
3: Thì đây là một sự thay đổi nhận thức rất là lớn. Các nhà văn hóa thời kỳ này đã nhận thấy rằng để cho văn hóa Việt Nam được phát triển, để nền văn học Việt Nam được phát triển thì phải đào tạo một thế hệ độc giả mới, và trong đó là các bạn trẻ.
2: Trong gần một thế kỷ từ 1860 đến 1945, cuộc cách tân trong in ấn Việt Nam không chỉ dừng ở chữ và hình mà còn làm thay đổi tư duy về nghề xuất bản và tiếp nhận văn hóa. Một phần của quá trình này được lưu giữ tại Thư viện Bulac ở Paris.
0: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel cho các thị trường. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt tòa án hình sự quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ có phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế Giới Đó Đây và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí Thể Thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Về Người Đến Đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình, và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này. Đài Paris RFI, trong nước quốc tế, từ nước Pháp, Thanh Phương, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 10 tháng 10, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel cho các thị trường. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt tòa án hình sự quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Kính thưa quý vị, trong nỗ lực nhằm làm hạ giá nhiên liệu tại Mỹ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới, Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố đã đàm phán thành công với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cung cấp một lượng lớn dầu diesel từ Nga. Như vậy, coi như Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Moscow. Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ thông báo Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn vào tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó. Ngoài ra, tùy theo tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu, Nga sẽ nhanh chóng cung cấp thêm 3 triệu tấn dầu diesel. Thông báo này được đưa ra đúng vào lúc Mỹ và Ukraine đang nối lại đàm phán về chấm dứt chiến tranh với Nga, có thể gây lo ngại cho Kiev và các nước châu Âu về lập trường của Tổng thống Trump đối với người đồng cấp Nga. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavida tường trình.
4: Trên mạng xã hội, Donald Trump cho biết ông đã có một cuộc thảo luận rất hiệu quả với Vladimir Putin. Tổng thống Mỹ khẳng định Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hàng trăm ngàn tấn dầu diesel cho các thị trường. Trước tình trạng giá xăng tăng vọt 66% do cuộc chiến ở Iran, Donald Trump đang tìm cách trấn an cử tri của ông. Giá dầu diesel cho người dân Mỹ và thế giới sẽ giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục, ông cam kết bằng dòng chữ viết hoa. Tổng thống Hoa Kỳ còn khẳng định giảm giá là ưu tiên hàng đầu của tôi. Cho dù để đạt được mục tiêu này, Mỹ cần phải nối lại hợp tác với Nga, quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch kể từ khi tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraine. Đối với Trump, điều đó dường như cũng chẳng còn quan trọng. Bộ Tài chính Mỹ cũng đã ban hành văn bản cho phép Moscow bán dầu diesel cho đến tháng 4 năm 2027, đồng nghĩa với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chỉ trích một quyết định đáng xấu hổ vào lúc các đặc phái viên của ông đang có mặt tại Miami để đàm phán với phái đoàn Mỹ. Tổng thống Ukraine cảnh báo những món quà kiểu này dành cho Putin sẽ không mang lại hòa bình, mà thực chất là hành động đầu tư cho cuộc chiến.
0: Thông báo của Mỹ về thỏa thuận mua hàng triệu tấn dầu diesel của Nga đã phần nào làm lu mờ cuộc họp của các đặc sứ Mỹ với đại diện Ukraine tại Miami.
2: Hoa Kỳ vào hôm qua thông báo đã tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng trong cuộc gặp tại bang Florida với Ukraine, với sự tham dự của đại diện một số quốc gia châu Âu theo lời mời. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã ca ngợi như vậy trên mạng xã hội X, nhưng không cho biết liệu các cuộc thảo luận có tiếp tục vào hôm nay như dự kiến ban đầu hay không. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Steve Witkoff cho biết các cuộc trao đổi tập trung vào các biện pháp ngắn hạn liên quan đến công tác chuẩn bị cho mùa đông, như khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng, xuất khẩu ngũ cốc, các bảo đảm an ninh cũng như những cơ chế dài hạn hơn nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine và châu Âu. Tuy nhiên, ông không đề cập đến thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mua dầu diesel của Nga. Về phía Moscow vào hôm nay, theo các hãng tin TASS và RIA Novosti, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo Tổng thống Vladimir Putin đã tiếp nhận với sự thấu hiểu các đề xuất của Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Donald Trump vào hôm qua. Về tình hình chiến sự, theo báo Pháp Le Monde, hôm nay Nga tuyên bố tấn công các cơ sở cảng biển và tàu thuyền của Ukraine bằng drone. Theo họ, đây là các tàu tham gia hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine. Không đưa ra chứng cứ, nhưng Nga khẳng định đã đánh trúng một tàu vận tải của Ukraine đang vận chuyển hàng hóa phục vụ mục đích quân sự tới cảng Odessa.
0: Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo đại sứ nước này tại Ukraine đã trở về nước hôm nay trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao giữa Seoul và Kiev liên quan đến việc chuyển giao các tù binh Bắc Triều Tiên. Trước đó, vào thứ Năm, Seoul đã thông báo triệu hồi đại sứ tại Kiev, đồng thời chỉ trích Tổng thống Zelensky đã công khai nói về việc chuyển giao hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị quân đội Ukraine bắt giữ về Seoul, trong khi phía Hàn Quốc thì vẫn muốn giữ kín vấn đề này. Từ Seoul, thông tin viên Sergio Fioretti gửi về bài tường trình.
4: Ông Park Ki-chang, đại sứ Hàn Quốc tại Ukraine, đã về đến Seoul vào sáng nay, hai ngày sau khi bị Ngoại trưởng triệu hồi về nước. Đây là một hành động hiếm thấy. Lần gần đây nhất, một đại sứ Hàn Quốc bị triệu hồi là vào năm 2008 trong giai đoạn căng thẳng với Nhật Bản. Quyết định này được đưa ra sau khi Seoul yêu cầu Kiev chính thức xin lỗi về việc Ukraine có thể đã vi phạm thỏa thuận bảo mật về vấn đề hồi hương tù binh Bắc Triều Tiên. Mặc dù Kiev đã lên tiếng xin lỗi, Seoul cho rằng lời xin lỗi đó chưa thỏa đáng và do đó đã quyết định triệu hồi đại sứ của mình. Khủng hoảng ngoại giao giữa Seoul và Kiev có thể đã trầm trọng hơn do việc bổ nhiệm ông Song Yong-in, một chính khách nổi tiếng với quan điểm thân Nga, làm cố vấn ngoại giao cho Tổng thống Hàn Quốc vào đầu tháng 10. Ông Song Yong-in thường xuyên công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ủng hộ việc thắt chặt quan hệ với Moscow nhằm xoa dịu căng thẳng với Bắc Triều Tiên. Ông từng được Tổng thống Vladimir Putin trao tặng huân chương hữu nghị của Nga vào năm 2013.
5: C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
0: Sau hai ngày đàm phán hôm qua, Bắc Kinh và Bruxelles cùng thông báo một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Trung Quốc chấp nhận giảm bớt lượng xe hơi hybrid nhập vào Liên hiệp châu Âu, đồng thời giảm thuế cho một số mặt hàng của Liên Âu xuất sang Trung Quốc. Bắc Kinh cho biết cũng sẽ nới lỏng một số điều kiện về xuất khẩu đất hiếm. Đây là một bước đầu tiên trong nỗ lực tái cân bằng trao đổi thương mại giữa hai bên được khởi động cách này vài tháng. Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc dự trù một cuộc họp thứ ba vào tháng 3, 2027. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Clea Prohost gửi về bài tường thuật.
6: Ngăn chặn dòng xe ô tô hybrid Trung Quốc vào châu Âu. Đây là thành tựu chính được ông Maros Sefcovic, Ủy viên Thương mại châu Âu, công bố. Thỏa thuận liên quan đến việc xuất khẩu dòng xe hybrid thông thường và xe hybrid sạc điện trong vòng 4 năm. Ông nói, xin trích, theo các dự phóng của chúng tôi, điều này tương ứng với việc giảm hơn một nửa lượng xe hybrid và hybrid sạc điện sang Liên Âu so với kịch bản không gì thay đổi. Biện pháp này thực sự ngăn chặn nhiều triệu xe từ Trung Quốc đổ sang Liên Âu. Bắc Kinh đánh giá các cuộc thảo luận là thực tế và mang tính xây dựng, nhưng không nêu chi tiết về đồng thuận này. Cơ chế này vẫn cần được trình bày trước các nhà lãnh đạo châu Âu. Một nhượng bộ khác cũng được công bố, Bắc Kinh sẽ giảm một số thuế hải quan đối với nhiều loại mặt hàng của Liên Âu, giúp tiết kiệm cho nhiều nhà xuất khẩu châu Âu. Ông Maros Sefcovic cho biết tiếp, các mặt hàng được giảm thuế bao gồm từ phụ tùng ô tô đến dầu ô liu và giày dép, có tổng trị giá khoảng 4 tỷ euro với khoảng 225 triệu euro tiết kiệm tiền thuế. Hết lời dẫn, lịch trình và các mức thuế mới vẫn chưa hoàn thiện. Bắc Kinh cũng bày tỏ sẵn lòng lòng tiếp tục nới lỏng các giấy phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu, những mặt hàng thiết yếu cho các ngành công nghiệp châu Âu. Brussels hoan nghênh bước tiến đầu tiên này. Tuy nhiên, trước tình trạng thâm hụt thương mại khoảng 1 tỷ euro mỗi ngày, ủy viên châu Âu cảnh báo nếu đối thoại không hiệu quả, Liên hiệp châu Âu sẽ sử dụng các công cụ bảo vệ thương mại của mình.
0: Cũ Liên hiệp châu Âu hôm qua thông báo đã rút Việt Nam cùng với Panama ra khỏi danh sách các thiên đường thuế, ghi nhận những tiến bộ mà hai nước này đạt được về minh bạch tài chính. Quyết định đã được các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu đưa ra trong cuộc họp tại Brussels. Danh sách thiên đường thuế là một cơ chế được thiết lập vào tháng 12, 2017 nhằm chống lại các hành vi trốn thuế của các tập đoàn đa quốc gia và các cá nhân có tài sản lớn. Các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia nằm trong danh sách đen có thể bao gồm việc phong tỏa các khoản tài trợ từ Liên Âu. Danh sách các thiên đường thuế được cập nhật hai lần mỗi năm. Việt Nam đã bị đưa vào danh sách này từ tháng 2, 2026, gây khó khăn cho việc thúc đẩy đầu tư của châu Âu vào Việt Nam. Trả lời RFI tiếng Việt vào ngày 7 tháng 9 vừa qua, Giám đốc nghiên cứu Bernard de Trecourde, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường quân sự Pháp, nhận định.
7: Việc Việt Nam bị đưa vào danh sách đen có thể là một yếu tố làm phức tạp thêm, gây ảnh hưởng đến tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Liên hiệp châu Âu-Việt Nam, gọi tắt là EVPA, tại các nước thành viên. Đối với Việt Nam, EVPA là một ưu tiên chiến lược thường được Hà Nội nhắc đến, bởi vì hiệp định này nhằm tăng cường bảo đảm pháp lý cho các nhà đầu tư châu Âu, khuyến khích đầu tư vào cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghiệp và công nghệ phù hợp với những ưu tiên đầy tham vọng mà ông Tô Lâm đang thúc đẩy. Paris cũng chưa phê chuẩn hiệp định này. Quá trình đã được khởi động và dự kiến sẽ sớm có tiến triển. Việc Pháp sớm phê chuẩn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Nhìn chung, các ưu tiên của Việt Nam hiện nay tập trung vào hai nội dung chính. Trước hết là các vấn đề tài chính và kinh tế liên quan đến Liên hiệp châu Âu. Tiếp đến là các nội dung hợp tác song phương. Những vấn đề gắn với Brussels được xem là then chốt để Việt Nam triển khai chương trình phát triển kinh tế đầy tham vọng của ông Tô Lâm.
0: Chuyển sang khu vực Nam Á, hôm nay thủ đô New Delhi một lần nữa rơi vào tình trạng căng thẳng trong bối cảnh giới trẻ và phe đối lập Ấn Độ huy động lực lượng xuống đường để phản đối những nghi vấn gian lận bầu cử. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Những Con Gián, tức là đảng đã khởi xướng phong trào đấu tranh bảo vệ quyền bầu cử, đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo báo chí Ấn Độ, hơn 20.000 nhân viên lực lượng an ninh đã được triển khai ngay từ tối qua. Một số ga tàu điện ngầm bị đóng cửa, mạng internet di động bị ngắt nhằm đề phòng một cuộc biểu tình quy mô lớn khác diễn ra hôm nay, đòi chủ tịch ủy ban bầu cử từ chức. Từ New Delhi, thông tin viên Abdullah Earali gửi bài tường trình.
4: Những cảnh báo của cảnh sát về việc cấm tụ tập liên tục vang lên khắp trung tâm New Delhi, nơi đã phong tỏa hoàn toàn bằng các hàng rào chắn. Tuy nhiên, cô Akriti, một nông dân đến từ bang Uttar Pradesh lân cận, vẫn chuẩn bị để tham gia biểu tình bất chấp lệnh cấm. Cô nói, chúng tôi có mặt ở đây để bảo vệ quyền bầu cử của mình. Nền dân chủ của chúng tôi đang bị hủy hoại. Người ta đang tước đoạt quyền bỏ phiếu của chúng tôi. Được đảng Những Con Gián khởi xướng phong trào phản đối việc xóa tên 130 triệu cử tri khỏi danh sách bầu cử đang lan rộng trên phạm vi toàn quốc. Theo ông Prashant Bhushan, luật sư chuyên về luật hiến pháp, quy mô của cuộc huy động lần này là chưa từng có. Ông nói, kể từ khi ông Modi lên nắm quyền, chúng ta chưa từng chứng kiến những cuộc biểu tình đông đảo đến như vậy. Đã từng có phong trào của nông dân hay các cuộc phản đối luật quốc tịch, nhưng phong trào lần này lớn hơn nhiều. Trước làn sóng phản kháng này, chính quyền Ấn Độ triển khai một lực lượng an ninh hùng hậu, đẩy thủ đô vào tình cảnh bất định. Luật sư Bhushan nhận định tiếp, nhiều người có nguy cơ bị cảnh sát chặn lại. Tình hình hoàn toàn khó lường, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhật báo Indian Express, tờ báo đã phanh phui vụ bê bối hôm 23 tháng 9, tóm lược cuộc đối đầu này trong số ra hôm nay như sau. Cứ như thể nhà nước đang đối mặt với một đội quân nước ngoài, chứ không phải những người trẻ tuổi chỉ đưa ra những đòi hỏi chính đáng, chứ không hề có ý định làm cách mạng. Abdullah Iradi, New Delhi, RFI.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu đã thông báo đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc tế với lý do muốn bảo vệ chủ quyền của Mỹ và công dân Mỹ trước mối đe dọa do Tòa án Hình sự Quốc tế gây ra. Thông cáo của Ngoại giao Mỹ được đưa ra chỉ vài giờ sau khi cựu thẩm phán người Nam Phi Navi Pillay được trao giải Nobel Hòa bình 2026, đặc biệt nhờ những đóng góp của bà tại Tòa án Hình sự Quốc tế.
2: Các biện pháp trừng phạt của Mỹ dự kiến có hiệu lực sau 180 ngày, trừ khi hai bên đạt được thỏa thuận trước thời hạn này. Theo Ngoại trưởng Mỹ, những biện pháp này sẽ cấm mọi giao dịch tài chính với tòa CPI nhằm cắt đứt các nguồn lực và hạn chế khả năng hoạt động của Tòa Hình sự Quốc tế có trụ sở tại La Hay, Hà Lan. Theo hãng tin Mỹ AP, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào hôm qua nhấn mạnh họ muốn có thêm quyền lực và muốn giành lấy quyền lực đó bằng cái giá mà chúng ta phải trả. Đồng thời, ông gọi CPI là tòa án bất hảo. Ông nói thêm, cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ từ trước đến nay đều bác bỏ quan điểm cho rằng CPI có thể truy tố công dân Mỹ, các thành viên lực lượng vũ trang hoặc các quan chức chính trị Hoa Kỳ. Nước Mỹ chưa bao giờ tham gia tòa án này, chúng tôi không cần và cũng không muốn có tòa này. Ngoại trưởng Mỹ còn đe dọa, chúng tôi hy vọng các đồng minh sẽ kiềm chế những tham vọng của tòa án này, nếu không Mỹ sẽ tiếp tục từng bước tháo dỡ CPI, từng viên gạch một cho đến khi người Mỹ không còn bị đe dọa nữa. Tòa án Hình sự Quốc tế ngay lập tức ra thông cáo cho rằng các biện pháp trừng phạt của Washington là một cuộc tấn công nhằm vào nhà nước pháp quyền và chính những nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế, giáng một đòn vào nguyên tắc cơ bản là không ai đứng trên pháp luật, từ ngữ trong nguyên văn. Thông báo của Washington cũng đã vấp phải sự phản đối của quốc tế. Liên Hiệp Quốc xem đây là biện pháp không thể chấp nhận được. Liên Âu và Nhật Bản bày tỏ sự ủng hộ đối với Tòa án Hình sự Quốc tế. Brussels cam kết hỗ trợ tòa án tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ. Liên quan đến giải Nobel Hòa bình, theo hãng tin Anh Reuters, một lần nữa Tổng thống Mỹ Donald Trump phẫn nộ vì không được trao giải thưởng danh giá này. Ông tuyên bố đây là một vết nhơ không thể xóa nhòa của Na Uy và đối với những người đã đưa ra một quyết định đáng hổ thẹn và đáng xấu hổ như vậy, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Cũng Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định chưa có quyết định nào được đưa ra về việc phát sóng trực tiếp vụ hành quyết bằng hình thức xử bắn đối với thủ phạm một vụ tấn công đẫm máu nhắm vào binh sĩ Mỹ, một kế hoạch do Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth công bố và đã gây ra làn sóng phẫn nộ tại Hoa Kỳ.
2: Nidan Hassan, 56 tuổi, dự kiến sẽ bị xử bắn vào ngày 3 tháng 12 tại căn cứ Fort Hood tại bang Texas. Chính tại căn cứ này, vào ngày 5 tháng 11 năm 2009, hung thủ đã sát hại 13 người, trong đó có 12 quân nhân và làm bị thương hơn 30 người trong một vụ tấn công chịu ảnh hưởng từ tổ chức khủng bố Hồi giáo Al-Qaeda. Đây sẽ là vụ hành quyết đầu tiên do quân đội Mỹ thực hiện kể từ năm 1961 và là vụ hành quyết bằng bắn đầu tiên kể từ năm 1945. Là người ủng hộ mạnh mẽ án tử hình, ông Donald Trump hoan nghênh việc thi hành án bằng hình thức xử bắn đối với Hassan, quyết định mà chính ông đã phê chuẩn với tư cách Tổng Tư lệnh tối cao của quân đội Hoa Kỳ. Trước đó, Phó Tổng thống J.D. Vance đã tỏ ý không đồng tình với thông báo của Bộ trưởng Pete Hegseth. Trả lời phóng viên AFP, ông nói, tôi không biết liệu chuyện đó có xảy ra hay không. Nếu vụ xử bắn được phát sóng trực tiếp, tôi sẽ không xem. Nhiều nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Donald Trump cũng đã công khai phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Bộ trưởng Quốc phòng. Dân biểu Hạ viện Austin Scott tuyên bố, tôi hoàn toàn ủng hộ án tử hình, nhưng việc phát sóng trực tiếp các vụ hành quyết là hành động của quân thánh chiến Hồi giáo. Nước Mỹ không thể xuống tới mức đó, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Vụ chuyến bay Fly Dubai, cơ phó người Oman lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công liều chết nhằm vào sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, theo thông cáo hôm qua của công tố viên các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cuộc điều tra cho thấy viên cơ phó 29 tuổi này lấy cảm hứng từ các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Người này khẳng định đã hành động một mình, không có sự tham gia của bất kỳ người nào khác. Điều tra vẫn đang tiếp tục nhằm xác minh lời khai. Trước ngày 30 tháng 9, viên cơ phó này đã hai lần thực hiện chuyến bay đến Tel Aviv nhằm làm quen với đường bay và sân bay.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với đề tài Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm cho đến giáo dục. Sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc tưởng niệm tác giả người Pháp Vilin Buggy do Tuấn Thảo phụ trách. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về Thư viện Bullock tại Paris, mở triển lãm giới thiệu lịch sử in ấn, xuất bản, minh họa tại Việt Nam từ năm 1860 đến 1945. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo, hôm nay do Minh Anh phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có trách nhiệm trong các cuộc khủng hoảng nợ công và học đường tại Pháp. Bộ mặt thật của đảng tập hợp dân tộc, đảng của sự dối trá. Thượng đỉnh ba bên, Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump để thúc đẩy hòa bình hay sự cám dỗ phân vùng ảnh hưởng Nga-Mỹ-Trung. Và béo phì không phải là một tội. Đây là những chủ đề chính trên các tuần báo Pháp số ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10, 2026.
3: Phải chăng nước Pháp đang bên bờ vực phá sản? Tuần báo Le Point đưa ra các con số đáng lo ngại. Chỉ trong vài tuần, lãi suất trái phiếu 10 năm của Pháp suýt chạm mức 5%, điều chưa từng thấy từ thập niên 2000. Cách biệt lãi suất vay giữa Pháp và Đức, còn được gọi là spread, đã lên đến 150 điểm cơ bản. Spread là thước đo mức độ tin cậy của một nhà nước đối với các nhà đầu tư.
2: Trong khi núi nợ của Pháp gần chạm mức 3.600 tỷ euro, tương đương với khoảng 119% của GDP, chi phí trả nợ của Pháp trong năm nay là 79 tỷ, có nguy cơ vượt mức 90 tỷ euro vào năm 2027. Con số này cao tương đương với mức ngân sách dành cho giáo dục và quốc phòng. Trong toàn cảnh này, liệu nước Pháp có là mắt xích yếu của khu vực đồng euro hay không? Vì sao nên nổi? Đó là vì từ hơn 50 năm qua, không một chính phủ nào thông qua một ngân sách cân bằng. Nợ công của Pháp không ngừng tăng từ những năm 1970. Khoản nợ này đặc biệt tăng vọt trong hai nhiệm kỳ Tổng thống Emmanuel Macron. Năm 2017, vào đầu nhiệm kỳ, ông đã từng cam kết giảm chi tiêu công và nợ. 10 năm sau, nợ công của Pháp đã tăng thêm gần 1.400 tỷ euro, một con số chóng mặt.
3: Theo Le Point, các đời chính phủ Pháp khác nhau lần lượt trì hoãn những khoản tiết kiệm đã hứa hẹn. Quy mô các cuộc cải cách bị thu hẹp dần, thậm chí là bị chôn vùi mỗi khi có một cuộc khủng hoảng xảy ra.
2: Kết quả là, dưới con mắt giám sát của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm và thị trường tài chính, Pháp giờ đây bị coi như một con bệnh của châu Âu với một khoản nợ to lớn. Trong trường hợp nước Pháp bị phá sản, tuần báo Lopes cảnh báo người nghèo sẽ là bên trả giá đắt nhất. Xã luận của tờ Le Point cho rằng trách nhiệm đầu tiên thuộc về Tổng thống Macron. Khi nhắc lại câu nói của tướng De Gaulle cho rằng, xin trích, điều hành chính phủ là phải cứng rắn và phải biết nói không, không và không. Tuần báo cánh hữu chỉ trích đương kim Tổng thống đã không có can đảm chính trị, thực hiện các chính sách cải cách đau đớn để vực dậy đất nước như nhiều lãnh đạo các nước láng giềng trong quá khứ. Từ nữ thủ tướng bảo thủ Margaret Thatcher ở Anh Quốc, thủ tướng Đức Gerhard Schröder thuộc phe xã hội dân chủ hay như thủ tướng Felipe González đảng xã hội ở Tây Ban Nha.
3: Nhưng ai dám gánh vác, ai sẽ đồng ý trả giá?
2: Bài xã luận của L'Express lưu ý, chính phủ Pháp cũng như các đảng chính trị chớ nên vội trông chờ vào sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, chừng nào nước này chưa đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt để vực dậy nền tài chính công của đất nước, theo như cảnh báo của một kinh tế gia. Tóm lại, sự bất lực của nhiều chính phủ liên tiếp để ngăn chặn thâm hụt ngân sách đã đặt nước Pháp trong một tình thế nguy hiểm. Ngòi nổ giờ đã châm, thùng thuốc súng chỉ chực chờ nổ.
3: Phong trào phản đối chưa từng có của học sinh trung học tại Pháp trong 3 tuần qua đã được nhiều tuần báo Pháp đề cập đến. Tờ Lopes ghi nhận đây là một cuộc nổi dậy chưa từng có.
2: Hy hữu là vì phong trào phong tỏa trường học của học sinh trung học đã bùng phát và lan rộng từ các vùng ngoại ô bình dân bị bỏ lơ là Val-de-Marne và Saint-Saint-Denis, trong khi trước đây chúng thường xuất phát từ những trường học giàu có ở nội thành, vốn được coi là thành trì của liên đoàn học sinh. Điểm nổi bật của phong trào là tấn công thẳng vào toàn bộ tình trạng hệ thống giáo dục của nước Pháp, chứ không phải một cuộc cải cách cụ thể nào. Tuần báo Courrier International lướt qua một vòng các trang báo từ Hoa Kỳ, Đức, Áo hay Hungary ghi nhận tình trạng xuống cấp nghiêm trọng các cơ sở học đường, thiếu nhân sự, trang thiết bị lỗi thời v.v. và tất cả chỉ vì nền chính trị Pháp bất ổn. Việc thiếu đa số ở Quốc hội đã gây khó khăn cho việc thông qua các cải cách ngân sách.
3: Trong cuộc khủng hoảng này, Tổng thống Macron là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Tờ The Standard ở Áo cho rằng việc các nhân viên ngành giáo dục bị học sinh hành hung trong cuộc biểu tình đó là do phản ứng yếu kém của Điện Élysée. Nguyên thủ Pháp không có được uy quyền như những người tiền nhiệm như François Mitterrand hay là Jacques Chirac.
2: Còn theo tờ báo cánh tả Domani ở Ý, nước Pháp hiện nay rơi vào bế tắc là do giới chính trị đã đẩy đất nước vào con đường này. Lý do giới trẻ biểu tình mạnh mẽ như vậy là vì trong những năm gần đây, chính phủ Tổng thống Macron đã liên tục phớt lờ và đàn áp các phong trào xã hội, làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng. Rủi thay trong cuộc xuống đường của học sinh lần này, Tổng thống Pháp cũng hành động tương tự như những lần trước. Thay vì đối thoại, chính phủ đã chọn hành động bằng cách trấn áp và bôi nhọ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Hôm 1 tháng 10 tại Club Vandai diễn ra ở Moscow, trả lời câu hỏi của một chuyên gia Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Mỹ và Trung bên lề hội nghị APEC, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Thâm Quyến để thúc đẩy hòa bình là rất có thể, và điều đó phụ thuộc vào cường quốc chủ nhà, nước Trung Quốc của ông Tập Cận Bình.
2: Trên tuần báo Love, cây bút xã luận Pierhaski tỏ ra hoài nghi về mục tiêu của gặp ba bên này là tìm kiếm giải pháp cho hòa bình Ukraine. Hiện tại, ý tưởng về thượng đỉnh Vladimir Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump gợi nhắc đến hội nghị Yalta diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945 giữa Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, nhà lãnh đạo Xô Viết Joseph Stalin và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Hình ảnh ba người đàn ông ngồi tại khu nghỉ dưỡng ở Crimea tượng trưng cho một khoảnh khắc lịch sử, đó là bên thắng trận trong đệ nhị thế chiến, bàn phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng.
3: Tác giả tự hỏi, liệu với hình ảnh này trong tâm trí, Vladimir Putin có đang hình dung một cuộc gặp thượng đỉnh với Donald Trump và Tập Cận Bình, ba nhà lãnh đạo của các siêu cường để chia nhau thế giới của thế kỷ 21?
2: Dù vậy, theo tác giả, vẫn có một điểm khác biệt. Tại Yalta năm xưa, ba lãnh đạo Anh, Mỹ và Liên Xô không có cùng chung tầm nhìn về thế giới hậu chiến. Chiến tranh lạnh là một minh chứng. Ba nguyên thủ hiện nay lại có nhiều điểm chung, đó là tham vọng đế quốc, tầm nhìn về quyền lực mạnh mẽ và phi dân chủ, ngay cả khi một trong số họ vẫn phải đối mặt với những ràng buộc của hiến pháp dân chủ. Và cuối cùng, họ sẵn sàng bỏ qua những hạn chế của chủ nghĩa đa phương cồng kềnh và theo cách riêng mỗi người là quá lỗi thời, không xứng với tầm vĩ đại của lịch sử quốc gia. Tác giả cảnh báo, Hiệp ước Yalta ở Thẩm Quyến sẽ là một điềm báo chẳng lành vì những lý do tương tự, phần còn lại của thế giới, trước hết là châu Âu, có đủ lý do để lo lắng về một thỏa thuận mà ba cường quốc đang tìm kiếm quyền lực có thể đạt được từ cuộc gặp thượng đỉnh.
3: Trang nhất tờ Courrier International đăng ảnh vẽ một cặp đôi to béo ôm hôn nhau và chạy tít quyền được béo. Tuần báo dành nhiều trang lược dịch các bài báo nước ngoài viết về hiện tượng kỳ thị người béo phì đang gia tăng trong xã hội.
2: Bài xã luận của Rebecca Shaw trên tờ The Guardian chỉ ra rằng chuẩn mực đề cao thân hình gầy gò đang quay trở lại và có xu hướng lấn lướt phong trào body positivity từng phát triển mạnh trong thập niên 2010 nhằm thúc đẩy việc chấp nhận các hình thể khác nhau. Hệ quả là kéo theo những định kiến nặng nề đối với người thừa cân thường gắn liền với các thành kiến về chủng tộc và giới tính. Rebecca Shaw phê phán áp lực xã hội buộc mọi người phải giảm cân bằng mọi giá, người béo phì thường bị xem là lười biếng và có lối sống không lành mạnh.
3: Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Các nhà khoa học ngày càng thừa nhận rằng chỉ số BMA, tức là chỉ số khối cơ thể, không đủ để đánh giá toàn diện sức khỏe. Tất cả những người béo phì không hẳn là mắc bệnh do chứng thừa cân.
2: Dù vậy, sự kỳ thị vẫn hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ môi trường làm việc đến các mối quan hệ cá nhân. Sự xuất hiện các loại thuốc giảm cân đã giúp hàng triệu người giảm cân và góp phần làm thay đổi cách nhìn về béo phì. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tác động xã hội và kinh tế. Tờ Empire East tại Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại về thị trường khổng lồ xoay quanh thực phẩm và thuốc giảm cân. Một mặt, các tập đoàn thực phẩm khuyến khích tiêu thụ sản phẩm chế biến sẵn dễ gây tăng cân, và mặt khác, ngành dược phẩm lại thu lợi từ các sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Điều này cho thấy béo phì không chỉ là vấn đề sức khỏe cá nhân mà còn gắn liền với những lợi ích kinh tế và các cơ chế xã hội rộng lớn hơn.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo Nga sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel cho các thị trường. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với đề tài Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm cho đến giáo dục.
4: Khủng hoảng nhà ở Tây Ban Nha, từ phong trào xã hội đến khủng hoảng chính trị. Lạm phát ở Ý khi những thực phẩm thiết yếu trở thành gánh nặng. Học sinh Pháp xuống đường, đằng sau yêu sách giáo dục là những bất an xã hội. Từ biểu tình ở Pháp, nước Anh nhìn lại khủng hoảng giáo dục và tương lai giới trẻ. Biểu tình của học sinh trung học Bỉ, hành vi quá khích ở Liège, chính quyền đổ lỗi cho Antifa. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Tây Ban Nha, phong trào đấu tranh đòi quyền có nhà ở vẫn tiếp diễn ở nhiều thành phố, kể cả sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định cho tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 29 tháng 11. Trong cuộc đấu tranh này, vụ việc liên quan đến cụ bà Marie Carmen Abascal, 87 tuổi, bị trục xuất khỏi căn hộ ở Madrid trên một chiếc cáng, trong tình trạng kiệt sức sau khi công ty bất động sản sở hữu căn hộ tăng tiền thuê nhà tới 275%, được xem như một bước ngoặt trong lịch sử đất nước, theo Liên đoàn Người thuê nhà ở Madrid. Câu chuyện bà bị trục xuất khỏi căn hộ đã ở suốt 70 năm như giọt nước làm trà ly đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp Tây Ban Nha. Từ quảng trường Puerta del Sol ở Madrid, tâm điểm của phong trào phản đối, thông tín viên François Musso hôm 5 tháng 10 gửi về bài phóng sự.
5: Le campement n'a pas changé ici dans cette place symbolique de la capitale. On a suivi avec attention.
6: Khu lều trại vẫn không thay đổi tại quảng trường mang tính biểu tượng của thủ đô này. Mọi người theo dõi sát sao quyết định của Thủ tướng Pedro Sanchez về việc tổ chức bầu cử trước thời hạn. Trước hết, đó là một niềm tự hào bởi họ ý thức rằng chính phong trào này đã góp phần dẫn tới quyết định trên. Sara là giảng viên xã hội học tại Đại học Complutense. Bà cho biết xin trích, đây là một thành công lớn, khu lều trại này mới tồn tại chưa đầy 15 ngày. Vậy mà các nghị sĩ đã phải đối mặt với cái gọi là sự phủ quyết đáng xấu hổ khi bác bỏ hai sắc lệnh mà những sắc lệnh này trên hết chỉ yêu cầu công nhận nhà ở là một quyền cơ bản của con người. Đối với bà Sarah, cũng như hàng ngàn nhà hoạt động đang xuống đường nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận nhà ở và ngăn chặn các vụ trục xuất, điều quan trọng nhất là tiếp tục cuộc đấu tranh. Theo họ, chính sức mạnh của phong trào sẽ buộc các lực lượng chính trị phải nhượng bộ. Còn về lựa chọn chính trị, họ có xu hướng ủng hộ cánh tả vì cho rằng đây là lực lượng sẽ bảo vệ quyền lợi của họ tốt hơn. Ông José là giáo viên tiểu học. Ông nói, điều đang ở phía trước khiến chúng tôi lo ngại bởi các đảng cánh hữu và cực hữu đang ở vị thế thuận lợi hơn. Và dĩ nhiên với bản chất của họ, họ sẽ gây tổn hại cho xã hội. Hiện giờ các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là cánh hữu rõ ràng đang là lực lượng được đánh giá cao nhất. Liên minh giữa phe bảo thủ và phe cực hữu có thể sẽ giành được đa số tại Hạ viện.
5: François Musso, Madrid RFI.
4: Với ở Tây Ban Nha, tại Ý, vấn đề thu hút sự quan tâm của công luận lại là tình trạng lạm phát bào mòn đời sống người dân. Trước đà lạm phát tăng chóng mặt lên tới 4,2% trong vòng một năm, chính phủ của Thủ tướng Meloni đã đề nghị Ủy ban châu Âu đưa vấn đề áp lực lạm phát vào chương trình nghị sự của Hội đồng Kinh tế và Tài chính ECOFIN của Liên Âu. Mục tiêu là nới thêm khả năng chi tiêu ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình. Trên thực tế, đông đảo người dân Ý đang phải thay đổi lối sống thì mới có thể bảo đảm nhu cầu ăn uống, trong bối cảnh chỉ trong vòng 5 năm qua, giá những thực phẩm thiết yếu như cà chua, thịt gà và trứng đã tăng hơn 40%. Từ Roma, thông tin viên Alenir gửi về bài phóng sự.
7: Sur une place romaine, encore animée après la fermeture du marché, Andrea, vendeur de céramique.
8: Tại một quảng trường ở Roma vẫn còn nhộn nhịp sau khi khu chợ đóng cửa. Ông Andrea, người bán đồ gốm nghệ thuật, cầm trên tay một giỏ trái cây và rau quả khá vơi, gương mặt đượm vẻ buồn bã. Ông nói, chất lượng sản phẩm rất là kém, trong khi giá cả thì lại tăng nhiều hơn so với những gì các số liệu thống kê chính thức cho thấy. Tất cả những gì không thiết yếu giờ đây đều trở thành thứ xa xỉ, ví dụ như ăn tối nhà hàng, đi xem phim hay đến nhà hát. Bà Liliana là một người coi tòa nhà, này sắp về hưu. Bà sống cùng cháu trai, con gái và con rể. Cả hai người con đều là những lao động có việc làm bấp bênh. Bà phải cắt giảm mạnh chi tiêu. Bà Liliana chia sẻ là cuộc sống hiện nay quá đắt đỏ. Thịt, cá, tôi thường phải nhịn những món này. Nhưng đứa cháu 13 tuổi của tôi thì dĩ nhiên luôn được ưu tiên hơn hết. Ông Luigi, ngoài 50 tuổi, ăn mặc lịch lãm và là một chuyên gia về các công ty khởi nghiệp có cách riêng để tránh các tác động của giá cả leo thang. Ông cho biết, vợ chồng tôi ăn uống rất đạm bạc nên chỉ 8 euro cho một bữa tối cũng không phải là vấn đề. Nhưng tuần tới, 5 đứa con của chúng tôi tuổi từ 20 đến 30 sẽ về nhà bố mẹ. Đến khi đó, chúng tôi sẽ thực sự cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
7: Anne Lenir, Rome, RFI.
4: Tại Pháp, thời sự nổi bật suốt tuần qua là phong trào biểu tình, phong tỏa trường của học sinh trung học và sinh viên kéo theo bạo lực tại một số nơi. Trả lời Parla Espanol, ban biên tập tiếng Tây Ban Nha của đài RFI, nhà nghiên cứu về chính trị Roby Mordi phân tích.
9: C'est effectivement un malaise, une inquiétude devant une situation qui ne concerne pas que la dimension matérielle.
6: Đúng là có một sự bất an, một nỗi lo lắng trước một tình hình không chỉ liên quan đến những khó khăn vật chất trước mắt và mang tính cá nhân của giới trẻ, mà còn liên quan đến tương lai về việc làm, về tình trạng bấp bênh và cả những mối đe dọa mà phe cực hữu đặt ra đối với nguyên tắc bình đẳng. Điều đó có nghĩa là có những nhóm dân cư, đặc biệt là các khu ngoại ô, cảm thấy mình đang trực tiếp bị đe dọa, gần như về mặt sinh tồn, bởi sự trỗi dậy của phe cực hữu. Và bạo lực của cảnh sát là một trong những biểu hiện cụ thể của vấn đề này, bởi tỷ lệ ủng hộ phe cực hữu trong lực lượng cảnh sát thể hiện qua các cuộc bầu cử là cực kỳ mạnh, cực kỳ cao. Một mặt là như vậy, mặt khác, tại những trường trung học nằm ở các khu vực trung tâm hơn, nơi không phải đối mặt với hoàn toàn những vấn đề về vật chất giống như vậy, vẫn tồn tại vấn đề về sự bình đẳng cho các giá trị của nền Cộng hòa, một vấn đề mà học sinh trung học đặc biệt quan tâm.
4: Các cuộc biểu tình của học sinh Pháp cũng đã thu hút những đánh giá lo ngại tại Anh. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang cho biết thêm chi tiết.
10: Truyền thông Anh tuần qua chú ý nhiều tới các cuộc biểu tình, những vụ đốt phá trường học tại Pháp. Trang The Times cảnh báo rằng, giống như ở Pháp thì đầu tư công ở Anh đang sút giảm. Những bức xúc xã hội mà giới trẻ hấp thụ trên mạng xã hội và trong gia đình, nếu không kiểm soát được, sẽ thể hiện ra trên đường phố. Hiện ở Anh mới chỉ có một nhóm nhỏ sinh viên và giảng viên Đại học Bristol biểu tình ủng hộ các bạn Pháp. Thế nhưng, nữ nhà báo Jasmine Norden đã đặt câu hỏi liệu biểu tình tương tự như Pháp có thể xảy ra ở Anh hay là không. Một phong trào lan rộng thì chưa xảy ra, nhưng theo bà Norden, không ai dám nói là sẽ không có. Các trường học Anh hiện bị quá tải về số học sinh, lại thiếu hàng nghìn giáo viên và cần tới 13,8 tỷ bảng để tái đầu tư. Anh cũng có hơn 1 triệu người trẻ không đi học, không đi làm. Chính phủ Anh sắp công bố một khoản đầu tư ngân sách riêng nhằm giải quyết khủng hoảng trong giới trẻ. Thế nhưng, đầu tư chỉ có tác dụng nếu như giáo dục Anh được cải thiện từ trong gia đình tới nhà trường, bởi cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống không dễ gì giải quyết được trong vòng một vài năm. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
4: Tại Bỉ, sau cuộc biểu tình của học sinh trung học phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng làm bùng phát bạo lực vào tối 7 tháng 10 tại thành phố Liège, thị trưởng thành phố đã ban hành khẩn cấp lệnh cấm tụ tập từ 3 người trở lên trong toàn thành phố. Nhưng trong ngày thứ năm, vẫn có khoảng 400 học sinh, sinh viên biểu tình ôn hòa từ Liège, thông tin viên Duy An gửi về bài tường trình.
11: Tình hình đã yên ắng trở lại nhưng thành phố tràn ngập sắc phục của cảnh sát. Liège yên tĩnh, một phần cũng bởi cuộc đình công của các tài xế phương tiện công cộng để đòi hỏi cải thiện chế độ làm việc không liên quan tới những cuộc biểu tình của giới học sinh, sinh viên. Trên đài RTL là sáng thứ năm, 8 tháng 10, Bộ trưởng Giáo dục Bỉ Valérie Satigny kêu gọi học sinh, sinh viên trở lại lớp học và lên án những hành vi quá khích, đồng thời đề cập đến khả năng lợi dụng phong trào này bởi những phe cực tả hoặc các công đoàn. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cantin cũng đã đến thị sát Liège vào sáng ngày thứ Năm, 8 tháng 10, và nhận định tình hình hiện nay là không thể chấp nhận. Ông cho biết là sẽ huy động mọi lực lượng để tái lập trật tự. Ông nói thêm, có trách nhiệm của cha mẹ trong việc giám sát con cái, có trách nhiệm của nhà trường và sau đó là trách nhiệm của các phong trào kiểu Antifa. Chúng ta biết họ có ảnh hưởng như thế nào đến một bộ phận nhất định trong xã hội ở Liège. Người lớn tự ý thao túng các trẻ em để truyền tải các thông điệp chính trị một cách bạo lực. Điều này rõ ràng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Họ sẽ phải đối mặt

Nếu không có ngoài bút của tác giả người Pháp Vin Bugy, thì có lẽ Canada chẳng bao giờ có một diva nhạc pop mang tên Céline Dion. Chính cũng vì bà Thérèse Dion trong lúc đang mang thai được nghe bài hát Céline do Vin Bugy sáng tác, cho nên bà mới lấy từ bản nhạc này để đặt tên cho cô con gái. Trên đây là giai thoại rất nổi tiếng mà nam danh ca người Pháp Hugo Frey thường hay kể lại khi nhắc tới bà Vin Bugy. Tác giả này giờ đây không còn nữa, bà qua đời hôm 26 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 97 tuổi.

Tên thật là Liliane Conin, bà sinh trưởng tại Paris trong một gia đình nghệ sĩ trứ danh. Từ thuở thiếu thời, bà đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ là tác giả Georges Conin. Khi nối nghiệp thân phụ, bà Liliane không sáng tác một mình mà lại cùng viết lời với người chị ruột là Evelyne Conin. Cặp bài trùng này lấy nghệ danh là Vlin Bugi. Họ bắt đầu sáng tác cho thế hệ đàn anh trước khi chuyển sang viết ca khúc cho các thần tượng nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Trong thời gian khởi nghiệp, tên tuổi của nhóm sáng tác Vlin Bugi gắn liền với thần tượng nhạc trẻ Claude François. Nhóm này chuyển thể những bài hát tiếng nước ngoài sang tiếng Pháp, điển hình là những ca khúc Belle Belle Belle và nhất là Donna Donna. Bản nhạc gốc tiếng Do Thái từng được phát hành vào năm 1940. Còn trong tiếng Việt, có phiên bản Tiếc Thương của nhạc sĩ Trần Tiến và phiên bản đầu tiên là Thương Tiếc phát hành trước năm 1975 là của ca sĩ kiêm tác giả Tuấn Dũng, thành viên sáng lập Ban Mây Trắng cùng với năm ca sĩ Trung Hạnh.

0: đang trên đà thành công, cô Evelyn lại đột ngột qua đời vì lâm bào bệnh. Tuy chỉ còn một mình, nhưng bà Lillian lại quyết định tiếp tục sự nghiệp và giữ nguyên bút danh kép của hai chị em Evelyn Bugge. Sự nghiệp sáng tác của bà đạt đỉnh cao vào năm 1964 khi bà phóng tác nhạc phẩm The House of the Rising Sun, căn nhà trong ánh bình minh sang tiếng Pháp cho Johnny Hallyday. Hai năm sau đó, bà viết lời cho nhạc phẩm Celine. Bài hát này ban đầu bị Claude François cũng như Richard Anthony từ chối, cho nên nam ca sĩ Hugo Frey buộc phải tự thu âm lấy. Nào ngờ đâu, giai điệu Celine lại trở thành một trong những bản nhạc ăn khách nhất của ông, và Celine Dion từng bật khóc khi nghe ông hát trực tiếp bài này trên sân khấu truyền hình.
1: Et quand elle a entendu ta chanson, ça l'a beaucoup aidé. Et elle m'a nommé Céline. Alors pour moi, de porter le nom de Céline aujourd'hui, je suis vraiment très fière.

Vào năm 1973, bản nhạc Tu te reconnaîtras do Claude Morgan soạn nhạc và do Evelyn Bugy viết lời đã giúp cho nữ ca sĩ Anne-Marie David đại diện cho nước Luxembourg giành lấy giải nhất cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision. Bản nhạc này từng được tác giả Nguyễn Duy Biên chuyển sang đời Việt thành nhạc phẩm Xin Tự Hiểu Mình cho nhiều nghệ sĩ Việt Nam thu âm lại, trong đó có Thanh Lan, Như Mai, Ngọc Lan hay Kiều Nga.

Sau gần 50 năm hoạt động trong làng nhạc, Vreeland Bilge được quyết định giải nghệ vào những năm 2000. Sinh thời bà đã viết lời cho hàng ngàn ca khúc và hầu hết các nghệ sĩ thành danh trong 3 thập niên từ 1960 đến 1980 đều đã từng hợp tác với tác giả này. Lần cuối bà xuất hiện trước công chúng là vào năm 2018 nhân lễ trao giải thưởng lớn đề cao sự đóng góp của Vreeland Bilge cho làng nhạc Pháp. Bà Lilia nhân dịp này đã nhắc lại những kỷ niệm khó quên với người chị ruột thời hai chị em Vreeland Bilge mới vào nghề sáng tác. Kỷ niệm này từng gợi hứng cho bà sáng tác nhạc phẩm Les Anges du Matin, những thiên thần buổi sáng, tựa như một lời nhắn nhủ với người đã khuất. Thiên thần buổi bình minh xua bóng đêm mờ ảo, cho hồn về bên nhau, giấc mơ nào yên tĩnh. Khi yêu đương nồng thắm, gieo vương vấn vào tim, để suốt đời đi tìm những mùi hương sâu đậm. Đời còn ở phía trước, đường dài ta vẫn bước, hãy ra đi yên bình, thiên thần, ánh bình minh.

0: Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp Nước Pháp do Thu Hằng thực hiện, nói về cuộc triển lãm tại Thư viện Bulac ở Paris giới thiệu lịch sử in ấn, xuất bản, minh họa tại Việt Nam từ năm 1860 đến 1945.
1: Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
2: In ấn, xuất bản và minh họa đã phát triển như thế nào tại Việt Nam trong giai đoạn 1860-1945? Triển lãm tại Thư viện Đại học Ngôn ngữ và Văn minh Bulac ở Paris từ ngày 17 tháng 8 đến 31 tháng 10 năm 2026 giới thiệu quá trình chuyển biến gần một thế kỷ từ kỹ thuật in mộc bản truyền thống đến ngành in hiện đại du nhập từ Pháp, sự kết hợp giữa hội họa và xuất bản. Trong quá trình này, in ấn trở thành công cụ quan trọng phổ biến quốc ngữ, gắn liền với sự phát triển của văn học, báo chí, đồ họa và xuất bản Việt Nam. Triển lãm này tiếp nối triển lãm về chữ quốc ngữ do Bulac tổ chức năm 2023. Trả lời RFI tiếng Việt, chị Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt tại Bulac và là nhà đồng tổ chức triển lãm cho rằng, để hiểu được những tiến bộ vượt bậc trong ngành in, có lẽ nên bắt đầu từ kỹ thuật in mộc bản được giới thiệu trong phần đầu triển lãm.
3: Mộc bản ở Việt Nam xuất hiện từ khá sớm. Thời kỳ đầu thì hầu như là chỉ dùng để xuất bản các văn bản về Phật giáo là chính. Sau đó là những văn bản mang tính chất chính thống của triều đình. Nhưng mà việc xuất bản bằng mộc bản ấy thì nó rất là đắt đỏ, cho nên nó không thực sự phát triển lắm ở Việt Nam. Ở miền Nam thì có một cộng đồng người Hoa sinh sống rất là lớn. Và để tiếp tục học và phát triển tiếng Trung thì cộng đồng người Hoa chủ yếu là sẽ mua sách từ Trung Quốc và bán cho cộng đồng của mình.
2: Những nhà in đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện vào thế kỷ thứ 19 do các nhà truyền giáo thành lập, chủ yếu để in kinh sách bằng chữ Hán và chữ Nôm. Phần lớn sách quốc ngữ vẫn phải in ở nước ngoài như là tại Roma, Ấn Độ, Bangkok hay là Hồng Kông. Chị Nguyễn Thị Hải cho biết là Bulac hiện giữ nhiều ấn phẩm chữ quốc ngữ được in tại Bangkok giai đoạn 1840 đến 1860 trước khi Pháp thiết lập chế độ thuộc địa.
3: Khi này thì chính quyền Nam Kỳ quyết định lập một nhà in Imprimerie Nationale, vẫn gọi là bản in nhà nước. Thì lúc đầu họ chủ yếu là in bằng tiếng Pháp. Phải đến những năm 1860-1865 thì chúng ta cũng thấy có một số bản in bằng chữ quốc ngữ, đặc biệt là những cuốn sách được xuất bản bởi Trương Vĩnh Ký hoặc là Gia Định Báo, tờ báo quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam được in tại Sài Gòn. Và thời kỳ này các bản in thì rất là hạn chế bởi vì là chỉ có nhà in của nhà nước thôi. Và sau đó dần dần thì ở Nam Kỳ xuất hiện một số nhà in do người Pháp lập ra. Và thời kỳ này thì có hai luồng xuất bản. Thứ nhất là các sách bằng chữ quốc ngữ được in ấn, được xuất bản bởi nhóm của Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký, Huỳnh Tị Của và các bản tiếng Pháp khác. Cùng trong thời điểm đó thì cộng đồng người Hoa bắt đầu in bằng chữ quốc ngữ, nhưng mà các bản in thời kỳ này thì chủ yếu là chữ và việc minh họa thì rất là hạn chế.
2: Trong thập niên 1920-1930, hoạt động in ấn phát triển mạnh ở miền Nam cùng với sự phát triển của chữ quốc ngữ. Các nhà in lớn tập trung tại khu vực trung tâm Sài Gòn, các cơ sở nhỏ thì hoạt động quanh chợ lớn, chuyên in các ấn phẩm nhỏ như là thơ, văn, tài liệu phổ biến thông tin. Các nhà in còn chủ động quảng bá hoạt động, ví dụ như là nhà in Joseph Nguyễn Văn Viết, thậm chí sáng tác cả thơ để quảng cáo, cảm ơn độc giả và kêu gọi mua sách. Cuối thế kỷ thứ 19, ở miền Bắc Việt Nam thì vẫn chủ yếu sử dụng kỹ thuật in mộc bản. Đầu thế kỷ 20 thì in ấn chữ quốc ngữ bắt đầu phát triển với sự tham gia của Nguyễn Văn Vĩnh. Cùng với Dufour, một người Pháp, ông thành lập nhà in xuất bản nhiều ấn phẩm nhằm phổ biến chữ quốc ngữ. Tiêu biểu là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, bản in đầu tiên tại Bắc Kỳ, theo giải thích của chị Nguyễn Thị Hải.
3: Điều rất hay của Nguyễn Văn Vĩnh đó là ông ấy quyết định dịch và xuất bản mỗi một tuần là một ấn bản nhỏ dịch từng phần bằng chữ quốc ngữ và sau đó là gửi bán rộng rãi ở khắp mọi nơi, không chỉ bán ở Hà Nội mà bán ở Trung Kỳ, ở Nam Kỳ, cho thấy rằng là con đường phát triển bán sách ấy đã mở rộng vào đầu thế kỷ 20. Những cái bộ Tam Chí Diễn Nghĩa này thì được xuất bản vào năm 1909-1910 và có tất cả gần 100 ấn bản nhỏ nhỏ đó, mỗi một tuần ra một bản.
2: Nguyễn Văn Vĩnh tiếp tục phổ biến chữ quốc ngữ thông qua các tạp chí và hoạt động xuất bản. Nhưng đến những năm 1920 thì sách báo vẫn sử dụng song song chữ Hán và chữ quốc ngữ. Đến thập niên 1930 thì các nhà xuất bản Tân Dân, Hàn Thuyên, Mai Lĩnh, nhóm Tự Lực Văn Đoàn cùng nhà xuất bản Đời Nay và các báo Phong Hóa Ngày Nay đã góp phần làm thay đổi diện mạo in ấn, xuất bản và minh họa. Đặc biệt, các ấn phẩm được đầu tư công phu về hình thức, nhất là phần bìa và minh họa. Ngoài những tiến bộ về kỹ thuật, sự thay đổi trong ý thức của nghề in và xuất bản được minh họa rất rõ trong những tấm panel tại triển lãm. Trước tiên là về tên tác giả và bản quyền, theo chị Nguyễn Thị Hải.
3: Ngày xưa thì văn học của Việt Nam chủ yếu là văn học khuyết danh, tức là tên tác giả không được coi trọng. Nhưng mà bắt đầu từ những năm 1920, quy định của chính quyền Đông Dương này xác định là trên bìa sách thì phải có đầy đủ thông tin. Nhưng mà nó cũng làm thay đổi trong tư duy của những người in ấn và xuất bản, đó là tư duy về bản quyền. Bởi vì là thời điểm này thì người Việt Nam chưa có tư duy về bản quyền, cho nên cái việc dịch nó sang tiếng Việt của mỗi một nhà xuất bản là khác nhau. Ví dụ như cấm in bài trong sách này, cấm in trùng bản này. Và thời kỳ này do ảnh hưởng của tư duy xuất bản ở phương Tây thì các nhà xuất bản bắt đầu xuất bản những cái bản catalog, tức là để quảng cáo sách mình bán.
2: Một điểm đặc biệt khác là màu sắc in ấn, theo giải thích của nhà tổ chức Nguyễn Thị Hải.
3: Chúng ta biết là trên tất cả các bìa tạp chí rồi bìa sách thì đều được in màu rất là chuyên nghiệp và được đầu tư. Vậy in màu như thế nào thì các lớp màu nó phải khác nhau. Ví dụ như đây là một bìa báo của Phong Hóa và số Tết, thì trên nghiên cứu cơ sở giấy thì nhận thấy rằng là nhà xuất bản Đời Nay đã chọn trên nền giấy màu cam, sau đó là in các lớp màu khác nhau, thì nó lớp màu trắng, rồi sau đó là đến màu cam đỏ, rồi sau đó mới đến màu xanh. Dựa trên quy tắc trong ngành in thì nhờ vào Khải, một trong những thành viên của ban tổ chức, thì bạn ấy đã phân tách ra các lớp màu khác nhau và đưa ra thứ tự in màu. Bây giờ chúng ta chưa có những thông tin nhiều về các bản in kiểu gì. Có lẽ thời kỳ đó thì sẽ chủ yếu là dùng bản in thiếc là chính để tạo cho cái màu nó được sinh động hơn, tranh nó được sinh động hơn.
2: Minh họa ở Việt Nam đã xuất hiện từ thời in mộc bản qua các dòng tranh Đông Hồ, Kim Hoàng, nhưng việc đưa tranh vào sách còn hạn chế. Thời kỳ đầu in chữ quốc ngữ thì kỹ thuật sắp chữ nhiều dấu khiến việc minh họa thêm phức tạp. Theo chị Nguyễn Thị Hải thì đến những năm 1930, minh họa trong xuất bản mới thực sự phát triển, đạt trình độ chuyên nghiệp, thể hiện rõ qua các tờ Phong Hóa Ngày Nay hay Nam Kỳ Tuần Báo.
3: Có một điều đáng chú ý là thời kỳ này bìa chủ yếu được minh họa bởi các họa sĩ lớn có tên tuổi và đều xuất thân từ trường nghệ thuật Đông Dương cả. Việc in chủ yếu là in thông qua kỹ thuật in nitô. Rồi một số những cái nhà in mộc bản vào thời kỳ này thì đã được chuyển hóa dần dần để trở thành những cơ sở chuyên phục vụ in minh họa cho các tờ báo. Báo Phong Hóa chẳng hạn thì trong cái phần quảng cáo thì nói rất rõ là họ làm việc với Hiệu Ích Cát. Tờ báo Tri Tân là một trong những ví dụ điển hình của cái sự năng động trong việc in ấn, xuất bản và minh họa. Và đặc biệt các kiểu chữ ở trên bìa Tri Tân, với mỗi một giai đoạn thì họ sẽ chọn một kiểu chữ khác nhau, chứ không phải dùng các cái hoạt chữ được bán sẵn bởi các công ty của Pháp. Vì vậy chữ và cái minh họa nó rất là sinh động và rất là đẹp.
2: Đặc biệt trong thời gian này xuất hiện phóng sự bằng hình ảnh, không cần lời nhưng vẫn truyền tải rõ thông điệp đến độc giả. Bìa sách cũng trở thành một tác phẩm nghệ thuật, nét riêng của mỗi nhà xuất bản như là Tân Dân, Đời Nay, Hàn Thuyên, Tiến Đức, Thư Xã.
3: Thì chúng ta thấy rằng là mỗi nhà xuất bản thì với bộ sưu tập của mình, bộ sách của mình ấy, thì chọn cho một cách trình bày bìa khác nhau. Nó giống như một cách để định danh cho nhà xuất bản của mình. Khi độc giả nhìn vào bìa thì hoàn toàn có thể biết ngay đó là sách của nhà xuất bản nào. Thì đây là một cái tư duy hoàn toàn mới so với thời điểm đó. Tín Đức Thư Xã chẳng hạn thì đã bộ sách bìa thì gần giống với bộ sách của nhà xuất bản Gallimard ở Pháp.
2: Độc giả thiếu nhi cũng được chú trọng trong thời kỳ này với những tạp chí kèm nhiều trò chơi giải đố hoặc là những bộ sách dành cho trẻ em như là Hoa Xuân, Sách Hồng Của Đời Nay. Bên cạnh dịch các tác phẩm văn học nước ngoài, các tác giả còn sáng tác, chuyển thể, viết lại văn học dân gian dành cho thiếu nhi.
3: thì đây là một sự thay đổi nhận thức rất là lớn. Các nhà văn hóa thời kỳ này đã nhận thấy rằng để cho văn hóa Việt Nam được phát triển, để nền văn học Việt Nam được phát triển thì phải đào tạo một thế hệ độc giả mới, và trong đó là các bạn trẻ.
2: Trong gần một thế kỷ từ 1860 đến 1945, cuộc cách tân trong in ấn Việt Nam không chỉ dừng ở chữ và hình mà còn làm thay đổi tư duy về nghề xuất bản và tiếp nhận văn hóa. Một phần của quá trình này được lưu giữ tại Thư viện Bulac ở Paris.
0: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel cho các thị trường. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ có phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế giới đó đây và tạp chí Góc vườn âm nhạc, và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí Thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI về người đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình, và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này. Đài Paris RFI, trong nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 10 tháng 10, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel cho các thị trường. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Kính thưa quý vị, trong nỗ lực nhằm làm hạ giá nhiên liệu tại Mỹ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới, Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố đã đàm phán thành công với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cung cấp một lượng lớn dầu diesel từ Nga. Như vậy, coi như Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Moscow. Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ thông báo Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn vào tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó. Ngoài ra, tùy theo tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu, Nga sẽ nhanh chóng cung cấp thêm 3 triệu tấn dầu diesel. Thông báo này được đưa ra đúng vào lúc Mỹ và Ukraine đang nối lại đàm phán về chấm dứt chiến tranh với Nga, có thể gây lo ngại cho Kiev và các nước châu Âu về lập trường của Tổng thống Trump đối với người đồng cấp Nga. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavida tường trình.
4: Trên mạng xã hội, Donald Trump cho biết ông đã có một cuộc thảo luận rất hiệu quả với Vladimir Putin. Tổng thống Mỹ khẳng định Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hàng trăm ngàn tấn dầu diesel cho các thị trường. Trước tình trạng giá xăng tăng vọt 66% do cuộc chiến ở Iran, Donald Trump đang tìm cách trấn an cử tri của ông. Giá dầu diesel cho người dân Mỹ và thế giới sẽ giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục, ông cam kết bằng dòng chữ viết hoa. Tổng thống Hoa Kỳ còn khẳng định giảm giá là ưu tiên hàng đầu của tôi. Cho dù để đạt được mục tiêu này, Mỹ cần phải nối lại hợp tác với Nga, quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch kể từ khi tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraine. Đối với Trump, điều đó dường như cũng chẳng còn quan trọng. Bộ Tài chính Mỹ cũng đã ban hành văn bản cho phép Moscow bán dầu diesel cho đến tháng 4 năm 2027, đồng nghĩa với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chỉ trích một quyết định đáng xấu hổ vào lúc các đặc phái viên của ông đang có mặt tại Miami để đàm phán với phái đoàn Mỹ. Tổng thống Ukraine cảnh báo những món quà kiểu này dành cho Putin sẽ không mang lại hòa bình mà thực chất là hành động đầu tư cho cuộc chiến.
0: Thông báo của Mỹ về thỏa thuận mua hàng triệu tấn dầu diesel của Nga đã phần nào làm lu mờ cuộc họp của các đặc sứ Mỹ với đại diện Ukraine tại Miami.
2: Hoa Kỳ vào hôm qua thông báo đã tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng trong cuộc gặp tại bang Florida với Ukraine, với sự tham dự của đại diện một số quốc gia châu Âu theo lời mời. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã ca ngợi như vậy trên mạng xã hội X, nhưng không cho biết liệu các cuộc thảo luận có tiếp tục vào hôm nay như dự kiến ban đầu hay không. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Steve Witkoff cho biết các cuộc trao đổi tập trung vào các biện pháp ngắn hạn liên quan đến công tác chuẩn bị cho mùa đông, như khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng, xuất khẩu ngũ cốc, các bảo đảm an ninh cũng như những cơ chế dài hạn hơn nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine và châu Âu. Tuy nhiên, ông không đề cập đến thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mua dầu diesel của Nga. Về phía Moscow vào hôm nay, theo các hãng tin TASS và RIA Novosti, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo Tổng thống Vladimir Putin đã tiếp nhận với sự thấu hiểu các đề xuất của Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Donald Trump vào hôm qua. Về tình hình chiến sự, theo báo Pháp Le Monde, hôm nay Nga tuyên bố tấn công các cơ sở cảng biển và tàu thuyền của Ukraine bằng drone. Theo họ, đây là các tàu tham gia hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine. Không đưa ra chứng cứ, nhưng Nga khẳng định đã đánh trúng một tàu vận tải của Ukraine đang vận chuyển hàng hóa phục vụ mục đích quân sự tới cảng Odessa.
0: Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo đại sứ nước này tại Ukraine đã trở về nước hôm nay trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao giữa Seoul và Kiev liên quan đến việc chuyển giao các tù binh Bắc Triều Tiên. Trước đó, vào thứ Năm, Seoul đã thông báo triệu hồi đại sứ tại Kiev, đồng thời chỉ trích Tổng thống Zelensky đã công khai nói về việc chuyển giao hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị quân đội Ukraine bắt giữ về Seoul, trong khi phía Hàn Quốc thì vẫn muốn giữ kín vấn đề này. Từ Seoul, thông tin viên Sergio Fioretti gửi về bài tường trình.
4: Ông Park Ki-chang, đại sứ Hàn Quốc tại Ukraine, đã về đến Seoul vào sáng nay, hai ngày sau khi bị Ngoại trưởng triệu hồi về nước. Đây là một hành động hiếm thấy. Lần gần đây nhất, một đại sứ Hàn Quốc bị triệu hồi là vào năm 2008 trong giai đoạn căng thẳng với Nhật Bản. Quyết định này được đưa ra sau khi Seoul yêu cầu Kiev chính thức xin lỗi về việc Ukraine có thể đã vi phạm thỏa thuận bảo mật về vấn đề hồi hương tù binh Bắc Triều Tiên. Mặc dù Kiev đã lên tiếng xin lỗi, Seoul cho rằng lời xin lỗi đó chưa thỏa đáng và do đó đã quyết định triệu hồi đại sứ của mình. Khủng hoảng ngoại giao giữa Seoul và Kiev có thể đã trầm trọng hơn do việc bổ nhiệm ông Song Yong-in, một chính khách nổi tiếng với quan điểm thân Nga, làm cố vấn ngoại giao cho Tổng thống Hàn Quốc vào đầu tháng 10. Ông Song Yong-in thường xuyên công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ủng hộ việc thắt chặt quan hệ với Moscow nhằm xoa dịu căng thẳng với Bắc Triều Tiên. Ông từng được Tổng thống Vladimir Putin trao tặng huân chương hữu nghị của Nga vào năm 2013.
5: C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
0: Sau hai ngày đàm phán hôm qua, Bắc Kinh và Bruxelles cùng thông báo một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Trung Quốc chấp nhận giảm bớt lượng xe hơi hybrid nhập vào Liên hiệp châu Âu, đồng thời giảm thuế cho một số mặt hàng của Liên Âu xuất sang Trung Quốc. Bắc Kinh cho biết cũng sẽ nới lỏng một số điều kiện về xuất khẩu đất hiếm. Đây là một bước đầu tiên trong nỗ lực tái cân bằng trao đổi thương mại giữa hai bên được khởi động cách này vài tháng. Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc dự trù một cuộc họp thứ ba vào tháng 3, 2027. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Clea Prohost gửi về bài tường thuật.
6: Ngăn chặn dòng xe ô tô hybrid Trung Quốc vào châu Âu. Đây là thành tựu chính được ông Maros Sefcovic, Ủy viên Thương mại châu Âu, công bố. Thỏa thuận liên quan đến việc xuất khẩu dòng xe hybrid thông thường và xe hybrid sạc điện trong vòng 4 năm. Ông nói, xin trích, theo các dự phóng của chúng tôi, điều này tương ứng với việc giảm hơn một nửa lượng xe hybrid và hybrid sạc điện sang Liên Âu so với kịch bản không gì thay đổi. Biện pháp này thực sự ngăn chặn nhiều triệu xe từ Trung Quốc đổ sang Liên Âu. Bắc Kinh đánh giá các cuộc thảo luận là thực tế và mang tính xây dựng, nhưng không nêu chi tiết về đồng thuận này. Cơ chế này vẫn cần được trình bày trước các nhà lãnh đạo châu Âu. Một nhượng bộ khác cũng được công bố, Bắc Kinh sẽ giảm một số thuế hải quan đối với nhiều loại mặt hàng của Liên Âu, giúp tiết kiệm cho nhiều nhà xuất khẩu châu Âu. Ông Maros Sefcovic cho biết tiếp, các mặt hàng được giảm thuế bao gồm từ phụ tùng ô tô đến dầu ô liu và giày dép, có tổng trị giá khoảng 4 tỷ euro với khoảng 225 triệu euro tiết kiệm tiền thuế. Hết lời dẫn, lịch trình và các mức thuế mới vẫn chưa hoàn thiện. Bắc Kinh cũng bày tỏ sẵn lòng tiếp tục nới lỏng các giấy phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu, những mặt hàng thiết yếu cho các ngành công nghiệp châu Âu. Brussels hoan nghênh bước tiến đầu tiên này. Tuy nhiên, trước tình trạng thâm hụt thương mại khoảng 1 tỷ euro mỗi ngày, Ủy viên châu Âu cảnh báo nếu đối thoại không hiệu quả, Liên hiệp châu Âu sẽ sử dụng các công cụ bảo vệ thương mại của mình.
0: Cũ Liên hiệp châu Âu hôm qua thông báo đã rút Việt Nam cùng với Panama ra khỏi danh sách các thiên đường thuế, ghi nhận những tiến bộ mà hai nước này đạt được về minh bạch tài chính. Quyết định đã được các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu đưa ra trong cuộc họp tại Brussels. Danh sách thiên đường thuế là một cơ chế được thiết lập vào tháng 12 2017 nhằm chống lại các hành vi trốn thuế của các tập đoàn đa quốc gia và các cá nhân có tài sản lớn. Các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia nằm trong danh sách đen có thể bao gồm việc phong tỏa các khoản tài trợ từ Liên Âu. Danh sách các thiên đường thuế được cập nhật hai lần mỗi năm. Việt Nam đã bị đưa vào danh sách này từ tháng 2, 2026, gây khó khăn cho việc thúc đẩy đầu tư của châu Âu vào Việt Nam. Trả lời RFI tiếng Việt vào ngày 7 tháng 9 vừa qua, Giám đốc nghiên cứu Bernard de Trecondé, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường quân sự Pháp, nhận định.
7: Việc Việt Nam bị đưa vào danh sách đen có thể là một yếu tố làm phức tạp thêm, gây ảnh hưởng đến tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Liên hiệp châu Âu Việt Nam, gọi tắt là EVPA, tại các nước thành viên. Đối với Việt Nam, EVPA là một ưu tiên chiến lược thường được Hà Nội nhắc đến, bởi vì hiệp định này nhằm tăng cường bảo đảm pháp lý cho các nhà đầu tư châu Âu, khuyến khích đầu tư vào cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghiệp và công nghệ phù hợp với những ưu tiên đầy tham vọng mà ông Tô Lâm đang thúc đẩy. Paris cũng chưa phê chuẩn hiệp định này. Quá trình đã được khởi động và dự kiến sẽ sớm có tiến triển. Việc Pháp sớm phê chuẩn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Nhìn chung, các ưu tiên của Việt Nam hiện nay tập trung vào hai nội dung chính. Trước hết là các vấn đề tài chính và kinh tế liên quan đến Liên hiệp châu Âu. Tiếp đến là các nội dung hợp tác song phương. Những vấn đề gắn với Brussels được xem là then chốt để Việt Nam triển khai chương trình phát triển kinh tế đầy tham vọng của ông Tô Lâm.
0: Chuyển sang khu vực Nam Á, hôm nay thủ đô New Delhi một lần nữa rơi vào tình trạng căng thẳng trong bối cảnh giới trẻ và phe đối lập Ấn Độ huy động lực lượng xuống đường để phản đối những nghi vấn gian lận bầu cử. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Những Con Gián, tức là đảng đã khởi xướng phong trào đấu tranh bảo vệ quyền bầu cử, đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo báo chí Ấn Độ, hơn 20.000 nhân viên lực lượng an ninh đã được triển khai ngay từ tối qua. Một số ga tàu điện ngầm bị đóng cửa, mạng internet di động bị ngắt nhằm đề phòng một cuộc biểu tình quy mô lớn khác diễn ra hôm nay, đòi chủ tịch ủy ban bầu cử từ chức. Từ New Delhi, thông tin viên Abdullah Earali gửi bài tường trình.
4: Những cảnh báo của cảnh sát về việc cấm tụ tập liên tục vang lên khắp trung tâm New Delhi, nơi đã phong tỏa hoàn toàn bằng các hàng rào chắn. Tuy nhiên, cô Akriti, một nông dân đến từ bang Uttar Pradesh lân cận, vẫn chuẩn bị để tham gia biểu tình bất chấp lệnh cấm. Cô nói, chúng tôi có mặt ở đây để bảo vệ quyền bầu cử của mình. Nền dân chủ của chúng tôi đang bị hủy hoại. Người ta đang tước đoạt quyền bỏ phiếu của chúng tôi. Được đảng Những Con Gián khởi xướng phong trào phản đối việc xóa tên 130 triệu cử tri khỏi danh sách bầu cử đang lan rộng trên phạm vi toàn quốc. Theo ông Prashant Bhushan, luật sư chuyên về luật hiến pháp, quy mô của cuộc huy động lần này là chưa từng có. Ông nói, kể từ khi ông Modi lên nắm quyền, chúng ta chưa từng chứng kiến những cuộc biểu tình đông đảo đến như vậy. Đã từng có phong trào của nông dân hay các cuộc phản đối luật quốc tịch, nhưng phong trào lần này lớn hơn nhiều. Trước làn sóng phản kháng này, chính quyền Ấn Độ triển khai một lực lượng an ninh hùng hậu, đẩy thủ đô vào tình cảnh bất định. Luật sư Bhushan nhận định tiếp, nhiều người có nguy cơ bị cảnh sát chặn lại. Tình hình hoàn toàn khó lường, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhật báo Indian Express, tờ báo đã phanh phui vụ bê bối hôm 23 tháng 9, tóm lược cuộc đối đầu này trong số ra hôm nay như sau. Cứ như thể nhà nước đang đối mặt với một đội quân nước ngoài, chứ không phải những người trẻ tuổi chỉ đưa ra những đòi hỏi chính đáng, chứ không hề có ý định làm cách mạng. Abdullah Iradi, New Delhi, RFI.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu đã thông báo đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc tế với lý do muốn bảo vệ chủ quyền của Mỹ và công dân Mỹ trước mối đe dọa do Tòa án Hình sự Quốc tế gây ra. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra chỉ vài giờ sau khi cựu thẩm phán người Nam Phi Navi Pillay được trao giải Nobel Hòa bình 2026, đặc biệt nhờ những đóng góp của bà tại Tòa án Hình sự Quốc tế.
2: Các biện pháp trừng phạt của Mỹ dự kiến có hiệu lực sau 180 ngày, trừ khi hai bên đạt được thỏa thuận trước thời hạn này. Theo Ngoại trưởng Mỹ, những biện pháp này sẽ cấm mọi giao dịch tài chính với tòa CPI nhằm cắt đứt các nguồn lực và hạn chế khả năng hoạt động của Tòa Hình sự Quốc tế có trụ sở tại La Hay, Hà Lan. Theo hãng tin Mỹ AP, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào hôm qua nhấn mạnh họ muốn có thêm quyền lực và muốn giành lấy quyền lực đó bằng cái giá mà chúng ta phải trả. Đồng thời, ông gọi CPI là tòa án bất hảo. Ông nói thêm, cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ từ trước đến nay đều bác bỏ quan điểm cho rằng CPI có thể truy tố công dân Mỹ, các thành viên lực lượng vũ trang hoặc các quan chức chính trị Hoa Kỳ. Nước Mỹ chưa bao giờ tham gia tòa án này, chúng tôi không cần và cũng không muốn có tòa này. Ngoại trưởng Mỹ còn đe dọa, chúng tôi hy vọng các đồng minh sẽ kiềm chế những tham vọng của tòa án này, nếu không Mỹ sẽ tiếp tục từng bước tháo dỡ CPI, từng viên gạch một cho đến khi người Mỹ không còn bị đe dọa nữa. Tòa án Hình sự Quốc tế ngay lập tức ra thông cáo cho rằng các biện pháp trừng phạt của Washington là một cuộc tấn công nhằm vào nhà nước pháp quyền và chính những nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế, giáng một đòn vào nguyên tắc cơ bản là không ai đứng trên pháp luật, từ ngữ trong nguyên văn. Thông báo của Washington cũng đã vấp phải sự phản đối của quốc tế. Liên Hiệp Quốc xem đây là biện pháp không thể chấp nhận được. Liên Âu và Nhật Bản bày tỏ sự ủng hộ đối với Tòa án Hình sự Quốc tế. Brussels cam kết hỗ trợ tòa án tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ. Liên quan đến giải Nobel Hòa bình, theo hãng tin Anh Reuters, một lần nữa Tổng thống Mỹ Donald Trump phẫn nộ vì không được trao giải thưởng danh giá này. Ông tuyên bố đây là một vết nhơ không thể xóa nhòa của Na Uy và đối với những người đã đưa ra một quyết định đáng hổ thẹn và đáng xấu hổ như vậy, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Cũng Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định chưa có quyết định nào được đưa ra về việc phát sóng trực tiếp vụ hành quyết bằng hình thức xử bắn đối với thủ phạm một vụ tấn công đẫm máu nhắm vào binh sĩ Mỹ, một kế hoạch do Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth công bố và đã gây ra làn sóng phẫn nộ tại Hoa Kỳ.
2: Nidan Hassan, 56 tuổi, dự kiến sẽ bị xử bắn vào ngày 3 tháng 12 tại căn cứ Fort Hood tại bang Texas. Chính tại căn cứ này, vào ngày 5 tháng 11 năm 2009, hung thủ đã sát hại 13 người, trong đó có 12 quân nhân và làm bị thương hơn 30 người trong một vụ tấn công chịu ảnh hưởng từ tổ chức khủng bố Hồi giáo Al-Qaeda. Đây sẽ là vụ hành quyết đầu tiên do quân đội Mỹ thực hiện kể từ năm 1961 và là vụ hành quyết bằng bắn đầu tiên kể từ năm 1945. Là người ủng hộ mạnh mẽ án tử hình, ông Donald Trump hoan nghênh việc thi hành án bằng hình thức xử bắn đối với Hassan, quyết định mà chính ông đã phê chuẩn với tư cách Tổng Tư lệnh tối cao của quân đội Hoa Kỳ. Trước đó, Phó Tổng thống J.D. Vance đã tỏ ý không đồng tình với thông báo của Bộ trưởng Pete Hegseth. Trả lời phóng viên AFP, ông nói, tôi không biết liệu chuyện đó có xảy ra hay không. Nếu vụ xử bắn được phát sóng trực tiếp, tôi sẽ không xem. Nhiều nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Donald Trump cũng đã công khai phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Bộ trưởng Quốc phòng. Dân biểu Hạ viện Austin Scott tuyên bố, tôi hoàn toàn ủng hộ án tử hình, nhưng việc phát sóng trực tiếp các vụ hành quyết là hành động của quân thánh chiến Hồi giáo. Nước Mỹ không thể xuống tới mức đó, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Vụ chuyến bay Fly Dubai, cơ phó người Oman lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công liều chết nhằm vào sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, theo thông cáo hôm qua của công tố viên các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cuộc điều tra cho thấy viên cơ phó 29 tuổi này lấy cảm hứng từ các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Người này khẳng định đã hành động một mình, không có sự tham gia của bất kỳ người nào khác. Điều tra vẫn đang tiếp tục nhằm xác minh lời khai. Trước ngày 30 tháng 9, viên cơ phó này đã hai lần thực hiện chuyến bay đến Tel Aviv nhằm làm quen với đường bay và sân bay.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với đề tài Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm cho đến giáo dục. Sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc tưởng niệm tác giả người Pháp Vilin Buggy do Tuấn Thảo phụ trách. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về Thư viện Bullock tại Paris, mở triển lãm giới thiệu lịch sử in ấn, xuất bản, minh họa tại Việt Nam từ năm 1860 đến 1945. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo, hôm nay do Minh Anh phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có trách nhiệm trong các cuộc khủng hoảng nợ công và học đường tại Pháp, bộ mặt thật của đảng tập hợp dân tộc, đảng của sự dối trá, thượng đỉnh ba bên Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump để thúc đẩy hòa bình hay sự cám dỗ phân vùng ảnh hưởng Nga-Mỹ-Trung. Và béo phì không phải là một tội. Đây là những chủ đề chính trên các tuần báo Pháp số ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10, 2026.
3: Phải chăng nước Pháp đang bên bờ vực phá sản? Tuần báo Le Point đưa ra các con số đáng lo ngại. Chỉ trong vài tuần, lãi suất trái phiếu 10 năm của Pháp suýt chạm mức 5%, điều chưa từng thấy từ thập niên 2000. Cách biệt lãi suất vay giữa Pháp và Đức, còn được gọi là spread, đã lên đến 150 điểm cơ bản. Spread là thước đo mức độ tin cậy của một nhà nước đối với các nhà đầu tư.
2: Trong khi núi nợ của Pháp gần chạm mức 3.600 tỷ euro, tương đương với khoảng 119% của GDP, chi phí trả nợ của Pháp trong năm nay là 79 tỷ, có nguy cơ vượt mức 90 tỷ euro vào năm 2027. Con số này cao tương đương với mức ngân sách dành cho giáo dục và quốc phòng. Trong toàn cảnh này, liệu nước Pháp có là mắt xích yếu của khu vực đồng euro hay không? Vì sao nên nổi? Đó là vì từ hơn 50 năm qua, không một chính phủ nào thông qua một ngân sách cân bằng. Nợ công của Pháp không ngừng tăng từ những năm 1970. Khoản nợ này đặc biệt tăng vọt trong hai nhiệm kỳ Tổng thống Emmanuel Macron. Năm 2017, vào đầu nhiệm kỳ, ông đã từng cam kết giảm chi tiêu công và nợ. 10 năm sau, nợ công của Pháp đã tăng thêm gần 1.400 tỷ euro, một con số chóng mặt.
3: Theo Le Point, các đời chính phủ Pháp khác nhau lần lượt trì hoãn những khoản tiết kiệm đã hứa hẹn. Quy mô các cuộc cải cách bị thu hẹp dần, thậm chí là bị chôn vùi mỗi khi có một cuộc khủng hoảng xảy ra.
2: Kết quả là, dưới con mắt giám sát của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm và thị trường tài chính, Pháp giờ đây bị coi như một con bệnh của châu Âu với một khoản nợ to lớn. Trong trường hợp nước Pháp bị phá sản, tuần báo Lopes cảnh báo người nghèo sẽ là bên trả giá đắt nhất. Xã luận của tờ Le Point cho rằng trách nhiệm đầu tiên thuộc về Tổng thống Macron. Khi nhắc lại câu nói của tướng De Gaulle cho rằng, xin trích, điều hành chính phủ là phải cứng rắn và phải biết nói không, không và không. Tuần báo cánh hữu chỉ trích đương kim tổng thống đã không có can đảm chính trị, thực hiện các chính sách cải cách đau đớn để vực dậy đất nước như nhiều lãnh đạo các nước láng giềng trong quá khứ. Từ nữ thủ tướng bảo thủ Margaret Thatcher ở Anh Quốc, thủ tướng Đức Gerhard Schröder thuộc phe xã hội dân chủ hay như thủ tướng Felipe González đảng xã hội ở Tây Ban Nha.
3: Nhưng ai dám gánh vác? Ai sẽ đồng ý trả giá?
2: Bài xã luận của L'Express lưu ý, chính phủ Pháp cũng như các đảng chính trị chớ nên vội trông chờ vào sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, chừng nào nước này chưa đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt để vực dậy nền tài chính công của đất nước, theo như cảnh báo của một kinh tế gia. Tóm lại, sự bất lực của nhiều chính phủ liên tiếp để ngăn chặn thâm hụt ngân sách đã đặt nước Pháp trong một tình thế nguy hiểm. Ngòi nổ giờ đã châm, thùng thuốc súng chỉ chực chờ nổ.
3: Phong trào phản đối chưa từng có của học sinh trung học tại Pháp trong 3 tuần qua đã được nhiều tuần báo Pháp đề cập đến. Tờ Lopes ghi nhận đây là một cuộc nổi dậy chưa từng có.
2: Hy hữu là vì phong trào phong tỏa trường học của học sinh trung học đã bùng phát và lan rộng từ các vùng ngoại ô bình dân bị bỏ lơ là Val-de-Marne và Saint-Saint-Denis, trong khi trước đây chúng thường xuất phát từ những trường học giàu có ở nội thành, vốn được coi là thành trì của liên đoàn học sinh. Điểm nổi bật của phong trào là tấn công thẳng vào toàn bộ tình trạng hệ thống giáo dục của nước Pháp, chứ không phải một cuộc cải cách cụ thể nào. Tuần báo Courrier International lướt qua một vòng các trang báo từ Hoa Kỳ, Đức, Áo hay Hungary ghi nhận tình trạng xuống cấp nghiêm trọng các cơ sở học đường, thiếu nhân sự, trang thiết bị lỗi thời v.v. và tất cả chỉ vì nền chính trị Pháp bất ổn. Việc thiếu đa số ở Quốc hội đã gây khó khăn cho việc thông qua các cải cách ngân sách.
3: Trong cuộc khủng hoảng này, Tổng thống Macron là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Tờ The Standard ở Áo cho rằng việc các nhân viên ngành giáo dục bị học sinh hành hung trong cuộc biểu tình đó là do phản ứng yếu kém của Điện Élysée. Nguyên thủ Pháp không có được uy quyền như những người tiền nhiệm như François Mitterrand hay là Jacques Chirac.
2: Còn theo tờ báo cánh tả Domani ở Ý, nước Pháp hiện nay rơi vào bế tắc là do giới chính trị đã đẩy đất nước vào con đường này. Lý do giới trẻ biểu tình mạnh mẽ như vậy là vì trong những năm gần đây, chính phủ Tổng thống Macron đã liên tục phớt lờ và đàn áp các phong trào xã hội, làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng. Rủi thay trong cuộc xuống đường của học sinh lần này, Tổng thống Pháp cũng hành động tương tự như những lần trước. Thay vì đối thoại, chính phủ đã chọn hành động bằng cách trấn áp và bôi nhọ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Hôm 1 tháng 10 tại Club Vandai diễn ra ở Moscow, trả lời câu hỏi của một chuyên gia Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Mỹ và Trung bên lề hội nghị APEC, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Thâm Quyến để thúc đẩy hòa bình là rất có thể, và điều đó phụ thuộc vào cường quốc chủ nhà, nước Trung Quốc của ông Tập Cận Bình.
2: Trên tuần báo Lush, cây bút xã luận Pierre Husky tỏ ra hoài nghi về mục tiêu cuộc gặp ba bên này là tìm kiếm giải pháp cho hòa bình Ukraine. Hiện tại, ý tưởng về thượng đỉnh Vladimir Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump gợi nhắc đến hội nghị Yalta diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945 giữa Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, nhà lãnh đạo Xô Viết Joseph Stalin và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Hình ảnh ba người đàn ông ngồi tại khu nghỉ dưỡng ở Crimea tượng trưng cho một khoảnh khắc lịch sử, đó là bên thắng trận trong đệ nhị thế chiến, bàn phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng.
3: Tác giả tự hỏi, liệu với hình ảnh này trong tâm trí, Vladimir Putin có đang hình dung một cuộc gặp thượng đỉnh với Donald Trump và Tập Cận Bình, ba nhà lãnh đạo của các siêu cường để chia nhau thế giới của thế kỷ 21?
2: Dù vậy, theo tác giả, vẫn có một điểm khác biệt. Tại Yalta năm xưa, ba lãnh đạo Anh, Mỹ và Liên Xô không có cùng chung tầm nhìn về thế giới hậu chiến. Chiến tranh lạnh là một minh chứng. Ba nguyên thủ hiện nay lại có nhiều điểm chung, đó là tham vọng đế quốc, tầm nhìn về quyền lực mạnh mẽ và phi dân chủ, ngay cả khi một trong số họ vẫn phải đối mặt với những ràng buộc của hiến pháp dân chủ. Và cuối cùng, họ sẵn sàng bỏ qua những hạn chế của chủ nghĩa đa phương cồng kềnh và theo cách riêng mỗi người là quá lỗi thời, không xứng với tầm vĩ đại của lịch sử quốc gia. Tác giả cảnh báo, Hiệp ước Yalta ở Thẩm Quyến sẽ là một điềm báo chẳng lành. Vì những lý do tương tự, phần còn lại của thế giới, trước hết là châu Âu, có đủ lý do để lo lắng về một thỏa thuận mà ba cường quốc đang tìm kiếm quyền lực có thể đạt được từ cuộc gặp thượng đỉnh.
3: Trang nhất tờ Courrier International đăng ảnh vẽ một cặp đôi to béo ôm hôn nhau và chạy tít quyền được béo. Tuần báo dành nhiều trang lược dịch các bài báo nước ngoài viết về hiện tượng kỳ thị người béo phì đang gia tăng trong xã hội.
2: Bài xã luận của Rebecca Shaw trên tờ The Guardian chỉ ra rằng chuẩn mực đề cao thân hình gầy gò đang quay trở lại và có xu hướng lấn lướt phong trào body positivity từng phát triển mạnh trong thập niên 2010 nhằm thúc đẩy việc chấp nhận các hình thể khác nhau. Hệ quả là kéo theo những định kiến nặng nề đối với người thừa cân thường gắn liền với các thành kiến về chủng tộc và giới tính. Rebecca Shaw phê phán áp lực xã hội buộc mọi người phải giảm cân bằng mọi giá. Người béo phì thường bị xem là lười biếng và có lối sống không lành mạnh.
3: Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Các nhà khoa học ngày càng thừa nhận rằng chỉ số BMA, tức là chỉ số khối cơ thể, không đủ để đánh giá toàn diện sức khỏe. Tất cả những người béo phì không hẳn là mắc bệnh do chứng thừa cân.
2: Dù vậy, sự kỳ thị vẫn hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ môi trường làm việc đến các mối quan hệ cá nhân. Sự xuất hiện các loại thuốc giảm cân đã giúp hàng triệu người giảm cân và góp phần làm thay đổi cách nhìn về béo phì. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tác động xã hội và kinh tế. Tờ Empire East tại Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại về thị trường khổng lồ xoay quanh thực phẩm và thuốc giảm cân. Một mặt, các tập đoàn thực phẩm khuyến khích tiêu thụ sản phẩm chế biến sẵn dễ gây tăng cân, và mặt khác, ngành dược phẩm lại thu lợi từ các sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Điều này cho thấy béo phì không chỉ là vấn đề sức khỏe cá nhân mà còn gắn liền với những lợi ích kinh tế và các cơ chế xã hội rộng lớn hơn.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo Nga sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel cho các thị trường. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với đề tài Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm cho đến giáo dục.
4: Khủng hoảng nhà ở Tây Ban Nha, từ phong trào xã hội đến khủng hoảng chính trị. Lạm phát ở Ý khi những thực phẩm thiết yếu trở thành gánh nặng. Học sinh Pháp xuống đường, đằng sau yêu sách giáo dục là những bất an xã hội. Từ biểu tình ở Pháp, nước Anh nhìn lại khủng hoảng giáo dục và tương lai giới trẻ. Biểu tình của học sinh trung học Bỉ, hành vi quá khích ở Liège, chính quyền đổ lỗi cho Antifa. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Tây Ban Nha, phong trào đấu tranh đòi quyền có nhà ở vẫn tiếp diễn ở nhiều thành phố, kể cả sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định cho tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 29 tháng 11. Trong cuộc đấu tranh này, vụ việc liên quan đến cụ bà Mari Carmen Abascal, 87 tuổi, bị trục xuất khỏi căn hộ ở Madrid trên một chiếc cáng, trong tình trạng kiệt sức sau khi công ty bất động sản sở hữu căn hộ tăng tiền thuê nhà tới 275%, được xem như một bước ngoặt trong lịch sử đất nước, theo Liên đoàn Người thuê nhà ở Madrid. Câu chuyện bà bị trục xuất khỏi căn hộ đã ở suốt 70 năm như giọt nước làm chà ly đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp Tây Ban Nha. Từ quảng trường Puerta del Sol ở Madrid, tâm điểm của phong trào phản đối, thông tín viên François Musso hôm 5 tháng 10 gửi về bài phóng sự.
5: Le campement n'a pas changé ici dans cette place symbolique de la capitale. On a suivi avec attention.
6: Khu lều trại vẫn không thay đổi tại quảng trường mang tính biểu tượng của thủ đô này. Mọi người theo dõi sát sao quyết định của Thủ tướng Pedro Sanchez về việc tổ chức bầu cử trước thời hạn. Trước hết, đó là một niềm tự hào bởi họ ý thức rằng chính phong trào này đã góp phần dẫn tới quyết định trên. Sara là giảng viên xã hội học tại Đại học Complutense. Bà cho biết, xin trích, đây là một thành công lớn. Khu lều trại này mới tồn tại chưa đầy 15 ngày. Vậy mà các nghị sĩ đã phải đối mặt với cái gọi là sự phủ quyết đáng xấu hổ khi bác bỏ hai sắc lệnh mà những sắc lệnh này trên hết chỉ yêu cầu công nhận nhà ở là một quyền cơ bản của con người. Đối với bà Sarah, cũng như hàng ngàn nhà hoạt động đang xuống đường nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận nhà ở và ngăn chặn các vụ trục xuất, điều quan trọng nhất là tiếp tục cuộc đấu tranh. Theo họ, chính sức mạnh của phong trào sẽ buộc các lực lượng chính trị phải nhượng bộ. Còn về lựa chọn chính trị, họ có xu hướng ủng hộ cánh tả vì cho rằng đây là lực lượng sẽ bảo vệ quyền lợi của họ tốt hơn. Ông José là giáo viên tiểu học. Ông nói, điều đang ở phía trước khiến chúng tôi lo ngại bởi các đảng cánh hữu và cực hữu đang ở vị thế thuận lợi hơn và dĩ nhiên với bản chất của họ, họ sẽ gây tổn hại cho xã hội. Hiện giờ các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là cánh hữu rõ ràng đang là lực lượng được đánh giá cao nhất. Liên minh giữa phe bảo thủ và phe cực hữu có thể sẽ giành được đa số tại Hạ viện.
5: François Musso, Madrid RFI.
4: Khác về với ở Tây Ban Nha, tại Ý, vấn đề thu hút sự quan tâm của công luận lại là tình trạng lạm phát bào mòn đời sống người dân. Trước đà lạm phát tăng chóng mặt lên tới 4,2% trong vòng một năm, chính phủ của Thủ tướng Meloni đã đề nghị Ủy ban châu Âu đưa vấn đề áp lực lạm phát vào chương trình nghị sự của Hội đồng Kinh tế và Tài chính ECOFIN của Liên Âu. Mục tiêu là nới thêm khả năng chi tiêu ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình. Trên thực tế, đông đảo người dân Ý đang phải thay đổi lối sống thì mới có thể bảo đảm nhu cầu ăn uống trong bối cảnh chỉ trong vòng 5 năm qua, giá những thực phẩm thiết yếu như cà chua, thịt gà và trứng đã tăng hơn 40%. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier gửi về bài phóng sự.
7: Sur une place romaine, encore animée après la fermeture du marché, Andrea, vendeur de céramique.
8: Tại một quảng trường ở Roma vẫn còn nhộn nhịp sau khi khu chợ đóng cửa. Ông Andrea, người bán đồ gốm nghệ thuật, cầm trên tay một giỏ trái cây và rau quả khá vơi, gương mặt đượm vẻ buồn bã. Ông nói, chất lượng sản phẩm rất là kém, trong khi giá cả thì lại tăng nhiều hơn so với những gì các số liệu thống kê chính thức cho thấy. Tất cả những gì không thiết yếu giờ đây đều trở thành thứ xa xỉ, ví dụ như ăn tối nhà hàng, đi xem phim hay đến nhà hát. Bà Liliana là một người coi tòa nhà, này sắp về hưu. Bà sống cùng cháu trai, con gái và con rể. Cả hai người con đều là những lao động có việc làm bấp bênh, bà phải cắt giảm mạnh chi tiêu. Bà Lilian chia sẻ là cuộc sống hiện nay quá đắt đỏ, thịt, cá, tôi thường phải nhịn những món này, nhưng đứa cháu 13 tuổi của tôi thì dĩ nhiên luôn được ưu tiên hơn hết. Ông Luigi, ngoài 50 tuổi, ăn mặc lịch lãm và là một chuyên gia về các công ty khởi nghiệp có cách riêng để tránh các tác động của giá cả leo thang. Ông cho biết, vợ chồng tôi ăn uống rất đạm bạc nên chỉ 8 euro cho một bữa tối cũng không phải là vấn đề. Nhưng tuần tới, 5 đứa con của chúng tôi, tuổi từ 20 đến 30 sẽ về nhà bố mẹ. Đến khi đó, chúng tôi sẽ thực sự cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
7: Anne Lenir, Rome, RFI.
4: Tại Pháp, thời sự nổi bật suốt tuần qua là phong trào biểu tình, phong tỏa trường của học sinh trung học và sinh viên kéo theo bạo lực tại một số nơi. Trả lời Parla Espanol, ban biên tập tiếng Tây Ban Nha của đài RFI, nhà nghiên cứu về chính trị Roby Mordi phân tích.
9: C'est effectivement un malaise, une inquiétude devant une situation qui ne concerne pas que la dimension.
6: Đúng là có một sự bất an, một nỗi lo lắng trước một tình hình không chỉ liên quan đến những khó khăn vật chất trước mắt và mang tính cá nhân của giới trẻ, mà còn liên quan đến tương lai về việc làm, về tình trạng bấp bênh và cả những mối đe dọa mà phe cực hữu đặt ra đối với nguyên tắc bình đẳng. Điều đó có nghĩa là có những nhóm dân cư, đặc biệt là các khu ngoại ô, cảm thấy mình đang trực tiếp bị đe dọa, gần như về mặt sinh tồn, bởi sự trỗi dậy của phe cực hữu. Và bạo lực của cảnh sát là một trong những biểu hiện cụ thể của vấn đề này, bởi tỷ lệ ủng hộ phe cực hữu trong lực lượng cảnh sát thể hiện qua các cuộc bầu cử là cực kỳ mạnh, cực kỳ cao. Một mặt là như vậy, mặt khác, tại những trường trung học nằm ở các khu vực trung tâm hơn, nơi không phải đối mặt với hoàn toàn những vấn đề về vật chất giống như vậy, vẫn tồn tại vấn đề về sự bình đẳng cho các giá trị của nền Cộng hòa, một vấn đề mà học sinh trung học đặc biệt quan tâm.
4: Các cuộc biểu tình của học sinh Pháp cũng đã thu hút những đánh giá lo ngại tại Anh. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang cho biết thêm chi tiết.
10: Truyền thông Anh tuần qua chú ý nhiều tới các cuộc biểu tình, những vụ đốt phá trường học tại Pháp. Trang The Times cảnh báo rằng, giống như ở Pháp thì đầu tư công ở Anh đang sút giảm. Những bức xúc xã hội mà giới trẻ hấp thụ trên mạng xã hội và trong gia đình, nếu không kiểm soát được, sẽ thể hiện ra trên đường phố. Hiện ở Anh mới chỉ có một nhóm nhỏ sinh viên và giảng viên Đại học Bristol biểu tình ủng hộ các bạn Pháp. Thế nhưng, nữ nhà báo Jasmine Norden đã đặt câu hỏi liệu biểu tình tương tự như Pháp có thể xảy ra ở Anh hay là không. Một phong trào lan rộng thì chưa xảy ra, nhưng theo bà Norden, không ai dám nói là sẽ không có. Các trường học Anh hiện bị quá tải về số học sinh, lại thiếu hàng nghìn giáo viên và cần tới 13,8 tỷ bảng để tái đầu tư. Anh cũng có hơn 1 triệu người trẻ không đi học, không đi làm. Chính phủ Anh sắp công bố một khoản đầu tư ngân sách riêng nhằm giải quyết khủng hoảng trong giới trẻ. Thế nhưng, đầu tư chỉ có tác dụng nếu như giáo dục Anh được cải thiện từ trong gia đình tới nhà trường, bởi cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống không dễ gì giải quyết được trong vòng một vài năm. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
4: Tại Bỉ, sau cuộc biểu tình của học sinh trung học phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng làm bùng phát bạo lực vào tối 7 tháng 10 tại thành phố Liège, thị trưởng thành phố đã ban hành khẩn cấp lệnh cấm tụ tập từ 3 người trở lên trong toàn thành phố. Nhưng trong ngày thứ năm, vẫn có khoảng 400 học sinh, sinh viên biểu tình ôn hòa từ Liège, thông tin viên Duy An gửi về bài tường trình.
11: Tình hình đã yên ắng trở lại nhưng thành phố tràn ngập sắc phục của cảnh sát. Liège yên tĩnh, một phần cũng bởi cuộc đình công của các tài xế phương tiện công cộng để đòi hỏi cải thiện chế độ làm việc, không liên quan tới những cuộc biểu tình của giới học sinh, sinh viên. Trên đài RTL là sáng thứ năm, 8 tháng 10, Bộ trưởng Giáo dục Bỉ Valérie Satigny kêu gọi học sinh, sinh viên trở lại lớp học và lên án những hành vi quá khích, đồng thời đề cập đến khả năng lợi dụng phong trào này bởi những phe cực tả hoặc các công đoàn. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cantin cũng đã đến thị sát Liège vào sáng ngày thứ Năm, 8 tháng 10, và nhận định tình hình hiện nay là không thể chấp nhận. Ông cho biết là sẽ huy động mọi lực lượng để tái lập trật tự. Ông nói thêm, có trách nhiệm của cha mẹ trong việc giám sát con cái, có trách nhiệm của nhà trường, và sau đó là trách nhiệm của các phong trào kiểu Antifa. Chúng ta biết họ có ảnh hưởng như thế nào đến một bộ phận nhất định trong xã hội ở Liège. Người lớn tự ý thao túng các trẻ em để truyền tải các thông điệp chính trị một cách bạo lực. Điều này rõ ràng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Họ sẽ phải đối mặt với cảnh sát và hệ thống tư pháp. Hết lời dẫn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hiện đang soạn thảo luật căng tăng dự kiến cho phép nhánh hành pháp đình chỉ hoặc cấm hoạt động của các tổ chức bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ và an ninh quốc gia hoặc bị xem là cực đoan hoặc quá khích mà không cần có phán quyết của tòa án.
12: Duy An tường trình cho RFI từ Liège.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình hôm nay, tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo sẽ được dành để tưởng niệm tác giả người Pháp Valéry Bucquet.
13: Góc vườn âm nhạc.